אלא גם את, לא רק את קיללת העמל הקשה, אלא גם את ברכת היצירה והיצירתיות, נתקררה דעתו, הוא נרגע. ואני חושב שזה מפתח מאוד מאוד גדול. אם העבודה שלך היא עבודת חמור, ולצערנו יש עבדים, יש אנשים שהעבודה שלהם היא כמעט עבדות חמורית. כל יום אותו דבר, כל יום אותה שגרה, כל יום אותה אפוריות, כל יום קוצים ודרדרים. יש אנשים כאלה, ואנחנו צריכים להיות רגישים אליהם, ולהיות קשובים אליהם, ולשים לב אליהם. אבל לשמחתנו, יש גם הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד מקצועות, והרבה מאוד תחומים, והרבה מאוד יכולות, שמאפשרות לנו, אפילו בעבודה האנושית הקשה, להשקיע את היצירה שלנו ואת היצירתיות שלנו, את שאר הרוח שלנו, את החזון, את התקווה, ולהפוך את הקוץ והדרדר ללחם טעים וטרי על השולחן שלנו. וכל עבודה שיש בה יסוד של יצירה ויצירתיות, הופכת מקללה לברכה. כך לאדם הראשון, כך על אחת כמה וכמה לנו.

כילד קטן במדינה צעירה, הלכתי יחד עם כל חבריי לתנועת הנוער. החילונים הלכו לצופים, והדתיים הלכו לבני עקיבא, ואלה שבין לבין הלכו לצופים הדתיים. זה לא היה ברור אם הם כאלה וכאלה. לצופים היו את הסיסמאות שלהם, לשומר הצעיר את הסיסמאות שלהם, לכל אחד את החולצות שלו ואת השרוך שלו. ואנחנו בבני עקיבא, היה לנו גם סמל. סמל של שני לוחות הברית, שעל הלוח הימני כתוב תף, ועל הלוח הימני חרוטה העין. תף עין. ותף עין הייתה הסיסמה הגדולה של בני עקיבא, תורה ועבודה. הייתי קטן, חשבתי שזאת קומבינציה מאוד מעניינת. שזאת קומבינציה של תורה, ללמוד, להרחיב אופקים, להעמיק במקורות שלנו, אולי אפילו להיות רוחני יותר טוב, דתי יותר טוב, מקיים מצוות יותר טוב, והצד השני הוא עבודה, הוא העמל, הוא ההשתלבות בעולם היוצר והמקיים האמיתי, לא להיות טפיל, לא להיות תלוי, לא להיות תלוי בחסדיהם של אחרים. תורה ועבודה הייתה, נשמעה לי סיסמה נהדרת. ברקע העמוק הייתה גם מציאות פוליטית שהיום ממש קשה להעלות אותה על דעתנו, שבית הציונות הדתית, שבית הוריי היה מעמודי התווך שלו, חי היה בשותפות פוליטית היסטורית עם תנועות העבודה. ואז הרעיון של תורה ועבודה היה בעצם גם שילוביות יחדית, של מה שנקרא בזמנו הברית ההיסטורית, תורה שלנו, הדוסים, מקיימי המצוות, שומרי השבת, אוכלי הכשר, ועבודה יחד עם תנועות העבודה, חלוצים, קיבוצניקים, סוציאליסטים, במובן הראשוני של המילה. ומאוד מאוד אהבתי את ההיסטוריה הזו, ולא ידעתי אז שני דברים, אחד בשל בורותי, ואחת בשל אטימותי. לא ידעתי שהביטוי תורה ועבודה לקוח מפרקי אבות. ושם אנחנו אומרים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה אני מבין, זה התלמוד, זאת הרחבת האופקים, זאת האוריינות. גמילות חסדים אני מבין, זאת הסולידריות שבין בני אדם. זאת האכפתיות שלך מן הזולת. בין אם מדובר בצדקה ובין אם מדובר בקשב. אז את התורה או גמילות חסדים אני מבין. העבודה, שהיא הרגל השלישית באותה נוסחה, היא לא מה שאני חשבתי, פטיש מסמר ניקח מהר, היא לא תוריה ומקוש, ואת מקוש תוריה וקלשון התלכדו בסערה. כך שרנו, את מקוש תוריה וקלשון התלכדו בסערה, בסערה, לא, לא, לא, זאת לא העבודה הזאת. העבודה המדוברת בפרקי אבות על התורה ועל העבודה ועל מילות חסדים, היא עבודת בית המקדש, היא עבודת הקורבנות. ולא ידעתי אז שהתורה והעבודה הזו, יש לה רובד יותר עמוק. ובאטימותי לא הבנתי, שבתנועת הנוער שגדלתי בה, ובתנועה הפוליטית שהוריי היו ממייסדיה, שני היסודות האלה, השילוב של התורניות עם החלומות הקיומיים להשבת עבודת הקורבנות ולהקמת בית המקדש בתוכנו, יהיו בסופו של דבר היסודות האידיאולוגיים שיחריבו את השותפות ההיסטורית בין דתיים לחילונים בארץ, שיחריבו את השותפות בין התורה לבין הסוציאליזם, שיחריבו בסופו של דבר את התשתית שבכוחה קמה המדינה והונעה בעשרות שנותיה הראשונות, ויביאו אותנו למצב של ערב בחירות שבו כוחות פוליטיים, גזענים, בשם היהדות, לאומנים, בשם היהדות, שונאי אדם, כביטוי ליהדותם, יהפכו להיות לחלק בלתי נפרד מן התנועה שבתוכה נולדתי, בה גדלתי, ולשמחתי עזבתי בזמן.

אנחנו עכשיו בסוף שבוע של העבודה. בואו נדבר קצת על העבודה שלנו. דיברנו על העבודה בגן העדן, ודיברנו על העבודה במקורות, ודיברנו על תורה ועבודה. אוף. בואו נדבר על האקטואליה. קם בבוקר, עושה סנדוויץ' או לא, מלביש את הילדים או לא, נכנס לאוטו או לא, נוסע למקום העבודה או לא, ובסוף אתה הולך לעבוד. מי זה מקום, מה זה מקום העבודה הזה? מקום העבודה שלנו היום הוא כל כך חדש, הוא כל כך שונה ממה שהיה בעבר. אז אני התחלתי את ימיי בלעבוד, בלהתפרנס. היה לי ברור בכל רגע נתון מי הבוס ומי העובד, מי הבכיר ומי הזוטר. היה לי ברור איפה הידע ואיפה...

כבר ניסיון, ואיפה אני נמצא ומה אני צריך לרכוש. אבל מסתבר שהארגון החדש הוא לא יכול להיות היררכי. כבר לא לגמרי ברור מי נמצא למעלה ומי נמצא למטה, כי המציאות שלנו משטיחה מאוד ארגונים. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שאני יושב ראש של חברה, או שאני המנכ״ל שלה. יש לי המון ניסיון, והייתי, ופשטתי את הרגל, ופשטתי את היד, והצלחתי, ומחרתי, ונכנסתי, ועליתי, וירדתי, והייתי בכל מיני חברות, ואני מבין ניסיון עצום לשולחן. ויושבים בישיבת הנהלה, ודנים באלף ובית וגימל, ואז מישהו אומר, כן, וצריך לפרסם את זה בפייסבוק. אופס! איפה זה הפייסבוק הזה? יש, צריך ויזה למדינה הזאת? נמצא מנכ״ל. בחורף חייו, בעשור השישי או השביעי לחייו, הוא לא בדיוק שולט במכמני האינסטגרם, הוא לא היה בקטע של הרשתות החברתיות, הוא לא יודע את ההבדל בין SMS לוואטסאפ, בין וואטסאפ לסיגנל, הוא לא יודע בדיוק שפייסבוק זה לא לגמרי כמו, לא חשוב כרגע מה זה הזה, כמו יהיה גוגל פלוס או מה שלא יהיה, והוא צריך את הילד בין ה-18 או את החיילת המשוחררת בת ה-22, שהשליטה שלה בקצה האצבעות בכל הרשתות החברתיות, זה הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם. היא הולכת ברחוב, היא קונה בסופר, היא מתה את הצוואר, מצטלמת, מעלה את זה לשבע רשתות, מפיצה, עושה 8 לייקים, וזה עוד לפני שהגיעה לקופה עם החלב 1%. ופתאום המנכ״ל המנוסה והבעל הידע העצום, ועם האומץ הגדול להכריע המון הכרעות, תלוי. לעתיד החברה שלו, באיזה צעיר או צעירה, חסרי ניסיון לחלוטין, אבל הידע שלהם יש מלידה, כמעט מלידה, בחיים הרשתיים, מחייב אותו בסופו של דבר להבין שאולי הארגון שלו הוא לא רק ארגון של ראש וזנב, אלא שכולם ראשים וכולם זנבות באותה מידה, והארגון יהיה שטוח. נלך יותר מזה. המהירויות שבהן טכנולוגיות, אופנות, מתחלפות, הן כל כך מהירות, אני לא מדבר עכשיו על, על הריבוי וההכפלה של הידע האנושי, רק תסתכלו סביבנו. פעם היית אומר לפני המבול ואחרי המבול, לפני השואה, אחרי השואה, לפני הקמת המדינה, אחרי הקמת המדינה, היום מקסימום אתה יכול להגיד לפני גוגל, אחרי גוגל, אתם יכולים לחשוב על עולם ללא גוגל? אבל זה כולו 20 שנה, אני לא יודע כמה יש רת הגוגל הזה באזור, אבל יש הבדל של שמיים וארץ שמי שנולד לפניו ומי שנולד אחריו. והטכנולוגיות מתרבות ומתרבות ומתרבות, והאפליקציות והקשרים והשימושים שלהם הם כל כך מהירים, שאתה בעצם חי בארגון שאם הוא לא מתחרה, זאת אומרת הוא לבד, אני לא יודע מה זה, הרבנות הראשית היא ארגון שלא מתחרה עם אף אחד, בסדר? נעזוב אותם כרגע. אתה מוכר פלאפל? אתה מתחרה עם חמש פלאפליות באזור, אז אתה צריך לעשות פלאפל בטעם סלק, וחומוס בטעם שום, ושום בטעם מלפפון, כי אחרת אתה לא תהיה מקורי ולא תהיה ייחודי, אז אתה צריך להיות ערני למה שקורה מסביב, אתה צריך לשווק את עצמך, אתה צריך, וואו, זה מהר, זה משתנה, זה מתחלף. וכתוצאה מכך, הארגון כמעט חי חיים מתמידים, של מצד אחד חוסר יציבות מתמיד, ומצד שני צורך אינסופי בעצמאות ויצירתיות. עכשיו, אנשים אמרנו קודם מחליפים או יחליפו את מקום העבודה שלהם אחת לכמה שנים, אז הצוות הוא כבר לא צוות קבוע. כלומר, אני יודע שאני אהיה בצוות הזה 3-4 שנים, אני, מרגע שאני נכנס, אני כבר מתכנן את התחנה הבאה בקריירה שלי, אז הם לא יכולים לסמוך עליי, אני לא ממש נאמן לארגון הזה, כי אני עוד רגע הולך, איפה נשאר הידע הארגוני? איפה מצטבר הזיכרון? איך אני מעביר את זה למי שיכנס לתפקיד שלי אחריי? מה קורה בצוותים כל כך מהירים? איך יוצרים מצד אחד יציבות, ומצד שני דוחפים כל אחד למצות את הקריירה שלו, ומצד שלישי לגרום לכל אחד ואחת שכאשר הם נמצאים בארגון ייתנו את המקסימום שנמצאים, ואיך אני אוודא שלא גונבים את הידע שלי והולכים איתו לפלאפליה הבאה. וואו, מסובך לחיות במקום עבודה מן הסוג הזה, מהיר, מגוון, ודבר נוסף. אני מייצר נעליים. אני בנקאי.

אני לא אגב. אני אופטומטריסט, אני מאמן ריצה. אני נורא רוצה להיות מאמן ריצה. אני יודע שאני לא יכול בסופו של דבר למכור את המוצרים שלי רק לאנשים שהם כמוני. כי יש בחוץ המון אנשים שהם לא בדיוק כמוני. כן, יש מסי אחד בעולם, אבל המון אנשים רוצים ללבוש חולצות של מסי ונעליים כמו של מסי, חוץ מאלה הטועים שרוצים ללבוש את אלה של רונלדו, אבל זה לא הדיון הזה. ואז אני צריך בעצם להיות יצרן חולצות, שמייצר חולצה של מסי, שמתאימה לשמנים ולרזים ולגבוהים ולנמוכים ולמהירים ולאיטיים ולשחקני כדורגל ובייחוד לכאלה כמוני שאינם, ואני חייב המון גיוון במוצרים שלי. ואם אני חייב גיוון במוצרים שלי, אני חייב גם גיוון בצוות שלי. כי יכול להיות שחולצה שמתאימה לאישה בספרד לא תתאים לאישה בסעודיה, וחולצה שמתאימה לגבר במילאנו לא תתאים לגבר במאה שערים? אבל אני רוצה למכור לשניהם, ואיך אני אדע מה הקולות במאה שערים, ואיך אני אקשיב למילאנו, ואיך אני אשמע את הקולות הבוקעים מריאד שבסעודיה. אני צריך בצוות שלי אנשים כל כך מגוונים, שמייצגים כמה שיותר קולות של הרחוב. נשים וגברים, ימין ושמאל, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, מכל הסוגים האפשריים, וככל שיהיו לי יותר קולות בארגון, אני כן, אני אהיה יותר מאותגר. יהיה לי יותר קשה להשליט את המרות שלי, כי מי אמר שכל א' יותר חזק מכל ב'. אבל אם יהיה לי צוות שיש בו גיוון רב-תחומי, פוליפוניה של קולות, אינטראקציות אישיות טובות, שזה התפקיד שלי כמנהיג בארגון, ויכולת הקשבה, אני אוכל לייצר ארגון מסחרי, כלכלי, אזרחי, פוליטי, ציבורי, אנושי, שמתכתב עם המציאות כפי שהיא קורית באמת בחיים, ולא מתכתב עם עצמי, כשלפעמים אני די מנותק מהחיים האלה.

קראתי באיזשהו מקום שחברת פולקסווגן, נדמה לי, אוסרת על העובדים שלה לשלוח מיילים בענייני עבודה אחרי 17:00. עכשיו, אם לא, פולקסווגן זאת החברה שלידה, זה לא משנה, כי זה מייצג משהו יותר עמוק. פעם, היה נורא קשה לקבל טלפון, לקח 30 שנה, 3 שנים, 5 שנים, הרבה פרוטקציות, עד שקיבלת קו טלפון הביתה. עכשיו, קו טלפון הלך מהמרכזייה עד הבית, ואם רצית לשוחח עם מישהו, נאלץ להיות תקוע במקום גיאוגרפי, בחדר, במטבח, איפה שהטלפון לא עמד, וקבעתם שעות, ואם לא פגשת את השעה, ומישהו תפס את התא טלפון בתא השני, הלכה הפגישה. היום, תא טלפון הוא לא גיאוגרפי, הוא לא פיזי, הוא צמוד אליי לכיס, ואני הולך איתו ממקום למקום, ובסופו של דבר, הטלפון הוא באמת נייד. עכשיו, לא רק הטלפון נייד, גם מקום העבודה שלי נייד. אני יכול לעבוד מבית הקפה, אני יכול לעבוד מהספרייה, אני יכול לעבוד מהבית, אני יכול לשלוח מייל לבוס מהשירותים בבוקר, והוא לא ידע. וזה מה שאני חושב עליו. כי בסופו של דבר הכל נייד, ואין גבולות. אז העבודה לא מתחילה במשרד, ולא נגמרת ביציאה מהבניין. היא לא נגמרת בהחתמת השעון. ואז אתה שואל את עצמך בעולם הזה של הנוכחות הטוטלית והמתמדת של העבודה בחיינו, איפה נגמרת העבודה ומתחיל הפנאי? אני יודע לשים גבולות? מותר לי לשים גבולות? וכשאחרים לא שמים גבולות, אז האם אני לא מפסיד בתחרות? ואנחנו חיים לצערנו או לשמחתם של אחרים בעולם רווי תחרותיות? ובשאלה הזאת של איפה נגמרת החובה ומתחיל הפנאי, לי יש תשובה ברורה. הפנאי הוא הריצה. אל תחשבו, אני עובד קשה בריצה. ואני אתן לכם דוגמאות למה זאת עבודה קשה בריצה. מישהו פעם סיפר לי, יש המון סוגי אימונים בריצה. יש ריצה קלה, ויש ריצת שחרור, ויש ריצת התאוששות, ויש ריצת קצב, ויש קצב בינוני, ויש אינטרוולים, ויש ריצה ארוכה, וכל דבר הוא תורה אחרת, הלב עובד אחרת, המפרקים עובדים אחרת, הנשימה, התזונה. די חפירה, בואו, אני לא אלאה אתכם עכשיו, אבל זה די חפירה כל האובססיה הזאת שנקראת ספורט, ודאי ספורט תחרותי. מישהו פעם אמר לי, הוא תיאר את היחסים בבית, הוא אמר, היחסים שלי בבית זה כמו ריצת התאוששות. אני יכול לרוץ בקצב האיטי והנינוח הזה לעולם, שום דבר לא יקרה, שום הישגים לא יקרו, שום התרגשות לא קורית, אבל אני יכול להחזיק את זה הרבה מאוד זמן. ואם אני רוצה שהחיים שלי בבית, במשפחה, בכל מקום אחר, יהיו בעלי ריגוש יותר גדול, אני צריך ללמוד מהירות, אני צריך ללמוד קצב, לרוץ בעלייה, אני צריך לשבור את השגרה של הריצה הקלה. וכאן מתחילה העבודה הקשה. והעבודה הקשה היא תלוית מה אתה רוצה להשיג. יש כאלה שרוצים לגמור את המרוץ, יש כאלה שרוצים לגמור אותו בקצב מסוים, יש כאלה שרוצים לרוץ אותו עם אחרים, יש כאלה שבכלל לא רוצים לרוץ אותו והם נאלצים, יש כאלה שיכולים ולא יכולים, ותגיד לי מה אתה רוצה, תגידי לי מה את רוצה, ואני אנסה להתאים לך את תוכנית העבודה שלך. למשל, אני אוהב ללוות רצים. אני מלווה פעם בשנה את בת זוגי, בריצת המראטון שלה. היא רצה אחרת ממני, היא רצה יותר נכון ממני ויותר לאט ממני. יותר נכון, משום שלא אכפת לה מהתחרותיות ולא אכפת לה כל העניינים המצ'ואיסטים והטווסיים שלי. ומצד שני, היא אוהבת לרוץ ורצה יותר לאט. כדי שאני אוכל לרוץ את המראטון, שזה אומר אני צריך להיות 5 שעות על הרגליים במקום 3 שעות וכמה, אני צריך לעבוד הרבה יותר קשה, זה 5 שעות על הרגליים. באיזשהו אופן מוזר, למראטון האיטי שאני רץ עם בת זוגי, אני מתאמן לא פחות מאשר ריצה מהירה שאני רץ עם עצמי, אבל זה אימון אחר. במקום עבודת מהירות, זאת עבודת רגליים. במקום עבודת לב, ריאה, זאת עבודה של סיבולת והמתנה וסבלנות. אבל זאת עבודה מאוד קשה. ואני תמיד אוהב את זה שאני מגיע בשלב מסוים במרוץ, והמאמן או המאמנת עומדים לצד הדרך או באימון, והם רואים שזה כבר מגיע לאזור שאין אברום, כלומר שאני נגמר ואין לי כוח, והם אומרים, עכשיו צריך להתחיל לעבוד. זאת אומרת, עד עכשיו,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
4: שלום, ערב שבת שלום. שוב אברום בורג, שוב איתכם ברגע המעבר. בין השבוע המהיר והעצבני לבין סוף השבוע האיטי והמאוהר. אני כאן איתכם לשתף אתכם במחשבות, מחלוקות, הסכמות וייחוד מבטים אחרים על החיים ועלינו. כן, גם השבוע הזה היה שבוע מהיר ועצבני. מי זוכר מה היה בראשון או בשני או בשלישי או ברביעי או בחמישי? הגענו לשישי. לאט לאט. רגע. הסופר הצ'כי הצרפתי הנפלא מילן קונדרה כותב על ההנאה שבאיטיות. מדוע נעלמה ההנאה שבאיטיות? היכן הם אותם הולכי בטל מימים עברו? היכן הם אותם גיבורים משוטטים של שירי העם? אותם בטלנים שנדדו לאיתם מתחנת רוח אחת לרעותה ולנו תחת כיפת השמיים? האם נעלמו יחד עם שבילי הכפרים? יחד עם הדשא וקרחות היער? יחד עם הטבע? זאת קינה גדולה על עולם שהפך למתועס וסדרתי וחפוז מאוד. קראתי פעם באיזשהו מקום שכל הידע האנושי נוצר בפעם הראשונה בערך עד שנת 1750. מ-1750 עד 1900 הידע האנושי הכפיל את עצמו. מ-1900 ועד 1955 הוא הכפיל את עצמו בפעם נוספת. ומ-1955 ועד היום הידע האנושי מכפיל את עצמו כל 5-7 שנים. העולם גדל וגדל וגדל וגדל וגדל, והמהירויות הן כל כך עצומות. וכשהוא שואל מדוע נעלמה ההנאה שבאיטיות, אנחנו שואלים ולאן נעלמו ההרהור והמחשבה והכובד וכובד הראש וההומור העדין שהוא לא גס ובוטה ופוגעני. ולמה כבר לא מדפיסים את המאמרים הארוכים ההם שלוקח לך יומיים לקרוא אותם במקום 140 תווים של ציוץ? ואיך בכלל אפשר לנהל עולם באמצעות ציוצים ולא באמצעות פילוסופיות ומחשבות והשקפות ואידיאולוגיות? אז חיפשתי בגוגל, כמובן. הביטוי מהר יותר הניב תוך 0.37 שניות 8.7 מיליון תוצאות. הביטוי לאט יותר היה איטי יותר, ב-0.39 שניות, אבל רק 3.5 מיליון תוצאות. הרבה יותר אנשים, יותר מפי שניים, יצרו תוכן גוגלי על סוגיית המהיר יותר. ואנשים האיטיים מסתרחים מאחורה. ואת התוכנית היום נקדיש למחשבה.

0: מחשבות על האיטיות, על הטוב שבה, על הענוג שבה, על הרווחים שיש באיטיות, וננסה לצאת לדרך האיטית הזו דרך הזמן. רבי יהודה הלוי כותב באמצע ימי הביניים שיר אמונה גדול, אבל שורת הפתיחה שלו מתאימה היטב גם למי שאיננו מאמין. עבדי הזמן, הוא כותב, עבדי עבדים המה. והזמן הוא זה שמאיץ אותנו. אחרי השיר ננסה לברר איך ולמה.
1: The smart man is on her.

בואו ננסה לרגע למפות כמה נקודות ציון במפת החיים המהירים שלנו. כל אחד מכיר את הביטוי פאסט פוד. אז האם פאסט פוד זה הטיגון המהיר והאוכל הלא לגמרי מבושל עד הסוף? האם זה הייצור הסדרתי והתעשייתי שלו? האם זאת העובדה שאתה אפילו לא יוצא מהאוטו ועומד בתור, אלא אתה מתוך האוטו כבר קונה את ההמבורגר שלך? אגב, אני

לא יודע את זה באופן אישי, כי אני צמחוני, צמחוני אדוק, אבל אני רואה את התהליך הזה של מהר, מהר, מהר, מהר, ואז אתה גם אוכל את זה נורא מהר, זאת אומרת, לא חשוב מה גודל המנה, תוך שנייה וחצי איננה, אתה אפילו לא נהנה מן המאכל הזה, ואתה נוסע בין ירושלים לתל אביב, ופתאום מצד שמאל מופיע המסלול המהיר. מה, כבר לא טוב לך לסטוע סם בכביש? לא, לא, לא, לא, צריך מסלול הרבה יותר מהיר. ואנשים ברדיו, בטלוויזיה, בשירה, הראפרים למיניהם, הפכו את הדיבור המהיר לסגנון ואתה מרגיש דרדרת נופלת לאנשים מהפה. ואני תמיד נזכר באמא שלי שלימדה אותי ואותנו לדבר. לדבר לא רק במובן של להגיד מילים, אלא גם להופיע בציבור, להסביר את עמדתנו. היא הכינה אותי ואותנו לחיים, ואימא שלי הייתה אומרת, דבר לאט וברור. והאמירה הזו של אימא כמעט כבר לא קיימת היום. אנשים לא ברורים, והם ודאי, ודאי לא איטיים. כשחושבים על הפוליטיקה, יכול להיות עזה, יכול להיות דאש, יכול להיות מישהו, איזה פתרון אנחנו ממש רוצים אותו? אנחנו רוצים את הזבנג וגמרנו. צ'יק, צ'ק, גמרנו, ופותרים את הבעיה. ואתה חושב נגיד על מדורי הספורט. אף אחד לא זכה במדליה על זה שהוא הגיע אחרון, במרתון. או דבר מן הסוג הזה, אנחנו חושבים על יוסיין בולט, ועל איליוד קיפצ'וגה, ועל מו פארה, ועל טירונש דובאבה, והדווה כהן הנפלאה שלנו. כולם, הכל בענייני מהירויות, עשיריות שנייה, שברי זמן. ואני, מצד אחד אני מהיר, לא כך עצבני, ננסה לרוץ יותר מהר, להגיע יותר מהר, להספיק הרבה יותר. ובצד השני, המוטו של החיים שלי, שכתוב כמעט בכל מקום שאני מסתכל אליו, בשולחן העבודה שלי, על הדסקטופ שלי, בספרים שלי, הוא שורה שלקוחה משיר הכבוד. זהו פיוט ימי ביניימי, מהיפים ביותר בפיוטים העבריים. הוא מתאר אמנם את כבודו של אלוהים, אבל הוא מתאר אותו דרך תכונות בין האדם. והוא מתאר את התכונה הטובה כתכונת השילוב של זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב. אדם, כשהוא בא להחליט, כשהוא בא להכריע, תשב לפני ההכרעה שלך כמו זקן שיושב על כס המשפט, שומע את כל הצדדים ומהרהר בהם, ושוקל לכאן ולכאן ומכריע החלטה לא נמהרת. ולפעמים יש יום קרב. לפעמים אין זמן לזקנה, וביום קרב תתנהג כמו בחור. במרץ, בעוז, באיזוז, בגבורה, במהירות, בקופצנות, כמעט הייתי אומר בנמהרות. והשילוב הזה של זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, אני חושב יהיה התמהיל הנכון שבן אדם צריך. לאט מדי זה בסופו של דבר, לאט מדי. ומהר מדי לפעמים זה גם עצבני מדי ולא שקול מספיק. והשילוב ביניהם הוא הנוסחה הטובה. אל תאכל אוכל מהר מדי, ובדרך צא רבע שעה יותר מוקדם ולא תצטרך את המסלול המהיר. וכשאתה רוצה להסביר משהו, תקשיב לאימא שלי שביקשה לאט וברור. כשאתה מחפש פתרון, אל תחפש את הזבנג, ולא בהכרח גמרנו. וכשאתה מחפש אישים, כדוגמתם אתה רוצה להיות, אם בספורט ואם בדברים אחרים, שיהיו חלקם מהירים, וחלקם מהורהרים, ובלבד שנוסחת החיים שלך ושלך תהיה איזון טוב.

איש אחד בשם קארל אונורה כתב ספר שנקרא בשבח האיטיות, שכמובן ניסה לתת תשובה גם פילוסופית וגם פרקטית לכל המסלולים המהירים שתיארנו קודם. ואני רוצה להקריא כמה מילים מההתחלה שהוא מתאר כל מיני דברים. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? סוגר את הווילון? מתגלגל כדי להתקרבל עם בת זוגך או עם הקר? קופץ בעמיתה ועושה 10 שכיבות צמיחה כדי להזרים את הדם? לא. הדבר הראשון שאתה עושה, הדבר הראשון שכולנו עושים, הוא לבדוק מה השעה. ממקומו על הכוננית שליד המיטה, מכתיב השעון את התנהגותנו. הוא לא רק אומר לנו איפה אנו נמצאים יחסית לשאר היום, אלא גם איך להגיב. אם השעה מוקדמת, אעצום את עיניי ואנסה לחזור ולישון. אם מאוחר, אקפוץ מהמיטה ואלך מיד לשירותים. מרגעי העירות הראשונים, השעון קובע את מהלכנו, וכך זה נמשך לאורך כל היום. כשאנחנו רצים מפגישה לפגישה, מיד סופי אחד למשנהו, כל רגע נערג לתוך לוח זמנים, לאן שלא נסתכל. הכוננית לצד המיטה, המטבחון במשרד, פינת צג המחשב, מפרק כף היד, השעון מתקתק, עוקב אחר התקדמותנו, מאיץ בנו שלא נפגר. בעולם המודרני המהיר הזה, נדמה שרכבת הזמן תמיד יוצאת מתחנה ברגע שאנחנו מגיעים לרציף. לא משנה כמה מהר נלך, עד כמה נתכנן את זמננו, לעולם אין ביומנו די שעות. במידה מסוימת, זה היה המצב מאז ומתמיד, אבל כיום אנו מרגישים יותר לחץ מאי פעם. למה? מה מבדיל אותנו מאבותינו? אם נצליח אי פעם להאט, יהיה עלינו להבין למה העצנו מלכתחילה. למה הגביר העולם את הקצב ללוח זמנים לוחץ כל כך? לשם כך עלינו להתחיל מההתחלה ולבחון את מערכת היחסים שלנו עם הזמן עצמו. איך הוא שאל קודם? מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט.

לצערי, אני מדבר פה באיטיות ובסבלנות על השבח והשבחים של האיטיות, אבל לפעמים אני קצת ספידי מדי. יש לי כמובן את מה שהיו קוראים אצלנו בבית, את השפילקס, את הסיכות בטוסיק, את חוסר הסבלנות לשבת באמת ולהקשים. ואתה עוד לא פתחת את הפה ואני כבר מבין את המשפט האחרון, ועוד לא התחלנו לדבר וכבר נמאס לי מהשיחה, וכבר התחיל הסרט ואני נרדם כי אני יודע מה יהיה בסוף. יש לי את זה, אני לא יכול להגיד שאני חי באמת חיים איטיים, אבל אני מתכתב עם האיטיות, יש לי רומנטיקה עם האיטיות, ואני יודע מתי זה התחיל. בחירות בישראל הן בדרך כלל בחירות ביום שלישי. הנה השנה שבה אהוד ברק נבחר לראשות הממשלה, דומני שזה היה 99. הבחירות היו ביום שלישי, וביום חמישי התכנס מרכז מפלגת העבודה, או מזכירות מפלגת העבודה, אחד מהגופים האלה. והפגישה הייתה מתישהו אחרי הצהריים, בתל אביב. אני יצאתי מראשון לציון ורצתי, ואמרתי, אני ארוץ עד בית המפלגה, אני אתקלח בחוף הים מתחת לבית המפלגה, זה היה אז ברחוב הירקון, אני אתקלח, אני אוסיף בגדים מהתרמיל של הגב שלי, ואני אלה טרי ושמח וטוב לב. יצאתי מראשון לציון, רצתי על

החוף, ריצה ארוכה וקשה, אבל מאוד מאוד נעימה. הגעתי לאזור האופרה, ושני חבר'ה מתחילים לרדוף אחריי, וזה נורא מבאס שאתה רץ, הם מפריעים לך, כי אתה במחשבות שלך ובקצב שלך, והם צועקים לי בורג, בורג, ואני לא עוצר, בורג, בורג, תעצור רגע, ואני לא עוצר. בסוף הם נתנו מאמץ אילאי ונעמדו וחסמו לי את הדרך, אז כבר נעצרתי, התכוננתי, אולי יהיה משהו אלים, ואז אחד מהם אומר לי, בורג, אני מאוד מאוכזב ממכם, מכם. אני אומר לו, מה עשיתי לך? אני כולי רץ, מה עשיתי לי? מה אתה מאוכזב? אז הוא אומר לי, כל הקמפיין שלכם היה, ישראל תקועה, אהוד ברק זה השינוי. הבטחתם שינוי, ביום שלישי הצבעתי לאהוד ברק, היום יום חמישי, ושום דבר עוד לא השתנה. ואני לא ידעתי אם לצחוק, אם הוא לועג לי או לא, אבל אכן חשבתי שהוא נורא רציני. הייתה לו איזושהי ציפייה, שאם מישהו מבטיח שינוי, שינוי קורה צ'יק צ'ק. ואני רצתי ורצתי מהר, אז התאמתי לקצב הזה של מחשבות הצ'יק צ'אק. ואז התחלתי להרהר הרבה יותר בתהליכים ובאיטיות, וכמה זמן לוקח לדינמיקה האנושית לקרות. והדברים הם לא כמו מחשב שנתקע פתאום, או שעון שעומד מלכת. זה הרבה יותר כמו לנסות לעצור אונייה בים. אני אף פעם לא עוצרת על המקום, זה כשהקפטן לוחץ על הברקסים, אני לא יודע בדיוק איך עוצרים אונייה, אז לוקח לה 2 קילומטר עד שהיא נעמדת. תהליכים אנושיים הם איטיים. יום אחד, הייתי באירופה באיזשהו מקום, והלכתי למסעדה שנקראת, רשת מסעדות, שהיא מאז כמעט רשת הבית שלי, שנקראת ופיאנו. מה זאת רשת ופיאנו? לפי הצליל אתם כבר שומעים שזה מסעדה איטלקית. אתה נכנס לתוך המסעדה, אתה נעמד בתור, יש הרבה תורים, יש תור לסלט, יש תור לאנטיפסטי, תור לפיצה ותור לפסטות. אני כמובן עומד בתור של הפסטות, ואתה בוחר לך איזה סוג פסטה אתה רוצה, כהה או בהירה, מסולסלת או ארוכה, פטוצ'יני או מקרוני, כל הסוגים שיש, אתה בוחר איזה אתה רוצה, ולנגד עיניך הטבח עושה לך את האוכל, הוא קובע לך, אתה אומר אני רוצה רוטב כזה, אז הוא שם לך את הרכיבים האלה, והכל קורה לך מול העיניים. במובנים רבים זה פאסט פוד, כי הוא מהיר, הוא קורא מול העיניים, הוא קורא מהר, וכשאתה מקבל את המנה הטובה והקדושה שלך, אתה הולך ויושב בצד ואוכל את זה עם עוד אחרים. זה סגנון מאוד מעניין, במקום לשבת ליד השולחן ולחכות למלצר, אתה מחכה בתור. והאוכל הוא באמת נכנס לקטגוריה של פאסט פוד, אבל הביטוי ופיאנו הוא לך לאט. אז יש לך רשת מזון מהיר שנקראת לך לאט. ואני מאוד אוהב את המקום הזה, כי במובנים מסוימים אין את הבלבול מוח של כל ההתייפיפויות והסלסולים והפנפנות שסביב האוכל והדאווינים שסביבו. מצד שני זה אוכל טוב ונהדר, והוא קורה לאט, אבל הוא קורה מהר לנגד עיניך. והשילוב הזה של מזון מהיר שלך לאט הוא שילוב שמאוד מאוד מתאים לי. הדברים השתנו וקיבלו גם איזה ממד נוסף ב-15 שנים האחרונות שלי. כל החיים הייתי מהיר מדי, הייתי אפילו נמהר, מגיב מהר, מדבר מהר, חושב מהר, שולף מהר. הודעה לעיתונות, תוך 2.5 שניות, רעיון לתקשורת, יש לי ישר מה לומר, שאלת אותי שאלה, יש לי 3 תשובות. וב-15 שנים האחרונות אני כותב ספרים. לצערי, אני לא מספיק מוכשר, אז אני לא יכול להגיד שאני סופר, אבל אני כותב. אני יושב כל בוקר בין 4.5 ל-9, אני כותב ורץ, זאת אותה אנרגיה אצלי. ואני כותב, כותב ספרים, כותב מאמרים, כותב מחשבות למגירה, או לצורך העניין לפייל על המחשב. ופתאום כל ההתבוננות שלי על המציאות השתנתה לחלוטין. כי כשאתה איש ציבור, או שאתה פוליטיקאי, או שאתה איש תקשורת, כל החיים זה פינג פונג. זרקו אליך כדור, אתה מחזיר אותו לצד השני. חבטו למגרש שלך, אתה ישר מחזיר אותו למגרש של האחר. וכשאתה סופר, אתה פתאום הופך להיות לקט. אתה אוסף את האנקדוטות, ואתה אוסף את ההתבוננויות שלך, ואתה שומר את המחשבות, ואתה עוצר את התובנות שלך, ואתה דוגר עליהם, ואתה יושב עליהם לאט,

בכבדות ובסוג מסוים של כמעט הייתי אומר צו. ויותר מאוחר, אחרי 400 עמודים, אחרי 4 שנות כתיבה, פתאום אירוע שקרה אי שם בפעתי החיים שלך קיבל עמוד, פסקה, פרק, הדפיסו אותו, ובחנויות הספרים, אלפי קוראים קוראים אותו, והוא קיבל ביטוי אחר לגמרי, כי אתה בתור סופר העטת את המציאות והשתלת אותה לתוך הכתבים שלך, והחזרת אותה חזרה למגרש המעשי והפרקטי, באמצעות הכלי האיטי והנפלא, שאין טוב ממנו, הספר.

0: בקרמים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט.
1: יש לי הרבה מחשבות שנולדות עם הילדים שלי ועם הנכדים שלי. אנחנו גרים בכפר, בלב הטבע. יש שואלים ויש צבועים ויש צבעים ויש צבים ויש נחשים ויש ציפורים. וכל החיות כולן, או כמעט כל החיות כולן, כאשר נולד להם פרי בטן, הוא נעמד על הרגליים. עופר האיילים נולד, והוא כבר הולך. והפטר של החמור נולד, והוא כבר יודע לדהור. ולנועם השכן שלי יש סוסים, והשיחים, ברגע שהם מחוץ לבטן, לוקח 10 דקות, 15 דקות, אופ, מיישרים את הרגליים, אתה כמעט שומע את הקנקים במפרקים שהיו מקופלים בבטן של אמא סוסה, והם יודעים ללכת. ואז אני מסתכל על הילדים שלי, ואני מסתכל על הנכדים שלי, אני אומר, יאללה, הם היו 9 חודשים בבטן, ואחרי תהליך הכנה כזה גדול, ועוד הם לא יודעים ללכת. ויש בזה משהו, אני חושב, מאוד מאוד חכם, שההיריון בעצם לא נגמר עם הלידה. ותהליך ההכשרה של הגוף והנפש והאנושיות והאופי, הם ממשיכים כל הזמן. לוקח לך חודשיים ואתה מתחיל לאחוז את הצעצוע הראשון.

האנושי שלנו. אתה מסתכל על העצים, יש להם תקופות. אתה מסתכל על הפרחים, יש להם עונות. אתה מסתכל על הפירות, כן, יש משהו מלאכותי, כי יביאו תפוח מניו זילנד, ויביאו אגס מניקרגואה, ויביאו שזיף מ... אני לא יודע מאיפה, וכל השנה אתה מרגיש שיש לך את הכל כל הזמן, אבל זה לא באמת נכון, כי יש עונה לשזיפים, ויש עונה לעגבניות, ויש עונה לפלפלים, או צריכות להיות עונות כאלה, והעובדה שאנחנו מנסים באופן מלאכותי לאנוס את הטבע ולהכריח אותו להניב לנו ארבע עונות בשנה כל הזמן את כל הדברים שאנחנו אוהבים, זה סוג של יוהרה מאוד מאוד גדולה של האדם שמנסה לכבוש את העולם. אני לא אוהב את הכיבוש הזה של הסביבה. כי כשאנחנו כובשים את הסביבה ומנסים לשנות את הקצב הפנימי שלה, שהוא יותר איטי, ויותר מתחשב, ויותר מהורהר, הסביבה גם מרביצה לנו חזרה. היא לפעמים מכה בנו באמצעות סופות, ולפעמים מגפות, ולעיתים באמצעות חיות שחוזרות לתוך הטבע העירוני. אנחנו לצערי הגדול, בעת המודרנית והחדשה, אנחנו רבים עם הטבע, ולא משוחחים איתו. אחד הדברים שזכיתי לעשות אותם בעקבות הילדים שלי, אני מחתן זוגות. כשהילדים שלי היו קטנים מיום שהם נולדו, אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם מביאים לחתונה שלכם, אתם עושים את החתונה שלכם עם רב מהרבנות הראשית, אני לא בא. כלומר, בטוח שהייתי בא, אבל אני לא בא. זה לא הביזנס של הרב הראשי לארגן לכם את הסקס לייף שלכם. זה יחסים ביניכם, זאת אהבה ביניכם, מקסימום, בשביל הזכויות שהמדינה נותנת לכם, תרשמו בעירייה. אבל אתם לא צריכים בשביל זה משהו אחר, תעצבו את הטקס בעצמכם. לשמחתי, הילדים שלי קיבלו את זה וביקשו ממני להשיא אותם, אלה מהם שהם נשואים, ובעקבות זה התחלתי להשיא זוגות נוספים. ויש קטע בחופה שהוא הקטע כמעט הכי אהוב עליי, שלי, כעורך החופה. כל הקטעים הם כמובן שייכים לבני הזוג, זה לא שאני מחתן אותם, זה הם מתחתנים. אבל בכל הפרקים של החופה, של הכתובה והטבעות ושבירת הכוס והברכות והשירה והשמחה, יש קטע אחד שאני מאוד אוהב אותו. והוא קטע של סבלנות. והוא אומר את הדבר הבא. נכון, אנחנו מתחילים את החופה ואז מקדשים על היין. על כל הפירות כולם בתרבות היהודית, אנחנו מסתפקים בברכה כללית. אנחנו אומרים משהו כמו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. על התפוח ועל האגס ועל האשכולית ועל התפוז ועל השזיף ועל הדובדבן. ורק לגפן לבדה, אנחנו מייחדים ברכה משלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ועם הברכה הזו, ברכת הקידוש, אנחנו מקדשים את כל קידושי חיינו. את השבת ואת החגים, את הקודש מפני החול, את החתן והכלה ביום שמחתם. כי מסתבר שילדים ויין ארוכה דרכם. לטעת ולגדל, לשמור, להגן, להפוך את השתיל הרך לגפן, את הרך הנולד לאיש ולאישה. ורק כאשר הם מבשילים, גם היין, גם הילד וגם הילדה, אז אנחנו יכולים לשמוח בשמחת הלבב והאנוש, לברך אותם מכל הלב את ברכת החתונה ואת ברכת הגפן.

אפשר להיכנס על סוף השבוע בלי לחשוב על הריצות הנהדרות של סוף השבוע, נכון? ואתם זוכרים, זה לא בדיוק הריצה המיוזעת עם הנעליים המיוחדות והשעון וכולי, זה הריצה כאליגוריה לכל מיני דברים אחרים. אני אדבר על ריצה, ומישהו אחר ידבר על בישול, ומישהי אחרת ידבר על הליכה, ומישהו שלישי ידבר על מרתון סרטים, וזה בעצם אותו דבר. מה לריצה ולאיטיות? יש לי חברה מאוד טובה, שאני מרבה לרוץ איתה, ויש בינינו הבדל קיומי בתפיסת הריצה שלנו. אנחנו מתחילים לרוץ בעשרה מטרים הראשונים, אני בראשון, היא בעשירי, היא 9 מטר לפניי. בעשרה מטרים הבאים אנחנו כבר מתאזנים, וכל פעם כשאנחנו מתחילים לרוץ, המשפט הראשון שהיא אומרת לעצמה, ואני אומר לה, זה slow down. עוד לא הנחת את הרגל על הרצפה, slow down. כי אני מאמין שלחוויה מהנה, אבל גם מאתגרת, כמו הריצה, צריך להיכנס ב... בניחותה, בכבוד, לא מיד להאיץ את הלב ל-120 קמ"ש, תן לו להעלות את הפעימות שלו, תן לגוף להגיע, תתרגל לקצב החדש, תכבד את הריצה. עכשיו, אנחנו קבוצה, אני מתאמן בתוך מועדון ריצה, והם תחרותיים, בכמות הטסטוסטרון שמסתובבת שם אצל הבנים ואצל הבנות, בחימום, אנשים מתחרים, בדרך לאוטובוס אנשים מתחרים, הכל, הכל, הכל, תחרות מתמדת. אז הקמנו בתוך קבוצת הריצה, איזה מועדון בתוך מועדון, אי בתוך אי, מדינה בתוך מדינה, של אנשים שרוצים לרוץ לאט. וביום שני זה היום שאנחנו רצים לאט. אנחנו נפגשים בדרך כלל בסכר בית זית, ורצים לאט. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה זה לאט, אין לי ממדים להגיד לכם, אבל בגדול, הכי איטי מאיתנו קובע את הקצב, ואז מאיטים. זה עדיין ריצה, אבל זה נורא לאט. וכדי לציין את יום השנה, אני חושב, להקמתו של המועדון, המועדון, אנחנו 4.5 אנשים, אבל זה מועדון והחשיבות מאוד מאוד גדולה, הדפסנו לכולנו חולצות, שעל החולצות כתוב מאחורה, slow down. עכשיו, אתם צריכים לראות, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, הכי מצחיק, לא להגזים. זה דבר מצחיק, אתה הולך למרוץ, מרוץ הסמטה בשבת הקרובה יהיה מרוץ אחר, ואתה נכנס למרוץ, וכולם, הגוף שלהם מפותח, והרגליים שלהם רוטטות, והשרירים שלהם כבר רוצים להתפרץ ולטוס, ואתה פתאום נעמד לפניהם עם חולצה שנקראת slow down. מה, מי, למה? וזה מעורר מחשבות, וזה מחייב את האנשים להתייחס מעט אחרת למושג הזה שנקרא ספורט. לא הכל תחרותי ולא הכל הישגי, ויש לזה גם יתרונות. אנשי המקצוע אומרים שבערך 70% מהקילומטרים שלך בשבוע צריכים להיות קילומטרים ללא תהילה. לא מהר, לא מרשים, לא תבסי, לאט, איתי, כבד, מהורהר, ו-30% תעשה כמו שאתה רוצה, 30% תן לנו בתבס. ואני כך רץ, אני רץ 60-70% מהריצות שלי עם חולצת slow down, נורא לאט, ו-30-40% אני משתדל לרוץ מהר כמה שאני יכול, שזה אגב די איתי. וכאשר אני לוקח את כל החבילה הזאת של היום הזה ביחד, של מה שדיברנו היום, זכרו את ההנאה שבאיטיות של קונדרה, וזכרו את השעון שלא יכתיב לנו כפי שאונורה ביקש מאיתנו, וזכרו את אמא שלי עם הלאט והברור שלה, וזכרו את הבישול האיטי שלפעמים הוא הרבה יותר מזין וברים מהפאסט פוד, ולפעמים תבחרו בחיים את המסלול האיטי ולא את המסלול המהיר, כי יש סיכוי שתגיעו איתו הרבה יותר רחוק מאשר המסלול המהיר, שלפעמים נגמר גם הרבה יותר מדי מהר. שבת שלום.

0: אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
1: שלום, שבת שלום. שוב אברום בורג, שוב איתכם בערב שבת. כבר ההילוכים ירדו, ואנחנו כבר נוסעים לאט. אל תדאגו, לא יתחילו בלעדינו. והאירורים והמחשבות, וקצת תוכניות, מה נעשה הערב, ומי יבוא לשבת, ולמי נתגעגע, איזה ספר חדש יש לנו. על מה נדבר? ביום ראשון נראה כל כך רחוק. בחוץ משהו מתחלף באור. האור הבהיר, המסמא את העיניים, שמושלח מן השמש של הסלעים הלבנים ולבתים ולרחובות שכבר מעולפים מאבק ומקיץ קשה, האור יותר רך. משהו אפרפר, העננים מכסים לפעמים את חלק מן השמש. הפרחים כבר מחפשים את הרגעים האחרונים שלהם, את האורות האחרונים שלהם. ואנחנו בתוכנית קצת על הסתיו ועל חילופי עונות. הסתיו היא תקופה קצרה. בכאבו דוד גרוסמן כתב על האביב שכל כך קצר כאן. גם הסתיו נורא קצר כאן. ועם ההתחממות הגלובלית והזיהומים ומיזוגי האוויר והסולר וחימום הבית, גם הסתיו כמעט לא קיים. בינינו לבין עצמנו, גם החורף זה לא מי יודע מה. אז בעצם יש לנו סתיו, יש לנו קיץ גדול וכמה לוויינים קטנים שמסתובבים סביבו. מעט חורף, הרבה מעט אביב והרבה יותר מעט סתיו. אבל בכל זאת זאת עונה נורא רומנטית, היא עונה יפהפייה. בואו נדבר רגע על מעברים. בואו נדבר רגע על איך אתה עובר ממצב למצב. היה לי מורה בבית ספר, מורה למתמטיקה כמובן, שתחאות ושום דבר בחיים לא היה ספונטני. כשהיינו חוזרים מחופש סוכות, כבר היה סתיו. היינו בבית ספר דתי, בישיבה, אז כבר התפללנו את תפילת הגשם. אז לא חשוב שבספטמבר, אוקטובר, עוד יש 33-34 מעלות בחוץ, מכיוון שהתפללנו את תפילת הגשם, הוא היה בא לבית ספר עם צעיף וכפפות. ולא חשוב כמה חם היה בחוץ, צעיף וכפפות. וביום שבו נכנס באופן רשמי האביב, ואיתו יותר מאוחר חום הקיץ הנעים, אפילו אם היה גשם בחוץ, ופעם אחת גם כשהיה יום שלג בחוץ, הוא בא עם חולצה קצרה וסנדלים, ולא חשוב שום דבר, כי בעצם הוא היה איש שלא ידע לעבור מעברים. הוא ידע לקפוץ משחור ללבן, מאחד לאפס, מדולק לקבוי, ושום דבר באמצע. עברו ימים, עברו שנים, הבת שלי ציירת, אחת הילדות, הבנות שלי ציירת. אני נורא אוהב את היצירות שלה, אני אוהב את המבטים שלה, את הפרספקטיבה השונה שהיא רואה, ושלושה מתוך ספריי מעשה ידיה, הקריחה. ופעם שאלתי אותה, איך ציירת הציור הזה, את אחד הציורים שלה? היא אמרה לי, אבא, אתה יודע מה זה נגטיב ספייס? אז התשובה הברורה הייתה, כמובן שאני לא יודע מה זה נגטיב ספייס, אבל הנהנתי בראש כאילו אני יודע, כדי בכל זאת, וואלי, אני יודעת שאתה מנהן ואתה לא יודע, אז אני אסביר לך. אתם מכירים את השיחה הזאת? אז היא הסבירה לי. נגיד אני רוצה לצייר ציור. אני יושב עכשיו באולפן, ולידי יושבת אורנה, שבגללה זה קורה, כל התוכנית הזאת, ואני לוקח עיפרון, ואני מסרטט את המתאר של אורנה, הנה הראש, והנה הטלטל, והנה האוזנייה לאוזן, והנה הכתף, והנה החולצה, והנה הכפל, והנה זה, וסרטטתי אותה בדיוק, ויש לי ציור. זה ציור של אורנה. אומרת אביטל, אבא, אתה יכול לצייר גם אחרת. אתה יכול לצייר את הדלת, ואת המיקרופון, ואת התקרה, ואת המחשבים, ואת הטלפונים, ואת הכיסא. לצייר את כל החדר. וכל מה שלא תצייר וישאר, זאת אורנה. תצייר את החלל שסביב ותקבל את הנושא. אל תצייר את הנושא. זה שינה לי הרבה מאוד במחשבה שלי על החיים. בהרבה מאוד פעמים אני חושב שהמעבר הוא בעצם שיוצר את הנושא. אני לא יכול להבין את החורף בלי שהסתיו הסביר לי אותו. אני לא יכול לקבל את הקיץ בלי שהאביב סלל את דרכי אליו. ובמובנים האלה עונות המעבר יותר חשובות מאשר העונות הגדולות עצמן. הן הרגע של ההרהור והמחשבה וההתבוננות היותר עמוקה. כן, הקיץ מאוד בולט ובוטה, לא בעיה לצייר אותו. חורף, ברור לגמרי, אין לי שום בעיה להכיל אותו. אבל להגדיר את החורף ואת הקיץ ואת העונות ואת הלבוש שלהן ואת המחשבות שבהן ואת ההתנהגויות, אנחנו גם מתנהגים אחרת בכל עונה ועונה, קל לי הרבה יותר לעשות דרך עונות המעבר. הסתיו במובן הזה הוא לחיצת היד של החורף הקרוב.

הסתיו הוא הסינפסה שבקצות העצב של הקיץ מכאן, והעצב מלשון עצבים של החורף מכאן, הוא נקודת הממשק, הוא המעבר. מי ראשון ומי אחרון, האם החורף הוא הראש והקיץ הוא הזנב, או הקיץ המוליך והחורף רודף אחריו, מה זה חשוב? יש איזו מעגליות וזה נקרא מעגל עונות השנה או לוח השנה, ודיברנו כבר בעבר על הזמן ותפיסתו ומעגלה והתפתחותו. בעברית העמוקה, המהותית, הקיץ קשור בעומק שלו לקץ. קץ זה אזור של סוף. יוסף יושב שנתיים בבור, ואז הסיפור המקראי ממשיך, ויהי מקץ שנתיים ימים. זאת אומרת, בתום שנתיים ימים, בקיץ של השנתיים ימים, ימים זה שנים כמובן, קיץ הוא סוף של הרבה מאוד דברים. אתה חושב על זה קצת יותר כשאתה יוצא החוצה לשדה. אנחנו יוצאים לשדה, אם לטייל, אם לפיקניק, במקרה שלי כמובן, מצטער על השיעמום, לרוץ. ואתה רואה שהפרחים, התפרחת, פינתה את מקומה. רק לפני חודש, חודשיים, שלושה, הפרחים היו נורא צבעוניים, ועליה כותרת בוהקים בצורה בלתי רגילה, האדום של הכלניות, והכחול סגול של האירוסים, והלבן של הנרקיסים, והוורוד הביישני של הרקפות, והברקנים היה להם סוג של כחול מטלי, והכל היה כל כך פורח וכל כך צבעוני, באמת הטבע במלוא יפעתו, ואחרי הפרחים התייבשו, והגיעו לסוף דרכם, ולא מעט מהתפרחת הפך לקוץ, לקוצים. הקיץ הוא קץ השנה, והקוץ הוא קץ הפרח שמגיע בקץ של הקיץ. יש משהו במילים האלה. עכשיו, הם לא רק מילים עצובות שהכל נגמר, כי בשיחה האנושית שלנו, בן אדם שמגיע לגיל מאוד מאוד מבוגר, אומרים עליו, או שהוא אומר על עצמו, אני בחורף חיי, או אני בסתיו של החיים שלי. ואילו הקיץ נתפס בתור משהו של, אני בסיכוכי, אני בסיעוני, השמש שלי זורחת, האנרגיה שלי בוקעת מכל מקום ומכל כיוון. ואז אתה מגיע בעצם למסקנה כל כך פשוטה, אבל כל כך אמיתית, שגם לעונות השנה יש פסיכולוגיה. הן לא ניטרליות לגמרי. לפעמים החורף הוא גשמי ברכה, ולפעמים הוא סוף החיים. לפעמים הקיץ הוא קץ הפרח וקץ השנה, אבל לפעמים הוא מלוא האנרגיה של האיש החי את הקיץ הזה. החוכמה שלנו כמובן תמיד צריכה להיות איך אני מגיע לאיזונים שבין הדברים? איך אני מייצר לעצמי בתוך הראש שלי, בקיץ הכי לוהט מזוג אוויר, ובחורף הכי קריר סמיכת פוך, לא במובן שבאמת אם אני אתכסה, אלא כשקשה לי וקר לי, יש משהו שמחמם לי את הלב, וכשחם לי ורותח לי ואני מיוזב ואני כועס ואני זועם, משהו מצנן אותי. ונקודת האיזון הזאת שבין הלוהט לצונן, שבין הנלהב לקפו, היא נקודת האיזון של אנשים שחיים את השנה כמות שהיא. ובתוך כל אחד

מאיתנו יש ויוולדי שלם, שפעם מנגן את הקיץ ופעם את הסתיו, פעם את האביב ופעם את החורף, ובסוף זאת יצירה שלמה של טבע ואדם יחדיו.

הסתיו הזה הוא קרקע פוריה לאנשים רגישים ומביעים, לאנשים שמתבוננים. הם בניי תמיד יביעו את זה טוב מאיתנו, בני התמותה הרגילים. אחד השירים היפהפיים על עונת המעבר הזו הוא שיר של ביאליק. כן, קצת ישן, כן, קצת אנכרוניסטי, אבל עדיין ביאליק הוא יותר מאשר רחוב. הוא דבר אמיתי. הקיץ גובע מתוך זהב וחתם, ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל עבי ארבעים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס, רק טיילים יחידים וטיילות יחידות, יישאו עינם הנוהה אחרי מעוף האחרונה בשיירות החסידות. ומתייתם הלב, עוד מעט ויום סגריר, על החלון יתדפק בדממה. בדקתם נעליכם, טילתם אדרתכם, צאו, הכינו תפוחי אדמה. ביאליק של הכפר, אי שם במזרח אירופה. ביאליק שהתזונה של הימים ההם, של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, הייתה תפוחי אדמה. ונעליים מקולקלות לא זרקו, או קרועות לא זרקו, אלא תילאו אותם אצל הסנדלר. ובגד עבר מדור לדור, מאבא לילד, ומהבן הבכור, מהילד הבכור, מהילד הגדול, לילדים הקטנים, ומהילדים הקטנים לאחיינים שרק נולדו. והתחושה היא תחושה של עולם של פעם, אבל הטבע הוא אותו טבע. החסידות עדיין עפות לנו בשמיים. נודדות לאפריקה למקום החום, וחוזרות לאירופה למקומות הקור יותר מאוחר. וכן ימי סגרים מתדפקים על החלון בדממה, וכן עדיין טיילים וטיילות מסתובבים, והשלכת עדיין נופלת מן העצים. אבל דבר אחד מעולם, מעולם, מעולם לא נכשל פה. הסתיו הוא עונה רומנטית.

פלא שהריכוז הגדול ביותר של חגים אצלנו נמצא בחודש הזה, בחודשים האלה. אלול היה יבש וחם. באב ציינו את החורבן, אבל זה לא חג של ממש. בעצם משבועות אנחנו כבר מחכים שיבוא ראש השנה, ויבוא יום כיפור, ויבוא סוכות, תבונה סוכות, אולי שמחת תורה, חגי תשרי. וכשהם נגמרים ופורץ במקומותינו בעוז ובעיזוז יום אחרי החגים, אנחנו כבר ישר מתחילים לחכות לחנוכה. תסתכלו בקיוסקים, תסתכלו בקונדיטוריות, זה פשוט נפלא, מדף האוכל שלנו. רק נגמר ראש השנה עם הרימונים שלו, מתחיל כמעט בשנייה, מתחיל התהליך, ותראו את זה עוד רגע, קרמבו כמובן, שזה בכל זאת פרי יהודי חשוב מאוד, שזה הארטיק של החורף, עוד רגע סופגניות, זה שזה יהיה חודשיים לפני חנוכה, זה לא מעניין אף אחד, תהיינה סופגניות חודשים פה, אזהרה, 900 קלוריות כל אחת, סגור מרכאות, ייגמר חנוכה עם נס השמן במובן שאתה שותה 8 קדי שמן עם כל לטקס ועם כל לביבה ועם כל סופגניה, דקה אחרי חנוכה אוזני המן על המדפים. נגמרו אוזני המן, כבר המצות מבצבצות. פעם לפני הרבה שנים אחת הבנות שלי שאלה אותי, אבא, לזכר מה יש סומסום על הבורקס? זאת אומרת, כל האוכלים שלנו הם לזכר משהו, חוגגים משהו וכולי, אבל בתשרי יש את הריכוז הכי גדול של חגים. המין האנושי כמעט תמיד פחד מהרגעים האלה של התקצרות היום והלילה. אנחנו חיים היום בעולם שחוקי הטבע שולטים. אני יודע מתי זורחת השמש ומתי היא שוקעת ומתי יהיה ליקוי חמה ומתי השמש מקיפה את מי והכדור הארץ מסתובב סביב מה ואיפה הירח ומה בצד המואפל שלו, וכמעט אני יודע לצפות את הטבע ואת שגיונותיו. אנחנו חיים בתוך חוקי הטבע. אם משהו חורג מחוקי הטבע, הוא נחשב לנס. בעבר זה היה הפוך, האדם לא הבין את חוקי הטבע. שמש זרחה בבוקר, הוא נורא שמח. נהיה חושך בלילה, הוא לא הבין שיש כאן איזושהי חוקיות, והוא נורא נבהל. ובעבר לכן חוקי הטבע, הרגולציה, השגרה של החיים, היא הייתה הנס. ממש הפוך לגמרי מהיום. וכאשר הימים התקצרו והתקצרו והתקצרו והתקצרו, והלילות התארכו והתארכו והתארכו והתארכו, האדם פחד. הוא אמר לעצמו, ואם היום לא יתארך מחדש, וזה ימשיך וימשיך, ואני נדון לחיות בחושך עולמים, זה נורא הפחיד אותו. והמון המון תקסים קדמוניים נוגעים לנקודה הזאת, ובחנוכה אנחנו עוד נרחיב על זה קצת, אני מקווה, לנקודה הזאת של היום הקצר ביותר, היום הארוך ביותר, העונה שמתחילה בה ההפלה הגדולה וכו', ולכן יש הרבה מאוד חגים סביב הדבר הזה. מהו החג? פעם דיברנו על זה שהתפיסת הזמן שלנו יש בה יסוד מעגלי, בין אם היא מעגל ובין אם היא ספירלה, יש בה יסוד מעגלי. תשרי מתחיל וחשוון ממשיך, ואלול מסיים את השנה ושוב תשרי, מבראשית, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ותחשבו שהאדם על שגרתו, כמו כולנו. החיים, יש להם משקלים וכובד ושמחות וזיכרונות ושכחונות. לא יודע אם יש מילה כזאת, אבל מהרגע יש אותה. הוא נע, והוא מדי פעם צריך להיטען במטענים חדשים. החג בעברית בא מהמילה, כמו מאותו מקור של המילה מחוגה. תחשבו שאנחנו נועצים את השפיץ של המחוגה במרכז, ומסובבים מעגל סביבה, וכל החוג שנוצר סביב המעגל, הוא בעצם מעגל השנה. והנקודות לאורך המעגל הם החגים. המחוגה חוגגה את המעגל, והחגים הם נקודות. ואדם הולך, ובראש השנה הוא נעמד על נקודת המחוגה,
ההטענה שנקראת ראש השנה, הוא נטען בערכים על כל העולם, זכר כל היצור בא לפניך, היום יעמיד למשפט כל יצורי עולמים, וביום כיפור הוא עם חשבונות הנפש שלו, ובסוכות עם הממד החקלאי של חג האסיף והחברתי של הדאגה לגר, ליתום, לאלמנה, למי שאין לו, וזכר ליציאת מצרים, ואתה ממשיך לתוך החורף הארוך, ויבוא חנוכה עם הערכים שלו, ויבוא פורים, ויבוא ט"ו בשבט וכו' וכו'. אני נעמד לרגע בתחנה, אני נטען, אני טוען את המצברים שלי בערכים של אותה תחנה, וממשיך הלאה. וכשכל המצברים מתרוקנים, זה בעצם מתחיל מההתחלה ומתחדש. והחגים במובנים האלה הם נקודות תזכורת של עולם התוכן והערכים והמחויבויות והשמחות והזיכרונות והעבר והתחייבויות העתיד שלנו, שאיתם בסופו של דבר נעשה את הדברים הבאים. נתגבר על הפחדים האנושיים שלנו, נדע שאנחנו עוברים מתחנה לתחנה, ודיברנו ממושכות קצת קודם על נושא המעברים ואיך המעבר כנגטיב ספייס הוא בעצם מעצב לי את התחנה הבאה גם לאור התחנה הקודמת שהייתה. וזה לא כל כך נורא שהקיץ והקוץ הם קץ של עונה או של שנה או של פרח, כי עוד רגע הרי ירד גשם והזרעים ינבטו והחסידות תשובנה והמשוררים ישוררו והזוגות יקדשו את הפרדס ועולם חדש ייווצר, ואהבות חדשות תעשינה אהבה, ועולם שוב יהיה טוב ומקסים. וכשזה ייגמר, נעשה עוד סיבוב.

הרי איש או אישה מכם לא אלא על דעתו או על דעתה שתוכנית מן הסוג הזה תעבור כמעט בלי אזכור על נגיד ריצה. אז כמה מילים על הסתיו של הריצה. אני מתאמן במועדון ריצה. זה גובה מחירים, זה 5 פעמים בשבוע ריצה, וזה אימונים אינטנסיביים, ולא כולם בני גילי, נגיד את זה בעדינות, חלקם אפילו יותר צעירים או רובם, וזה חיים מאוד אינטנסיביים של שכלול האהבה הגדולה שלי לריצה ולספורט. יש לי חברים במועדון הריצה שאני כמעט אף פעם לא רץ איתם. אני אוהב אותם, אני אוהב לשתות איתם קפה לפני, לאכול עוגיות אחרי, לפטפט, לשבת, להנות. אני לא אוהב לרוץ איתם. אני לא אוהב לרוץ איתם כי הם מתחרים אפילו בחימום. אני אסביר מילה. נגיד ביום שלישי אנחנו נפגשים באצטדיון, והיה ביום שלישי האחרון, הייתה ריצה של אינטרוולים. לרוץ מהר מאוד, אני הייתי צריך לרוץ 8 פעמים קילומטר. אתה רץ קילומטר, אתה נח 2 דקות. אתה רץ קילומטר, אתה נח 2 דקות. זה אינטרוולים. כדי להגיע לזה, אני צריך כמעט 30 דקות של חימום. ואת החימום אני רץ לאט, לאט, לאט, לאט. זאת פדלאה שעוד לא ראיתם כדוגמתה. עד שהגוף מגיע והדופק תופס והנשימה מסתדרת ופס, משהו מתחבר. אלה חברים שלי שמתחרים גם בחימום. אין לאט, הכל מהר, הכל אינטנסיבי. אני אומר להם, לא. אני צריך את המעבר הזה. אני צריך את הלאט הזה. אני צריך להיכנס לריצה. יש לנו איזה ויכוחים אינסופיים, אבל בסוף מתחיל האימון וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. והרבה פעמים אני מדמה את הריצת חימום ואת הריצת שחרור לעונות השנה. באיזה מובן? ריצת החימום היא מאוד אביבית. אתה עוד טרי, ואתה בא מהבית, והחטיף שאכלת לפני רגע עוד טעים לך על הלשון וממלא לך את הבטן, ויש סוכר בדם, ואתה רענן, והבגדים עוד מריחים טוב מהכביסה, והנעליים יושבות על הרגל ושום דבר לא כואב לך. ואז אתה גומר את החימום, נגמר האביב, אתה טרי, אתה פורח, אתה זורח, אתה מלא איזוז, ומתחיל האימון, והוא נגמר. ואתה תשוש, ואתה לאה. ואתה צריך לעשות עוד 1 קילומטר או 2 קילומטר של ריצת שחרור, והריצה הזאת היא סתיו. ואני רוצה להגיד מילה עליה. הדרך שבה אני מאמין באימונים, באימוני ריצה, היא שסוף האימון צריך להיות תחילתו של האימון הבא. לא, זה לא נכון, כך אני מאמין, לגמור את הריצה שנתת הכל, לא נשאר לך עומקייה אחת של אנרגיה, ואתה גמור לגמרי, אתה על סף המוות, אתה באזור של דום לב, ואז טוב, מחר אני אקום ואני ארוץ עוד פעם, זה לא נכון. תרוץ ב-80%, תרוץ ב-90% מאמץ, תשאיר 10% של שמחה בתוך השרירים, של ציפייה בריאות, שמחר בבוקר יש לי אנרגיה שיש לי עם מה להתחיל איתה. בכל אימון אני משאיר לעצמי משהו לאימון הבא. במובן הזה, הסתיו הזה הוא כל פעם משאיר לי משהו לעונה הבאה. וכך כותבת ויסלבה שימבורסקה, אתם יודעים שאני אוהב אותה, על אותם שינויי מזג האוויר. התבהרות כמעט בכל הארץ. רק בדרום מזרח ייתכנו ממטרים. המעלות ירדו באופן משמעותי. לעומת זאת, הלחץ יגבר. היום הבא צפוי להיות שמשי. אף כי אלה שממשיכים לחיות עוד יזדקקו למטריה. ואני רוצה להמשיך לחיות, ואני רוצה להמשיך לרוץ, ואני אוהב מטריות. שבת שלום.

שלום, ערב שבת שלום, עוד מעט שבת שלום. וואו, הכל מעט. אפילו חריקת הבלמים לא חורקת כל כך הרבה. לפעמים אני מרגיש בכביש ירושלים תל אביב, בחזרה ביום שישי לקראת הצהריים, בחזרה לכיוון הבית, אני מרגיש שאפילו על הכביש אנשים טיפה ליותר רגועים. וברגע הזה,

קשה, כי אני... לפעמים יש משהו שלא נוח לנו בו, ובאזור הלא נוח הזה יש מבוכה מאוד מאוד גדולה. מה זאת המבוכה הזאת? פעם היה לי חתול. תודה לאלוהים, הוא נעלם, הלך ואיננו, טרפו אותו עכברים. אבל החתול שונרה לא היה נבוך מכלום. יש לי כלבה, פיבי. יפה, מהודרת, מאוד חשובה בעיני עצמה, נובחת על כל ענן שחולף בשמיים, כאילו מדובר בצבא גלשנים מלב איראן. היא לא מזיז לה כלום. לא אכפת לה שהשכנים ישנים, לא אכפת לה שהנביחות שלה מפריעות, היא נובחת. ורק אני, על מיליון דברים, אני נבוך. זה לא נעים לי, וזה לא נעים לי, וזה לא טוב לי, וזה לא נוח לי. מה זאת המבוכה הזאת? התחלתי לחשוב על המבוכה הזאת בימי שישי. אנחנו קמים בבוקר מאוד מוקדם, לפני 4, בחמש או בשש אנחנו כבר בטיילת בתל אביב, בארומה בתל אביב, כמו שקוראים לזה אצלנו, ומתחילים לרוץ. ואתה מסתכל סביב, אני רץ עם מכנסי טייץ צמודים, עם גופייה, השותפים שלי רצים אותו דבר, הבנות עם גוזייה או עם טישרט, או לפעמים החברים שלי רצים בלי חולצה, ורצים שעה, שעתיים, שלוש, כל אחד לפי תוכנית האימונים שלו. אתה גומר לרוץ, אתה מתקלח, לפעמים בחוף מציצים, לפעמים עם בקבוק מים ליד האוטו, שותה קפה, אוכל משהו, והולך לסידורים שלך. ופתאום ההופעה שהייתה הכי מיינסטרימיסטים, הכי לגיטימית, הכי נעימה ונוחה על חוף הים, כשאתה עובר רק שני רחובות הלאה, לרחוב בן יהודה, לרחוב דיזינגוף, לרחוב אבן גבירול, אתה כבר לא יכול ללכת ככה. אתה לא יכול ללכת בלי חולצה באמצע החוק. מה אתה יכול? אבל אנשים מסתכלו עליך. עזבו רגע באמצע בן יהודה או באמצע דיזינגוף, לנסוע 4-5 קילומטר מחוף הים וללכת עם טייץ צמוד ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. זה לא נוח, זה לא נעים, זה מביך. כלומר, מסתבר שהמבוכה היא קודם כל מאוד מאוד אישית, והיא תלוית מקום ותלוית תרבות. מה שנכון במקום אחד הוא מביך במקום אחר, מה שמביך במקום האחר הוא לפעמים מאוד מאוד מקובל במקום נוסף. אז הדבר הראשון בעולם המבוכה הוא כנראה משהו שהוא מחוץ לי, והוא קשור ביחסים שביני ובין הסביבה שלי. שאני מרגיש שאני עושה משהו שהוא לא נכון, או שהוא לא מקובל, שהוא לא נהוג, יותר גרוע, שהוא מפריע למישהו, נוצר חיכוך, ולא אחת החיכוך הזה הוא המבוכה. לא מדבר על המציאות הבאמת לא נעימה, תפסו אותי משקר. שם כבר על החיים שלי, 15 שניות אחרי שתפסו אותי מבלף, על החיים שלי כבר אדומות כאילו אני סלק. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על חיי יום-יום. לפעמים אתה כל כך לא רוצה להביך את הסביבה שבה אתה נמצא, שאתה מוותר. אתה מתלבש בצורה יותר צנועה, אתה מדבר בצורה אחרת, אתה לא אוכל מאכלים מסוימים, ולפעמים להפך. לפעמים אתה רוצה לקנטר, לפעמים אתה רוצה ליצור את החיכוך הזה. ועל הנקודה הזו שבין הלא נעים שבו אתה מוותר, הלא נוח שבשלו אתה מתפשר, לבין הרצון לפרוץ גדרות ולשנות תבניות ולעצב מחדש את הסובב החברתי שבתוכו אתה חי, סביב הדברים האלה או סביב הנקודה הזו, נדבר בשעה הקרובה. ובינתיים, נעימה.

המבוכה, באופן מוזר, היא לא רק הרגע הלא נעים שלי ושל עצמי. המבוכה היא, באופן מעניין, היא כלי שבאמצעותו אנחנו מעצבים את החברה שבה אנחנו חיים ואת הגבולות החברתיים. בכל הניסיונות הפסיכולוגיים, במעבדות, בקבוצות מיקוד, בשיחות, ברעיונות, אדם, אני, את, אתה, אנחנו נבוכים יותר בתוך הקבוצה שלנו. ופחות נבוכים כשלא מכירים אותנו. או כשהסטטוס של הקבוצה השנייה הוא מאוד נמוך. אני אתן לכם דוגמה. אם אתה יושב עם המשפחה שלך בערב שבת, לארוחת שבת, ופתאום אחד הילדים שלך קטן ו... אני לא שולט בכל הדברים, ואופס, מגהק. אני לא מדבר על דברים יותר מביכים סביב השולחן. אתה ישר אומר לו, היי, מה איתך? מה זה? תתנהג, יש פה אנשים, ואתה ישר הופך להיות המחנך הדגול, שר החינוך והתרבות של המשפחה שלך, על מנת להגיד, לא, לא, לא, לאחרים, לא, לא, לא, אל תחשבו שהוא בכל החיים שלו עושה גרפצים. זה רק הפעם נפלט לו, זה לא באמת, הוא יודע מה מותר ומה אסור. אבל אם מצד שני, אתה נסעת לטיול בחוץ לארץ ויושבים באיזה מקדונלד בעיירה שכוחת אל בצפון פורטוגל, אני לא יודע אם יש מקדונלד בעיירה שכוחת אל בצפון פורטוגל, אבל נגיד, והילד שלך במקרה פלט, או השמיע קולות משונים, או נפח נפיחות, מה אכפת לך? אתה מסתכל סביב ימין, השמאלה, לא רואה אף אחד, אף אחד לא הרגיש, בוא נעבור הלאה. זאת אומרת, כאשר אני נבוך בקרב המשפחה שלי, יש כאן איזה צרימה, יש כאן קצר, ואני יכול לנצל את המבוכה הזאת בין השאר, כדי לתקן את הקשרים החברתיים שלי. המבוכה, כך מעידים הפסיכולוגים כולם, היא בסופו של דבר רגע מאוד לא נעים, אבל רגע שעוזר מאוד לתיקון. בפעם הבאה זה לא יקרה לי. כשאני רואה את המבטים שמסתכלים עליי, אני יודע שעשיתי משהו לא בסדר. לפעמים זו שפת הגוף, לפעמים זאת השפה האמיתית. כמה פעמים הייתם בסדנה או במפגש של העבודה שהפגיש אנשים ממקומות שונים, וסיפרת בדיחה שהיא נורא נורא מצחיקה במילואים. והיא מה זה יוצאת מגדר הרגיל במלתחה בבריכה שלך. אבל פתאום כשאתה נמצא בכניסה לאופרה הישראלית בלב תל אביב עם כל מיני אנשים מפונפנים ש... אוף, מה זה? כמות האוויר בין השיער שלהם יותר גדולה מאשר החור באוזון, מרוב שהם הולכים על עננים, ואתה מספר את אותה בדיחה שיכולה להיות תפלה או גסה או לא נעימה, ופתאום מסתכלים עליך במין מבט ביקורתי שכזה ומעט מתנשא, ומה אדם גס ונחות כמו מוכה עושה בקרבנו, ואת אומר, אופס, זה לא פורום לספר בו בדיחות גסות של מילואים, או זה לא בדיוק המקום לשתף אותם בטכנולוגיית הסרת שיער ממקומות אינטימיים, זה לא הזמן בפועיה של האופרה בין נישואי פיגרו להעידה. אתה לא עושה את זה. ואז אתה לומד שבפעם הבאה אתה תביא סיפורים יותר מעודנים, או שתקשיב קודם, או שתתרגל לשמוע את הקצב של הקבוצה שבתוכה אתה פועל, ואת ההרמוניה הפנימית שלה, ורק לאחר מכן אתה תיכנס ותתרום את התרומה שלך. זה מצד אחד. מצד שני, אתה רואה קבוצה כזאת נפוחה ומפונפנת ומלאה מעצמה, ובינינו לבין עצמנו... לא בדיוק החברה, זה הבלון שאתה רוצה לנקב. אתה תיקח את הסיכה שנקראת מבוכה, ותלך ותביך אותם, ותדקור בדיוק את הבלון הנפוח הזה. כך עושה למשל מחאה חברתית. מחאה חברתית באה לאזור הנוחות של החברה, המקובלת והידועה והשגרתית, ומתחילה לצעוק צעקות שמאוד מאוד לא נעימות. העם רוצה צדק חברתי. יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים. או ברק כהן, שהוא לקח את הדבר הזה שנקרא מבוכה, ובתעוזה עצומה מייצר שיח חדש באזורים שהוא מרגיש שהם אזורי נוחות מלאכותיים, לא נכונים, ושיוצרים אפליה. ואז אתה פתאום מבין
שהמבוכה מצד אחד מלמדת אותך איך לא לשגות ולהביך את עצמך מחדש בפעם הבאה, או נותנת בידך כלי שמאפשר לך בסופו של דבר לקעקע סדרים חברתיים שאתה לא בהכרח רוצה אותם. השימוש במבוכה, האם לתקן את עצמי או להביך את האחרים, מסתבר, הוא חרב פיפיות שיכולה להיות קשה ולא נעימה, יכולה להיות מאוד פרודוקטיבית ויעילה.

המחקרים הפסיכולוגיים מעידים על כך שכאשר אנשים בורחים מהמבוכה, קורה להם משהו לא טוב. עשו כמה ניסיונות על סטודנטים שהדירו את עצמם מאירועים חברתיים שהם פחדו שהם יחושו שם במבוכה, כי הם לא מקובלים, כי הם לא יודעים לשתות בירה, כי הם לא מספיק חכמים, כי הם לא באים מאותו מגזר חברתי, כי אין להם ביגוד מתאים, כי. ומסתבר שרבים, יותר מאשר חלקם באוכלוסייה של הסטודנטים האלה, שהדירו את עצמם מאירועים של מבוכה, גבר אצלם הסיכוי לפתח דיכאון, וחלקם אפילו יידרדרו לפשיעה. ואני אומר, לא שווה להגיע עד לשם. שווה הרבה יותר לאחוז את קרני המבוכה, לאחוז את הקרניים ולהתמודד עם הנושא הזה, אם משהו מביך אותך, או שתתרגל, או שהסביבה תתרגל אליך. זה נכון לגבי מגבלות גופניות, זה נכון לגבי מגבלות אינטלקטואליות, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים. אסור לנו לחשוב ולקבל שמשהו שלא נעים לי הוא בהכרח אומר שמשהו בי לא בסדר. להפך, אני כל כך שמח כשאני שומע על כיתות שבהן יש מגוון של אוכלוסיות, שיש אנשים שבאים מרקעים שונים, חלקם עם צרכים כאלה וחלקם עם צרכים אחרים, חלק עם צרכים מיוחדים מסוג א', חלק עם צרכים מיוחדים מסוג ב' וג' וד', חלק גבוהים וחלק נמוכים, חלק דתיים וחלק חילונים, יהודים וערבים, דעות שונות ומשונות. וכאשר הילדים או הנכדים שלי בהקשר הזה גדלים בחברה מגוונת, הם גם גדלים בחברה מגוונת רגשית. מצד אחד הם פחות נבוכים כאשר הם רואים משהו שחורג מהנורמה והסטנדרט שלהם, ומצד שני הם מספיק רגישים כדי לראות שהזולת האחר לפעמים לא נוח לו. אני זוכר כשהיינו ילדים קטנים בכיתה א', היה בכיתה המקבילה ילד שלקה בשיתוק מוחין. לא היה מקובל אז לשלב ילדים כאלה בתוך כיתת הלימוד. הוא בקושי זז, הדיבור שלו היה לא ברור, והוא דיבר בצעקות, וזה לא היה פשוט. ועד היום אני זוכר איך בכל הפסקה אבא שלו היה בא, מוציא אותו להפסקה, מסתובב איתו בחצר, משחק עם הילדים ששיחקו איתו, וזה מאוד מאוד הרשים אותי, ובעצם מכיתה א' למדתי שהילד עם המגבלה הגופנית, יש לו המון המון קשיים, אבל הוא היה עדיף עליי בחשבון, ועדיף עליי באלף ואחד דברים, ובמובנים רבים אבא שלו היה עדיף על אבא שלי שאף פעם לא בא לחצר בית ספר. אז מה שהיה מביך לאחד, כמעט הפך להיות מורה הוראה לשני. ולכן הגיוון בהקשר הזה, ככל שהוא גדול יותר, הוא מקל יותר, הוא מאפשר קיומה של חברה הרבה יותר רגישה. אני אלך עם זה למקום נוסף. תחשבו שאתם נוסעים לחוץ לארץ. מה אתם עושים? נכנסים להם. פעם היינו קונים מדריך טיולים.

לאבא של יאיר לפיד, לטומי לפיד, היו מדריכי לפיד לחוץ לארץ, היום יש לו לי פלנט, יש כל מיני מדריכי טיולים למיניהם, של מישלן, של אחרים. אנחנו נכנסים לאתר, ובודקים בצורה מאוד מאוד מאוד יסודית, מה מותר ומה אסור, מה מקובל ומה לא מקובל בתרבות שבה אנחנו הולכים לבקר עכשיו. למשל, איזה תנועות ידיים לא כדאי לעשות בדרום איטליה, כי זה ייגמר בפלרמו בזה שהידיים שלך יחזרו בנפרד מהגוף, או איזה שאלות אתה לא שואל בעל חנות באנגליה, כי המבט הציני שהוא ייתן לך יגרום לך להפסיק לעשות שופינג באוקספורד סטריט למשך חצי שנה. או איך אתה פונה לאדם ברחוב בארצות הברית, בלי שזה ייגמר באיזה תביעה משפטית על הטרדה, או על ניסיון חטיפה, או אני לא יודע מה. ופעם לפני הרבה מאוד שנים, כשהתחלתי את החיים שלי ציבוריים, עסקתי הרבה מאוד בנושא של יחסי ישראל יהדות ארצות הברית, יהדות התפוצות. הלכתי פעם לסמינר, הוזמנתי לסמינר שהוא עבר על ידי גברת שבזמנו עברה הכשרה על ידי ה-CIA. איך הסדנה של ה-CIA הייתה איך להכין אמריקאים למפגש עם יפנים. ההנחה הייתה שאנחנו באים מתרבויות שונות, ולפעמים אתה אומר מה שנורא מקובל בניו יורק הוא כמעט כללה בטוקיו, ומה שנהוג בסיאטל יכול להיות בושה וחרפה בקיוטו. אז עשו סדנה להכין אנשים, לפגוש אנשים מרקעים תרבותיים אחרים. ואני זוכר דברים שהיא אמרה לי, ועד היום אני זוכר אותם. היא אמרה, כשהאמריקאי מחייך אליך, זה לא בהכרח שהוא שמח לראות אותך. וכשהוא אומר לך, don't call me, I will call you, אל תתקשר אליי, אני אתקשר אליך, אל תדאג, הוא לא יתקשר, הוא רק אומר לך, בנימוס רב שאתה כבר לא מעניין אותו. ואני חושב לעצמי איזה דברים הישראלי אומר בדוגריות שלנו, שהצד השני אומר, אוי ובוי, זה ועת עולם, מי זאת מערכת החינוך ומי זה ההורים שגידלו אדם כזה. אבל מסתבר באמת שמשהו, אזור הנוחות של חברה אחת, הוא אזור מאוד אי-נוחות של חברה אחרת, וצריך להיות רגיש לניואנסים, בייחוד בעולם הגלובלי, שהשמיים שלנו פתוחים, ובזיל הזול אנחנו טסים לטורקיה, וטסים לקפריסין, ולאירופה, וליוון, ולמזרח הרחוק, אז מי שנוסע כדי להיות גס, ומי שנוסע כדי להתפרק, ואתה נוסע כדי לעשות מעשים שלא ראויים באיינפה, או בתיירות סקס בתאילנד, אז אל תקשיב בבקשה לתוכנית הזאת, או אל תהיה שותפה לשיחה הזאת, אבל אם אתה רוצה לבוא למקום, וללמוד ולהעשיר את עצמך או את עצמך מהתרבות, מהנימוסים, מהמורשת, מהאסתטיקה, שווה מאוד לשים לב, איך מדברים עם האדם ששונה ממני בלי לגרום לו מבוכה או בלי לגרום לי מבוכה, כי שיחה נטולת מבוכות יכולה להיות גם שיחה הרבה יותר מעשירה.

סיימנו לפני השיר בכך ששיחה מעוטת או נטולת מבוכות יכולה להיות גם שיחה מעשירה. אני רוצה את הצד השני ולהתחיל אותו באנקדוטה של ביקורת עצמית. היו שנים שבהן הבחירות, הלהיט של הבחירות, היו תשדירי התעמולה. היה ערוץ אחד, הערוץ הראשון, בקושי ערוץ 2 נולד, ושידורי התעמולה היו חגיגה גדולה, היו יושבים באולפנים ומצלמים, והוא סיפור שלם, מי מופיע, מי לא מופיע וכו'. במערכת הבחירות של 88, אני חושב, אבל אני לא בטוח, אולי לפני, אולי אחרי, באחת ממערכות הבחירות, הביאו לארץ חברה מחוץ לארץ כדי להפיק את המירב מהרשימה של חברי הכנסת, הצעירים והאנרגטיים והדינמיים של מפלגת העבודה. ועשו לנו מבחני בד. ובסוף מבחני הבד ישבנו כל אחד מאיתנו עם המפיק או עם האחראי או עם הבמאי כדי לקבל ניתוח מי אנחנו. נכנסתי לשיחת פידבק הזאת, והוא אומר לי, חבר הכנסת בורג, אני לא בדיוק יודע מה להגיד לך. יש משהו מאוד מוזר. כאשר הצופים בקבוצת המיקוד ראו אותך, רק אותך, בלי ווליום, רק את התמונה, קיבלת 9 מתוך 10. כאשר פתחנו את הווליום, ירדת 4 מתוך 10. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, ראו רק את הפנים שלך, אהבו אותך. כששמעו על מה אתה מדבר, הפסיקו להקשיב לך והפסיקו לאהוב אותך. אומר, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אמרת לו, בכל זאת. אוקיי, זו שיחה שלקחה יום-יומיים, ואז הוא חזר ואמר, תשמע. המראיין שואל אותך שאלה. אתה אברום, הוא עוד לפני שהוא גמר את השאלה. אתה כבר חסר סבלנות, כבר המאזין בבית או הצופה בבית רואה שאתה כבר רוצה להתפרץ, ואתה מתחיל לדבר, ואתה כל כך רהוט וכל כך מדויק, ואתה ישר יש לך תשובה עם 3 חלקים ו4 ציטוטים ו8 מובאות, ואומר הצופה בבית, יאללה, הוא בכלל לא הקשיב. הוא מביא את החבילה שלו מהבית, והוא לא אכפת לו מהמראיין, ובמובן הזה המראיין הרי מייצג אותי, הבוחר ש...

יושב בבית, אז גם לא אכפת לו ממני. ואתה מאבד את הצופים שלך כאשר אתה כל כך נלהב לענות, ואתה כל כך מלא במילים הקדושות שלך. אמרת לו, וואו, מה אני אעשה עם זה? הוא אומר, תשמע, רהיטות זה פגם. זה מום. אני אומר לו, תסביר לי. הוא אומר לי, אני אראה לך סרט. והוא הראה לי סרט של מה צריך לעשות, ואז הוא לימד אותי שכל פעם כאשר המראיין שואל אותי שאלה, אני צריך להתחיל ב... הוא אומר, תספור בראש עד שלוש ותעשה... כביכול אתה מקשיב, אתה מהרהר, אין לך תשובה מוכנה מראש, ואז תענה. אוקיי, למדתי במשך שנים, כל פעם לפני שעליתי לאוויר, עשיתי כאילו אני נבוך, כאילו אני מהרהר, כאילו זה לא משנה סדורה, וזרמתי והתחברתי לבוחרים שלי, והייתה לי אחלה קריירה פוליטית. לימים הגעתי לארצות הברית באמצע הבחירות של קלינטון, ונקלעתי איתו עם המומחה הזה לאותו מקום, וצפינו בקלינטון בטלוויזיה. והוא אומר לי, אתה זוכר מה אמרתי לך על ה-א-א-א? אמרת לו, ודאי, אני עד היום עושה א-א-א, גם כשאני בא מהבית עם החבילות שלי. הוא אומר, עכשיו תראה את קלינטון. שואלים אותו שאלה, ובאמת שאלו אותו שאלה, באיזה מסיבת עיתונאים, הוא מקווץ את השפתיים, ועוצם את העיניים, וואו, כאילו הוא שמע עכשיו את השאלה הכי מבריקה בעולם. ואומר לי, החבר שלי הזה, תקשיב, הרי הוא שמע את השאלה הזאת 20,000 פעם, הוא ענה עליה 60,000 פעם, הוא יודע את התשובה, כולם יודעים, אבל הוא עושה את עצמו כאילו זאת הפעם הראשונה שהוא שומע דבר מן הסוג הזה. ואז קורה דבר גדול. השואל מרגיש משהו מאוד מאוד אישי עם הנשאל והמשיב. אבל אם הוא היה כמוך, מתפרץ ומציף את הנשאל בידע שלו ובתשובה שלו וכבר בקסטה שהוא הביא מהבית, השואל היה נבוך בכלל שהוא שאל את שאלתו. דרך התשובה יכולה להעליב את השואל, לגרום לו אי נחת, ואתה כנבחר ציבור מאבד אותו כבוחר. עדיפה עילגות, אמר החבר שלי, על פני רהיטות. כי אילגות מסוימת, איטיות בתשובה, הרהור, הקשבה, מאפשרים יצירה של שיחה ולא של מונולוג. חכם.

בעצבות. מאחורי כל חיוך יש כמעט רצון למות. איך גמרתי אומר לא לאכול כל שטות? איך הייתי אחר? איך נשארתי הפוך? בכל יום יש איזו בשורה, בכל יום יש עוד קצת אמת, אמת מרה. בכל יום שאני מגלה את האור מחדש, מביט בראי, מחפש איש חדש.

לשמור לבד, אין תפילות שיבינו מבלי שצעק, אין נחמה בלהיות כאילו להיות אחד, רק המילים שלי

לא מזמן צפיתי במאמץ המדהים של איליוד קיפצ'וגה, גדול רצי המראטון של דורנו, אולי מעולם, שמנסה לרדת מהשעתיים במראטון. הוא כמובן הצליח בניסיון השני שלו, הניסיון הראשון היה במונזה, הניסיון השני היה בווינה בפרטר, והוא הצליח. ואחרי שהוא סיים את הריצה, יצאתי יחד עם הקבוצת חברים שלי לריצת חג, שבת, אני כבר לא זוכר מה זה היה. ולאורך כל הדרך הייתה לי הרגשת מבוכה מאוד מאוד גדולה של איך אני יכול בכלל לקרוא לעצמי רץ? כשיש בקרבנו אדם שיכול לרוץ 42 קילומטר בקצב של שעתיים, 2:50 לקילומטר, שזה יותר מהר מהאוטו שלי, לא בפקקים, מהאוטו שלי ברייס בערך, ודאי יותר מהר ממה שאני רוכב על אופניים, ועוד לגמור את זה בספיד ולקפוץ על כולם ולנשק את אשתו ולהיות שמח וטוב לב, איך אני יכול להיות באותו מקום? זה מביך. אז פתחתי את זה עם החברים ואמרתי, תקשיבו, אולי אין לנו מקום. ואז אמר לי אחד החברים שהוא רץ טוב, הוא רץ ישראלי, מהטובים שברצי ישראל היום, אמר לי, אברום, זה לא נכון. כדי שאדם כמו איליוד קיפצ'וגה יוכל לרוץ את מה שהוא עושה, הוא צריך מתחתיו פירמידה של אנשים שעושים את מה שאנחנו עושים. יש אנשים שרצים מראטון בחמש שעות, ויש אנשים שנשענים עליהם ורצים אותו בארבע שעות, ואחרים נשענים עליהם ועושים בשלוש, ואחרים בשתיים, וקיפצ'וגה אפילו פחות משתיים. אם הוא היה האיש היחיד בעולם שרץ את הריצה הזאת, הדקה פחות משעתיים היה דבר חסר משמעות לחלוטין. אבל כאשר יש מיליונים של אנשים בעולם שמסתכלים עליו ולוקחים ממנו השראה על הסגנון, על הנחישות, על הצניעות, על הדרך שבה הוא עושה את זה, על החברות, על המשפחתיות שבתוכה כל הדברים האלה קורים, פתאום להישג שלו יש משמעות. יהיה קיפצ'וגה של התחום שלכם, גדול ככל שיהיה. יכול להיות בתורה, יכול להיות במעשים טובים, יכול להיות בספורט, יכול להיות בספרות, יכול להיות באומנות, יכול להיות סתם במקום העבודה. אם אדם חי לבד, כל ההישגים שלו הם רק של עצמו. זה אגו טריפ כמעט חסר חשיבות. אבל אם אדם חי בקהילה, שהמעשים שלו מקרבים או מרחקים, מעשים מרחקים, אלו מעשים שמביכים או אותו או אותנו, ומעשים מקרבים, אלו מעשים שמתגברים על המבוכות, ועושים מקום לכל אחד, לרץ האיטי ולרץ המהיר, לרץ השמן ולרץ הרזה, ללבן ולשחור. לכל אחד יש מקום, וכולנו חלק מאותה קהילה, השלם נטול המבוכות, חזק הרבה יותר מאשר יחיד שלא אכפת לו מכלום, ומביך רק את עצמו. שבת שלום.

הנה אנחנו כאן. ברגעים האלה של החופש ושקט ומדיטציה ומוזיקה וסיפורים, פינת סיפור. למחפשים, לטיילים, לנוודים הרוחניים. לכאלה שהם על הדרך, במוסע המפואר הזה של החיים. לאלו מכם שירצו לצאת לנדודים, אז יש לכם את הודו, מקומות מופלאים. יש את תאילנד עם מנזרים לתרגול. יש את קוריאה ויש את יפן ללימודי הבודהיזם. לטיבט אין מה לנסוע, קר מאוד ואין לימודים באנגלית. לימודים טיבטיים לומדים בהודו, צפון הודו, דרמסלה. היום אני אספר לכם על תאילנד, על זרם התראוואדה. בתאילנד יש לכם שתי אפשרויות. יש מנזר בדרום תאילנד, לא רחוק מקו סמואי, ויש מנזר במזרח, 12 שעות נסיעה ברכבת לילה מבנקוק לכיוון לאוס, לרדת בתחנה האחרונה של הרכבת בעיירה קטנה שקוראים לה וורין, ובוורין לחפש טוקטוק שיקח אתכם אל המנזר וואט פאננאצ'אט בג'ונגל, ביער. שם יש לימודים באנגלית ואפשר להישאר בחינם. הסיפור היום הוא על המנזר שבדרום, וואט סואן מוק, ליד העיר סורת טני. מסורת טני לוקחים את הספינה לקו סמואי, לקו פנגאן. זמן קצר לפני מותו נתן ראש המנזר הזקן הרצאה לכמה תיירים שבאו מרחוק ללמוד בודיזם ולתרגל מדיטציה. וואטסמן

במצוקה הגדולה. ועד שנבוד הדסה הזקן, ראש המנזר, שפירוש של שמו בודה דסה, זה משרת הבודה. הוא דיבר לאט בתאילנדית, ונזיר צעיר ותחול עיניים תרגם את מה שהוא אמר לאנגלית פשוטה. הלב של הבודיזם, כך אמר הזקן באותה הרצאה, נקרא אופדנה. אופדנה, מילה אחת פשוטה שכוללת בתוכה את התורה הבודיסטית כולה. כדי להשתחרר מהסבל או מהכלא הפנימי, עלינו לעקור מתוכנו את האופדנה.

וכך אמר ראש המנזר הזקן. יש זרמים שונים במסורת שלנו. תראוואדה, מהיאנה, זן בודהיזם ובודהיזם טיבטי. כולם שונים בשמות, בטכניקות וגם קצת בטקסים. אך מהות הדרכים הבודהיסטיות כולן היא אחת ויחידה. לעקור את האופדנה, להסיר אותה ולהיפטר ממנה. כך לא יהיה כלא, וכך גם הסבל יהיה פחות נורא.

אני לא יודע איך מתרגמים לאנגלית את המילה אופדנה, הוא אמר בחיוך. ובכל מקרה, מילים רק יבלבלו אתכם. נסו לקחת את המילה אופדנה ולהתייחס אליה כאל מילה חדשה. אולי לא תבינו אותה לגמרי בפעם הראשונה, אבל תרגילו בה את הלשון שלכם, את הפה, את המוח וגם את הרגשה. אופדנה. אופדנה. אופדנה, הוא הוסיף, זה יכול להיות הצמדות רגשית לדברים שאנו אוהבים ויקרים לליבנו, זה יכול להיות היקשרות לדברים חומריים שקשה לנו לוותר עליהם, אבל בעיקר זו האחיזה שלנו במחשבות ובדעות המקיפות אותנו בחומה גבוהה, חומה הקולט בתוכה מצוקה גדולה. עשרה ימים נשארו האורחים במנזר, אוכלים אוכל צמחוני, טובלים בערב במעיין של מים חמים שיש להם שם במנזר, ובשאר הזמן מנסים להבין מה לכל הרוחות זה אופדנה. כל אחד עם עצמו, כל אחד והאופדנה שלו.

בסוף הקורס אמר ראש המנזר, אל תעצבו ואל תרגישו מאוכזבים מכך שאינכם מכירים את כל הפלגים הבודיסטיים השונים. אל תהיו מוטרדים מכך שאינכם יכולים ללמוד במנזרים בטיבט, בסרילנקה, בבורמה, בסין וביפן. האמת היא גם שאין צורך וחבל על הזמן. מספיק אם הבנתם את עניין האופדנה, שהרי זו הדרך אל האושר, בצעד הנסיך סידרת, וזו דרכם של הבודות כולם. בשפת הזן מתייחסים לאופדנה כלפתוח את היד של המחשבות. הכוונה היא ליכולת לבחון תמיד מחדש את הדעות, האמונות, העקרונות ואפילו ההחלטות שעשינו בעבר. המוכנות לרענן את האמונות ודפוסי המחשבה מהם מורכבת אישיותנו. צריך לנסות לשמור את המכסה פתוח, המכסה של קופסת המסקנות. להתייחס ככל יכולתנו אל כל הדברים, ללא דעות קדומות, שמסתירות לנו לא פעם את המציאות. לא לפחד לחיות בלי דעות וללא עקרונות. אם אתם סומכים על עצמכם, ונכונים אתם לוותר על אותם דעות ועקרונות, רק טוב יצא לכם מזה. כמו בסיפור על זה שהיה משוכנע שהוא עיוור עד שזרק את המקל, פתח את העיניים לרווחה וגילה להפתעתו שהמציאות היא די שונה מהדעות שהיו לו עליה בתקופה בה היה עיוור.

כדי להיות נקי מדעות קדומות ומדעות מאוחרות. מנסים במנזרים בודיסטיים להגיע עם התלמידים בעזרת מדיטציה למצב שבו כל בוקר מתעוררים אל העולם ורואים אותו בדיוק כמו שהוא, כמו בפעם הראשונה. כמו בפעם הראשונה. לחבק, לאהוב, לטעום, להתרגש.

بكل يوم حقيقة. אומרים שסוד האושר הוא זיכרון קצר. אנשים עם זיכרון קצר יותר מאושרים מאנשים שכל הזמן זוכרים וסוחבים את עברם ומשווים את ההווה למה שהיה. זיכרון קצר זה יותר כאן ועכשיו. מדיטציה. לנשום. לפתוח את הלב.

0: Upadana הסביר בודה דאסה, היא היכולת ההיצמדות הרגשית לדברים שאוהבים ויקרים או שלא אוהבים, דברים חומריים, אבל בעיקר האחיזה שלנו במחשבות ובדעות מקיפות אותנו כחומה גבוהה. חומה הקולט אותנו בתוכה. ובדנו. חופש. מדיטציה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Saint George, Oceanic Greek, Riverman, בואו עושה את זה יפה. אותו סאר ג'ורג' עשה בזמנו אלבום קאברים שלם לדיוויד בוי, לחלוטין מחוץ לקופסה בפורטוגזית.

וזה גם יופי של אלבום. וסאו ג'ורג' פותח לנו את בוקר ראשון. כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. פותחים שבוע חדש. ואני אומר, שבוע שלא יהיו בו מלחמות, אסונות, סלש. כבר טוב. They come and go. אני אמיר פרי, עד השעה 8, שמח, מוקיר, מעריך, או אפילו קצת מעריץ לפעמים, את המצטרפים, מצטרפות. הלוואי שזה יהיה שבוע קל, קצת, קצת, קצת צונן, שפוי, כפי שאמרתי, בלי מלחמות מיותרות, בלי שנאה בינינו, בחיי שאני ברמה האישית עובד על זה כל הזמן, בטוח עכשיו ככה לפני תחילת בחירות, זאת אומרת, קמפיינים והרשע והרוע, וכל השכלה שהולך לצאת עכשיו, מה שנקרא ברמה האישית, אני מרגיע את עצמי, עצה טובה לכולנו, בואו ננשום, בואו נעבור את זה ביחד, ובואו נקווה שנשנה ביחד, שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה, וכפי שאמרתי, שבוע קל.

פאני, אבל הכל נגמר. לחלוטין לחלוטין ג'רוויס. לקח לי שנים לאהוב את הפלפ, שזה קרה בזמן אמת, החל מה-80s, אפילו בועחה ל-90s, כזה פחות הייתי בעניין של פלפ, אבל עם השנים, באמת באמת אחד הרכבים הבריטים הכי הכי אהובים עליי. 7:12 עכשיו אתם על כל המחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור יש רשימת שירים מלאה, בעמוד הפייסבוק שלי. אני כבר סופר גרס. עכשיו עדיין early in the day.

0: ירושלים. אתם זוכרים שהיה פעם טדי קולק? ראש העיר המיתולוגי של ירושלים שאומר ירושלים. שילד אוקונור מתוך The Lion on the Cobra, הבחורה המפעים שלה. ושמענו את Blue Shadows. האבלנצ'ס האוסטרלים ממשיכים להנפיק מוזיקה משובחת ולארח אושיות כמו קרן או, אשת ה-Yes. ולאינטרפול, האמריקאים, הולך לצאת אלבום חדש, ממש ממש בסוף החודש הזה. The Mirror Waits Stone, ככה הוא נקרא.
1: Alone in Central,
0: זה איירון סיטי מתוכו.
1: When nothing seems to happen.

איאן ברודי הוא שהיא רצינית מאוד, אנגלית, שהיא מוזיקלית יחד עם הלייטינג סיט, שאגב זכיתי לראות אותם פותחים למדנס לפני הרבה שנים בלונדון טאון, הופעה נפלאה. הוא איש הפיק הרבה הרכבים, הטקו אנד הבאנימן שתכף נשמע, היה חבר בהרכב העל ביג אין ג'פן, הרכב, מה זה הרכב העל? הרכב שפעל מאוד מאוד קצת זמן, אבל הוציא ממנו הרבה הרבה אושיות מוזיקליות. 7:35 עכשיו, אתם על כל המחדש, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב, והנה כבר, אם כבר מדברים על אקו, ואם כבר מדברים על בני מן, הנה החדש שלהם.

פה וולר, הצעיר, הבועט, הזוהם, תוך הפרורה של הג'אם אין דה סיטי. ששמענו את פרנקי, פרנקי גוס טו הוליווד, עושים ברוס ספרינגסטין, ואני חייב להודות שזה מסוג הקאברים שאני הרבה יותר אוהב מהמקור. לא יודע, אף פעם, ובחיי שניסיתי וסיפרו לי ואמרו לי ואתה חייב לראות הופעה שלו, לא מצליח להתחבר לברוס ספרינגסטין. כן, יש לי כמה כאלה שמה שנחשבים איכשהו, זה לא מזיז אצלי כלום. מה אני אעשה? בעיה שלי, נראה לי. קצת שני, הדמד, להקת ילדותי, הכי מזיזים לי בעולם. יוצאים, לא יוצאים, כבר במהלך טור מאוד מאוד ארוך באירופה. מה שנקרא החלום שלי. הנה הקאבר שלהם לאלואיס.

מה שנקרא בגדול הסטרנגרס צודקים. מעט, מעט מאוד גיבורים נשארו. בכל מקרה, בשבילי, כן, גיבורי תרבות אני מדבר, או גיבורים בכלל. בגדול אנחנו חיים בעולם של פחדנים, חנפנים ולקקנים. No more heroes anymore, סטרנגרס. חותמים לנו את הבוקר לפני שמענו את דקארט. תוך הבחורה שלהם, Love, She Sells Century, Massachusetts. שלוש דקות לפני השעה שמונה, רגע, אני חייב רגע לשמוע את הבאס. אבירן שפר, חברי היקר, פעם אמר את אחד המשפטים הכי נכונים ששמעתי אי פעם. פעם ראשונה שאתה שומע את הבאס של הסטרנגלרס או של ג'ק ג'ק בורנל, שאגב הוא היחיד שנשאר מהמקורים, מהסטרנגלרס המקורים, זה לחלוטין משנה לך את החיים, משהו בסגנון הזה. עוד פעם? נכון שזה שינה לכם את החיים? לי בכל מקרה כן. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן על כל הבוקר, על הסבלנות, על ההכלה, על התגובות, על האהבה, על שבע בבוקר, על האינטרנט, על הוואטסאפ, על האפליקיישן, על הפייסבוק, ועל החיים עצמם. תבואו גם מחר בבוקר מהדורת גרווימנדי. אוטוטו גלוש גלעדים, התעוררות מיד אחר לירון טיינים, פה זה טוב. אני מבין שהשבוע הזה יהיה צונן, קריר, נעים. סתם חרטה, הרי הולך להיות חום אימים. אבל שיהיה שפוי בכל מקרה, וכפי שאמרתי, כל שבוע בלי מלחמות במדינה הזאת. זכינו. שיום טוב, ביי ביי. שיהיה אתכם האחרון, מתוך הקרב ובא של בק החדש, שחזר לעניין האקוסטי ועושה את זה יפה, יפה כל כך. Ride lonesome, bye bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות. איך הזמן עובר לו בכל שנה מחדש, ואיך אמר אחד החכמים, הזמן אולי משנה אותנו, אבל אנחנו לא יכולים להתחקות אחריו. ועם זאת, כשאנחנו נוגעות ונוגעים במוזיקה, יש בזה משהו מן הנצח, לא? מוזיקה וביחד, משאפ 2025, חלק ראשון. כל השבוע, המוזיקה שליוותה אותנו השנה. זה כל שנה מעין פרויקט חיים, ואני מנסה להקליל ולקייף תוך כדי. ייכנס מה שייכנס, המוזיקה תמיד היא זו שמחליטה בסופו של דבר. תודה מירי, אני גליה, מוזמנות ומוזמנים, יצאנו לדרך. אז פתחנו עם My Morning Jacket ו-Time Waited מתוך איז, ומתוך פאקינג הל, רם אוריון, סדק. התעוררות נעימה, אז ענה כזו גם.

דייוויד ביירן ביחד עם הגוסט טריין אורקסטרה. מודה שהתחברתי בעיקר או רק לזה מתוך האלבום Who is the Sky. בגדול אני לא אוהבת להיחלל, אבל כשדייוויד ביירן שר Everybody לא אכפת לי להיות חלק. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. נמשיך עם ההרכבה הניו יורקי, אלבומם הרביעי של גיס. שיר הנושא מתוך האלבום Getting Killed. זה קרה לנו לא מעט. התעוררות משאפ 2025 חלק א'.

0: מתוך קשה לאהוב.
1: אם את משנה את דעתי,
0: כזה ארוך וקושי,
1: אם את משנה את דעתי,
0: ורמיזה בזווית הפה,
1: אם את משנה את דעתי,
0: יש פה סקסיות, אין מה לומר. את יודעת איפה למצוא אותי, נערות ריינס, רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק א'. עשו השנה קאמבק מחבק, נקרא לו הדובס, מתוך קונסטליישנס, פור דה לונלי, a drop in the ocean. Doves. אני ככה ללא מספרים אף פעם, אין יותר, אין פחות. הכלל היחיד הוא מהשנה. דברים ששמענו, אולי במקרה התפספס משהו שרציתי ולא קרה. אבל גם אני אתן פשוט למוזיקה להוביל את הדרך.

איך פעם היינו שומעות, שומעים את אותו אלבום בלופ במשך שנים, וכל פעם שהיה יוצא איזה משהו, זה היה באמת אירוע מטורף. להסתכל על תיקיות מוזיקה מהשנים האחרונות זה בלתי נתפס. כל סוף שבוע כמה וכמה אלבומים נפלאים. אז מצד אחד הטכנולוגיה, אבל מצד שני הפרעות קשב קשות. אז זה מרגיש שלהרבה מהדברים לא שבנו, אבל הקול הזה של נילו פריאניה תמיד מתיישב אצלי ככה בפנים, מלטף כמו כתיפה, מתוך האיפי שלה Dancing Shoes. נילו פריאניה, רדיו מהות החיים, התעוררות משאפ 2025, חלק ראשון. היו איזה שבועיים שזה כיכב. Stereo Lab, מתוך Instant Holograms on Metal Film, Melody is a Wound.

נשאר עוד קצת עם הוונד, עם הפצע. לא תכננתי להכניס אלבום רמיקסים, אבל כאילו כל פעם יש משהו, אה? הגיטריסט הקלידן של הקיור, פרי במונטה, הלך לעולמו בגיל 65, כמה צעיר. תודה.

0: מוציאים מאזור הנוחות, ואז כזה מפילים על ההקלה. מודל אקטריס מבוסטון עם אלבום השני פירואט.
1: Screaming like a tornado in the dark, I can see us laying face to face.
0: זה היה לגמרי אלבום מוזר לצאת באזור האביב במאי. מודל אקטריס מתוך פירואט. סינדרלה. והפרויקט המשותף של מרק פריצ'רד ביחד עם תום יורק מתוך Tall Tales, This Conversation is Missing Your Voice. רדיו מהות החיים, התעוררות, משהו ב-2025, חלק ראשון, מוזיקה וביחד.

0: מהחדר, שוחה מעבר אל עבר, אחרי התקף החרדה, תגלי ברוך השם, הכל בסדר, זה רק השקר. ובחלום, אישה זקנה של...
1: לא הכרת, אולי זאת את לוחשת.
2: אלוקים אדירים שלי, אני מקווה שתשמור עליי, תמיד אשור עליי, תמיד בשולם, עם כל מה שבשור,

0: גשם מקבים שריפות שהם הדליקו, מנהל שיחות עם השמיים, יושב כזה בוהה והמונים.
1: לגמרי מאלבומי השנה נננה שלי, זה אומר שזה אחד מהאלבומים האלה ששמעתי אותם יותר מפעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וחיפשתי הזדמנויות להקשיב להם שוב ושוב. נעמי חשמונאי נפלאה שאפילו הגיעה להתרוממות לאירוח פה ביחד עם אברהם לגסה, השיר שנושא את שם האלבום לעמוד על כוכב. תודה על הכוכב שהיא יצרה עבורנו. עד יום המתחים, תוררות משאפ 2025. הרכבה היפ-הופ מלוס אנג'לס, קליפינג מתוך Dead Channel Sky, Keep Pushing.
2: When it all fell down, God bless the weight inflation went ounce. Must have just ate, cause them became pounds. Didn't hesitate, them break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out them. Spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot, then begged to get drowned them. Wanna

הצלחתי להבין אם זה צמד, בן אדם אחד, בכל מקרה השם הוא מנטרה, יש לו להם כמה שיתופי פעולה גם עם טים ריפר, שבכלל ולא יצא לי להגיע אליהם השנה, בכל מקרה, מתוך locked in, locked on, locked in, locked on, מנטרה. ולוני הולי, האמן והמוזיקאי בין ה-75 האמריקאי, גם השתתף לאחרונה בפרויקט אקטיביסטי בעד פליטים, פרויקט מוזיקלי אקטיביסטי. You're gonna protest about it, protest with love. וזו בעצם כנראה חלק מהמהות שלו. You're gonna get out there. לוני הולי. With love.

0: תהיתי לפני שהתחלתי את כל העריכה הזו, איפה יפגשו אותנו השירים, מה שנקרא. עברנו כל כך הרבה, כמובן בשנתיים, אבל גם בשנה האחרונה, מספיק לחיים שלמים, ומעניין איפה תפסו אותנו השירים אז ואיפה היום. מתוך Hopefully.
1: Yeah. I'm finished.
0: של לויל קארנר. About time. שנמצא אותה גם.
2: וייבים של סוף החורף בחירוז קפה ועוד חרוז על הגז.
0: הנר הגיבור
2: אני והראש לי משחקים תופסת, בטח שלא עוזר לי להשיג תו העשב שאני
0: מחפש אהבה.

מזל שיש לנו את המוזיקה. זו כזו הסחת דעת טובה ובריאה אל מול מה שקורה אצלנו ובכל העולם. מתוך Black Sky Over the Project Apartment 2025.

Live, Public Enemy וסיק. בטח בימים כתיקונם הייתי משמיע המון, אבל נראה לי שלא היה הרבה סובלנות להרגיש כל דבר יותר מדי, זאת אומרת, קצת כעס, קצת שמחה, קצת כאב, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. ככה אני הרגשתי לפחות כל השנה הזו. מקווה לשוב אל האלבום שלהם בשנה הבאה, בינתיים יצא הסינגל הזה. ואני איתו. Dead letter to the brim. לקראת אלבום חדש, הנה כבר משהו לצפות לו בשנה הבאה. רדיו מהות החיים, התעוררות, משאפ 2025, חלק ראשון, מוזיקה וביחד.

משך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

המספרים האלה הם רק תעמולה, זידונית ביותר של מין זוללה, שרוצה להביאנו לשפיכות דמים. רבתי מסכמת, מקובלת ברבים, במסגרת דילול אוכלוסין חיוני להמשך הקיום הכלל אנושי. ומזה תפרנס לה אותה זוללה את תאבונה, תאבתה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי. כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

0: חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרב סודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים כל 5 דקות לשעתיים.
1: לגמרי, קפוץ אתה, תקפצו אתם למים. טוב, אפשר להשתגע מרוב רבדים של חוכמה ויופי וחיבור וגעגוע. המילים, הכל, מאיר אריאל, כל המסביב, פטריק סבג, פרויקט הרפסודה, הלכתי על קפוץ אתה. וגם אני הייתי בשוק. זהו, חלק א' מסתיים, הרשימה היא אינסופית, אין לי מושג מה עוד יצליח להיכנס אלינו השבוע, אבל בטוח שהכל יהיה מהשנה החולפת. המון תודה על כל בוקר ובוקר, תודה על הבוקר הזה, חיבוק ענק בחזרה. מיד אני אמשיך האזנה נעימה, שידור חוזר ב-4 ומחר משאפ 2025 חלק ב'. עוד אחד מאלבומי השנה, מאלה שחזרתי אליהם, כרוניקס מתוך אקסייל. רזיליאנט, עד סוף ההתעוררות הזו. שלום ואהבה, עד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: רגע.
4: רגע. עוד שנייה בבקשה, עוד שנייה, תודה רבה. כן, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה בבקשה, אוקיי?
3: אין לחץ, נכון? עכשיו.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. שלום, אהלן וסהלן, מה נשמע? איך עבר הוויקאנד? מקווה שטוב. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. בשעה וחצי הקרובות ברצוני להעניק לכן ולכם מוזיקה. חלקה חדשה, חלקה פחות, אבל רובה חמודה. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, יופי, הנה התחלתי עכשיו.

Like this, פתחנו עם S.J. Lewis, יחד עם Lucky Day ודולה סיין, T.Y. דולה סיין וואלה, דולה סיין זה סימן דולר זה? בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים, אופר ודיטרה נשיקות בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן בוקר טוב ליניב אדלשטיין, אולה, כטל בוקר טוב להילה אפגן דגן ראית שיצא שיר חדש לאפגן וויגס? אחר כך גם תשמיע אותו כאן. ונמשיך ל-Happy Mondays, שבתרגום לישראלית ועברית זה ימי ראשון השמחים. והיום לסולן שלהם, שון ריידר. יש יום הולדת. פלא שהוא הגיע עד כאן, עד 120. קינקי אפרו. קינקי אפרו.

פיליה. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בוקר טוב לעמיתי ולנעמי, בוקר טוב לאבירם ברלב, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב איתן, והילה כאן מעדכנת אותי שיצא כל האלבום, וואלק, לא התעוררתי מספיק מוקדם בבוקר. בוקר טוב לטל שכנר, ועכשיו נעבור לשאלה, למה אני לא יכול להיות אתה?

0: Tom A. Smith. עברנו מסמית לסמית. Am I ever gonna be a rock star? בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לרעות ברבי ביי. שיר חדש לוויזר. Say yes, וויזר חדש.
1: Make me so scared that I'm never gonna wanna leave this town. Hide my head in the ground.

נדה סרף. בוקר טוב למרום אגרנט, רעות ברביבאי, אני אשתדל לנגן את השיר הזה באחת התוכניות הקרובות. בוקר טוב לניר גושן ובוקר טוב לשרי של מאי. ועכשיו שיתוף פעולה בין מישל לבין קט פאוור, ואת הקאבר שהן עושות ביחד אתם תגלו לבד בעוד שנייה אחת ממש עכשיו.

סול ג'יי מערך את רביד פלוטניק, תעביר את זה הלאה. בוקר טוב ללי בוטווין, מקווה שנעים לך לי. בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון, אמותק. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב מרום הגרנט. כן, סיפור, אוקיי? נועה פרן הייתה חלק מהפרברים, רפיוג'יז, אי שם בגלגול הקודם של ההיפ-הופ, והיה לה גם להיט ענק שנקרא אל תשחק איתי, ואז היא עשתה אלבום אממה, היא גנזה. מה זה אממה? בן כמה אתה בן אדם? בקיצור, את האלבום ההוא היא גנזה, אבל עכשיו הוא יצא מחדש. אז הנה נועה פרן, מארחת את פלד, וקוראים לזה מה לי ולכל הבלגן. נועה פרן.

מה אתן שומעות ואתם שומעים כרגע? את השיר החדש של אריקה בדו יחד עם האלכמיסט. Witch Doctor, אריקה בדו. סטייל. זה נשמע כמו מירס. זוכרים שהיה דבר כזה שנקרא מירס? בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית אסף מגידש. בוקר טוב נילי חנקין, היי נילוש.

לא, לא התכוונתי להעביר לזה, התכוונתי להעביר למשהו אחר. קוראים לדבר הבא הסל, וזה שיתוף פעולה בין אסקר לבין אברי ג'י, לבין אל פרוור חדש. הסל, אסקר, אברי ג'י, אל פרוור, חדש יש.

קלישאתי מדי, ולמי יש כוח לעבוד קשה? אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישאה הזאת נכונה, ובנוסף לזה, יש לי ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.

רגע, אני מסדר את זה טוב. שנייה אחת. Mm-hmm.

נושף מהחלל, ברי סחרוף, יחד עם הרד אקסס. סופט קונטרול, ככה קוראים לאלבום החדש של האפגן וויגס, סופט קונטרול, הנה מתוכו, הוא יצא ממש לפני יומיים, הנה מתוכו, לוז טוק, די אפגן וויגס, היידה, יאללה פועל.

די. עוד, די. זה די, מארח את שייליש גמבינו, running. בוקר טוב אורי, אורי רביד, בוקר טוב נדב סורק. השמעתי לכם אותה בשבוע שעבר, ובמהלך הוויקנד אני חייב להודות ששמעתי את השיר הזה עוד מספר פעמים, ואני משוכנע שאני אף עליה, קוראים לכן, וקוראים לי חן, זה שם העבודה שלה. אין לי סיכוי. קוראים לכן. נהדרת.

דייב גן 2007, 2008, משהו כזה. זה רימיקס Love Will Live של קאפ 10 קורט. כאילו הספרה ה-10 הזה יוצא קפטן. הבנתי, הבנתי. וזה השיר החדש של Echo and the Bunnymen. The Light That Surrounds You. Echo and the Bunnymen חדש.

Disappearing Act, Back. יש עוד שיר אחד, חכו רגע, אבל לפני זה, תודה רבה שבאתם ובאתם, האזנתם והאזנתם, הגבתם והגבתם. וזהו, לי קוראים לירון תעני, ומחר בבוקר אני ארח כאן את ליהי אם, שהוציאה אלבום חדש שנקרא מי מתנדב, ככה קוראים לאלבום, ומחר היא תתארח כאן, ונסיים איתה, ליהי אם, יש מי, יאללה, ביי. מחר היא כאן.

0: עוד מעט יכנסו ג'ינגלים. זה ייקח עוד כמה שניות וכאלה, אתם יודעים, יכול להיות שזה ייקח עוד 20 שניות או משהו כזה, אני רק אנצל את הזמן הזה כדי להגיד שמחר, זאת ששמעתם כרגע, לי היא אם תהיה כאן. אם אתם רוצים להתכונן, אז תאזינו לאלבום שלה, ואז גם תבינו על מה אנחנו מדברים. אם לא, אז אני אשמיע לכם אחר את האלבום שלה. אז תבינו על מה אנחנו מדברים, זאת אומרת, בגלל שתקשיבו, כי אם לא תקשיבו, איך תדעו על מה אנחנו נדבר, נכון? הגיוני, it only makes sense, זהו, sense זה אני רק היגיון, אין, מוזיקה זה משני, התוכנית הזאת היא על היגיון. עוד רגע ממש ג'ינגלים, או, הנה.
1: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים... עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: צהריים טובים לך, יקירי.
2: שלום, שלום.
1: אסי עזריה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, אתה נראה קצת עייף.
2: מעט, אתה יודע.
1: בחיים.
2: תרדותה.
1: תרדותה.
2: כן, הטיפול והתרדה העולמית.
1: תרדותה. תרדותה.
2: התרדותה.
1: התרדותה. יש לנו את טלי פולק איתנו, ואת סשה, הכלבה. אנחנו מקווים שאתם בטוב. יום רביעי, קצר ולעניין. אנחנו כרגיל פה באים לקצר ולעניין בנושאים שנוגעים לכולנו, החיים ומה קורה בינינו. בשבוע שעבר, מי שלא מכיר את התוכנית, אני אגיד רק שאנחנו באמת לוקחים איזשהו נושא, ולמשל בשבוע שעבר דיברנו על אכזבות. וניסינו לרדת לעומק העניין, לפרק את המושג הזה, הנושא הזה, אכזבות.
2: מוזמנים לשמוע את התוצאה, יש בה on demand את התוכניות כולם. מי שישמע את כל רצף התוכניות מובטחת לו הערה במקום.
1: ופלוס טי-שירט של רדיו מהות
2: אחרת. ותקליט.
1: חולצה ותקליט. אז בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו עושים את התוכנית שעה של סיור מוחות חי פה בעזרתכם, כי יש לנו בדף הפייסבוק שלנו פוסט שאליו אתם מוזמנים לכתוב ולהגיב על מה, מה, מה, מה אתם חושבים, על מה שאנחנו אומרים, יש לכם מה להוסיף, יש לכם מה להיכנס בנו, מה שאתם רוצים. ואז בסוף התוכנית אנחנו יושבים ביחד וכותבים קצר, אתם מכירים את הקצרים שלנו שהם בין התוכניות משודרים, ומכיוון שדיברנו על אכזבות, אז אנחנו נאכזב אתכם.
2: בדיוק.
1: כי אין לנו קצר הפעם.
2: אבל
1: כי לא יכולנו, לא היה לנו זמן. ובא לנו, התחשק לנו לאכזב אתכם, ושתהיו עם זה. אז אנחנו לא נשמיע
2: כן.
1: את הקצר שלא כתבנו בשבוע שעבר. אז
2: מיד נעבור, לא?
1: ראו, אכזבתם.
2: כן.
1: אבל אנחנו נפצה אתכם על זה. כי הנושא של התוכנית היום, אותי באופן אישי, מאוד מאוד מעניין. והנושא של התוכנית היום הוא
2: שתיקה.
1: שתיקה.
2: שזה די מצחיק שאנחנו הולכים עכשיו לדבר במשך שעה על שתיקה.
1: אז זהו, אז אנחנו לא הולכים. אנחנו הולכים עכשיו 50 דקות לא לדבר בכלל,
2: אוקיי.
1: וגם לא לשים מוזיקה.
2: אתה יודע שיש כזה יצירה מוזיקלית של מלחין, שאני לא יודע כמה מכירים אותו, ג'ון קייג', שנקראת כן. שקט. והיא נמשכת 3 דקות ו-12 שניות בערך, שבהם לא שומעים כלום. וזה השכרה, הוא עלה על באיזה היכל תרבות איפשהו.
1: וככה וזה, ו...
2: אנשים ישבו על הפסנתרן, ישב.
1: ושומעים רק שיעולים כזה וסוכריות?
2: לא, לא משתעלים, בין הקטעים משתעלים.
1: נכון, כשהוא התחיל לנגן, אז הוא...
2: אבל כן, זה כזה ארס פואטי כזה, אתה יודע.
1: אני חושב, אם אני לא טועה, שיואב קוטנר בשנות ה-80, אם אינני טועה, עשה בגלי צהל תוכנית שלמה כזאת.
2: של שקט?
1: אם אני לא טועה...
2: קשה לי להאמין.
1: אני, על קוטנר לא קשה לי להאמין, כי הוא עשה כל מיני, למשל, הייתה תוכנית פעם שהוא ניגן את אותו שיר ברצף כל התוכנית. אז הוא עשה כל מיני ניסויים בבני אדם, בתקופה שעוד היה אפשר לעשות ניסויים, ושלא היו הופכים אותך ל... לא סוכלים אותך בכיכר העיר, אז...
2: אתה גם הולך לשתוק בקרוב, נכון?
1: אני הולך לסתום, אני ביום שישי הזה, אם הכל הלך כשורה, אני לקחתי איזשהו חדר בירושלים.
2: לבד?
1: לבד, במנזר, ואני הולך לבלות עם עצמי 3 ימים, באיזשהו, מה שאמרת, קצת שקט לבודד את כל הרעשים שאני יכול לבודד. אני מאחל לעצמי שאני אצליח להשתיק את הטלפון שלי ליום שלם, כל פעם קצת, אתה יודע, לפתוח אותו נגיד פעם, פעמיים ביום, לראות שהכל קשורה, אבל לא להיות איתו פתוח לידי, ולכתוב. לעשות מדיטציה, לחשוב, לעשות לי קצת סדר בראש. אז זה מה שאני הולך, וזה במקרה, אתה פתאום אמרת לי, כן. בוא נעשה תוכנית על שתיקה, אמרתי לך, זה די מדהים שדווקא השבוע בחרת, כי...
2: יש משהו טלפתי בינינו.
1: אני חושש. אני חושש. אז שתיקה.
2: אז מעלת השתיקה, אתה יודע, יש כל כך הרבה סדנאות שבהם עושים שתיקה במזרח, ממערב, אצלנו, יש מושג של תענית דיבור, אתה יודע, יש הרבה שכל חודש אלול, אז לוקחים על עצמם תענית דיבור, מסתובבים עם פתקים כאלה. שבהם כתוב כל מיני, אני לא, אני בתעני דיבור, כדי שאם מישהו ישאל אותה מה שהם יכולים להראות את הפסק.
1: זה כמו בסדרה הנותרים, ראית את הנותרים?
2: לא, אתה המלצת לי ועדיין לא...
1: כן, זו סדרה שבאמת לא חשוב, זו סדרה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, אבל יש שם אנשים שבאיזשהו שלב גוזרים על עצמם תענית דיבור, טוטלית אבל, כן, כל הזמן, אז הם מסתובבים כל אחד עם פנקס כזה, והם מתקשרים רק בפתקים.
2: באופן כללי לקחת יום כזה מדי פעם, זה, אם הסביבה שלך מאפשרת לך, זה יופי.
1: מאוד מומלץ.
2: ותכף ננסה להבין למה.
1: כן, אז כל מה שקשור בשתיקה ובהפך, למה אנחנו צריכים כל הזמן לדבר, למה אנחנו צריכים כל הזמן להתבטא, למה חשוב לנו להגיד את הדבר, למה חשוב לנו להגיד את המילה האחרונה, כל מיני דברים כאלה שהם בדיוק הפוך מהשתיקה.
2: זה מעניין, שבית אנחנו מדברים הרבה על דיבור וכוחו של הדיבור, ועשינו אפילו תוכנית כזו עם שרי, והיום, עם כל הכבוד לדיבור ולכוחו, וחופש הביטוי, חופש הביטוי, צריך גם לדבר על זכות השתיקה קצת, לא רק על חופש הביטוי, אתה יודע.
1: כן.
2: שיש משהו בשתיקה שהוא אולי יותר, בלי לדרג, אבל אולי יותר עמוק מדיבור.
1: יש משהו כזה, נכון, במשפט. יש את זכות השתיקה. זכות השתיקה. I take the fifth, לא? בארצות הברית זה...
2: The fifth amendment?
1: אני חושב, כאילו יש את I'm taking the fifth, כאילו אני שותק.
2: גם בארץ.
1: זכות השתיקה. בין שדוד, שאביטן עכשיו שותק...
2: זה הרבה, יש לנו שורה ארוכה של...
1: יש כל כך הרבה שהייתי שמח שישתקו.
2: מדרי ועד בוז'י וכל מיני שתקו.
1: כן, הנה, והקוקיה אמרה לנו תשתקו עכשיו בעצמכם ודבר אתכם עוד רגע. נחזור אליכם.

0: אז זאת הייתה ביורק, המממת. House of Quiet. שזה אגב עכשיו גיטית פה באולפן סיפרה לנו שזה חידוש, זה לא שיר מקורי של ביורק.
1: אז באמת חידה למאזינים, מי המקורי.
0: כן, אתם תזכו בשתיקה רועמת מצידנו. אפשר להוריד טיפה את המוזיקת רקע בבקשה? את השטיח הזה?
1: אז בואו ניכנס קצת לנושא של שתיקה, שרצינו לדבר עליו, וחשבנו שאולי כדאי להתבונן רגע על העניין הזה של שתיקות מביכות. זאת אומרת, אתה פוגש מישהו, בעיקר בדייטים, אבל לא רק. וככל שאתה פחות מכיר את האדם, אתם יושבים שניכם יחד עכשיו, ויש איזה קטע כזה שאם שותקים זה לא נעים. נכון? יש איזה מין תחושת לחץ כזאת.
0: צורך להגיד משהו.
1: חייבים לדבר.
0: באוטו זה הרבה פעמים קורה.
1: או, נכון. כי זה חלל אינטימי, וכאילו אתם, ואז אתה, כאילו מה, תשתוק? מה קורה שם? מה הבעיה? למה שלא נשתוק? מה הדיבור? כאילו, בורחים אל הדיבור. ממש כאילו הדיבור עוזר לסבול את הסיטואציה.
0: כן.
1: כביכול. אז ככה זה מין שאלה כזאת.
0: מעניין למה, מעניין כאילו, מעניין אם זה משהו, אתה יודע, תמיד שאנחנו מדברים על דברים, אנחנו שואלים את עצמנו, יש סיבה של הטבע, נכון? תמיד יש איזשהו משהו מהתורשה או מהאבולוציה, שכאילו הבן אדם צריך לדבר כדי ל...
1: תמיד אפשר לעלות...
0: מעניין אם יש פה איזשהו...
1: אפשר לחשוב על משהו, אין לי, לא בדקתי סתם ספקולציה, שאתה יודע, אולי יש איזה איום במפגש עם אדם מצור שאתה לא מכיר, ואז כאילו הדיבור מפיג, אנחנו חשים אחד את השני דרך הדיבור, ואנחנו מאותו בית, הוא לא יעשה כלום.
0: כן, הוא בעדי, הוא נגדי, מה הדיבור שלו, מה הטון דיבור שלו, כי זה לא רק התוכן, זה גם איך...
1: בעיקר לא התוכן.
0: מה שהולך לאיבוד בוואטסאפ, למשל. שתיקות מביכות בוואטסאפ גם יש.
1: כן, נכון, אבל אתה לא יודע, נכון.
0: אז אתה גם, אתה נכנס לסרטים, דיברנו זה לא פעם.
1: היא בביאה כפול, כן.
0: בדיוק, אתה יודע, כאילו, שתיקה מביכה, מה קורה, מה אמרתי, למה הוא לא מגיב, למה היא לא עונה לי.
1: אבל אתה יודע, מה שעולה מזה, זה פחות מעניין אותי ההסבר האבולוציוני, או שבטוח יש, אבל אלא לראות, זאת אומרת, שיש משהו יותר אינטימי בלשתוק. יש משהו יותר, זאת אומרת, אם אתה יושבים עכשיו, ושותקים יחד,
0: זה אומר שיש בינינו קשר טוב.
1: זה אומר שאנחנו בוטחים אחד בשני, זה אומר שיש בנו אמון, שאנחנו עד כדי כך קרובים, שאנחנו מרשים לעצמנו לשתוק אחד עם השני.
0: נכון.
1: יש בזה משהו שחושף אותך כאילו, והדיבור, הפוך, הדיבור, יש בו משהו שכאילו מבדל אותנו, אנחנו...
0: אבל אני חושב
1: גם... אני מסתתר, סליחה, אני גם מסתתר דרך בתוך הדיבור הזה.
0: כן, יש משהו מביך רק לעמוד, ואתה מרגיש חשוף משום מה. אבל אני חושב גם שחלק מהעניין... זה ההיכרות עם בן אדם, זה אומר שאני כרגע לא צריך להשיג ממך משהו. אני לא מנסה להרשים אותך, אני לא מנסה, אתה יודע, ליחצן את עצמי בשום דבר, אני פשוט איתך, אתה יודע.
1: עזוב, אבל נגיד סתם, הרי זה לא בהכרח כשאתה צריך משהו, לפעמים סתם אתה נקלע לתוך אוטו עם מישהו, או למעלית, או אני לא יודע מה, ותמיד יש את התחושה הזו של המבוכה. ואם אתה, אין לך שום צורך בו. עצם השהות בשתיקה עם אנשים, או בחלל שהוא כביכול אינטימי, היא מייצרת איזושהי מבוכה.
0: לא רק זה, לפעמים זה יכול להתקבל כחוסר נימוס.
1: כן.
0: במוניות נגיד, זה נורא מעניין. כשאתה נכנס למונית, כמובן שהנהג ברוב הפעמים מנסה לקשור איתך שיחה, אבל זה אולי מי שעמור, ואתה יודע, מחלק מהעבודה זה להיות עם אנשים, אבל לפעמים אתה...
1: אין לך כוח.
0: אין לך כוח, וזה בסדר, ולפעמים יש לך כוח, וזה גם בסדר, אבל... צריך לבדוק, תבדקו את עצמכם, כמה פעמים אתה נכנס לסיטואציה כזאת, ואתה לא בא לך לדבר, אבל אתה בכל זאת מדבר.
1: כן, כן.
0: כדי לא לצאת, נגיד, לא מנומס, או כדי לא לצאת אנטיפט.
1: מה עם גבולות השתיקה? זה כאילו...
0: גבולות השתיקה, זה מעניין.
1: עד איפה אפשר לשתוק וזה לא יהפוך לאיזה אקט?
0: כן, איזה...
1: השתיקה תהפוך להיות רועמת, אתה יודע. שאז היא לא שתיקה. אז באמת, אתה יודע, זה ככה נקודה להתבוננות, אין לנו יותר מדי הסברים על המבוכה הזו. יש, אתה יודע, ולכן שתיקה היא באמת מעלה גדולה. יש סיפור משעשע מהמזרח על תלמיד אחד, שלמד אצל איזשהו, אצל רבו, ואז יצא למאסטר מרוחק כדי לרכוש, שהיה נודע בזה שהוא רכש את מעלת השתיקה, שהוא היה שתקן גדול. ואז אותו תלמיד הלך, והיה אצלו שנים, וככה התאמן בזה, ואז הוא חזר, ורבו שואל אותו, נו, מה סוד השתיקה? אז הוא חשב מעט אם לענות לו, ובסוף שתק.
0: שמע, זה סטארט-אפ מעולה, אתה אומר, המורה הכי טוב בעולם לשתיקה, באים אליך, אתה לא אומר כלום.
1: כן.
0: וכמה שאתה יותר לא אומר, אתה יוצא יותר גדול.
1: שמע, נו, זה הרב הנזיר, אתה יודע, הרב הנזיר היה ידוע בזה שהוא שתקן גדול. הוא בכלל דיבר, כל התורה שלו הייתה על הקשבה, שצריך ללמוד להקשיב, שזה עניין. כן. שתיקה והקשבה, עוד נדבר על זה הולכות יחד. והיה ידוע שהוא נגיד תלמידים ככה עם חיבוטי נפש. הולכים להתייעצות איתו, כשהיה להם קשה, היו יושבים אצלו, לצידו, ככה הולכים אליו בערב, הוא היה שותק להם חצי שעה בערך, ויוצאים מזוכחים ומרגישים ש...
0: מוציא חשבונית.
1: כן.
0: תשמע, גם מי שראה את הסדרה על אושו,
1: כן.
0: גם אושו, בכל התקופה הזאת שהם נסעו לאורגון עם החווה, כשהוא עבר לארצות הברית, הוא שתה כמעט 3 שנים.
1: כן, ככה שמעתי.
0: אתה מבין? כאילו, כן. המאסטר הגדול שכולם כן. באים לשמוע אותו,
1: כן.
0: לא מוציא מילה.
1: כן, זה די מדהים.
0: זה מאוד חזק. אז אנחנו גם נשתוק רגע.
1: טוב.

0: Shotek, Shotek.
1: יוסי בנאי, מתי כספי.
2: איזה יופי של שיר.
1: אדיר. אז באמת יש קשר, הקטע הזה של שתיקה.
2: מרוב אהבה שותק.
1: מרוב אהבה שותק. מה, איך זה כאילו, זאת אומרת, הרגש הוא כל כך חזק וכל כך ש...
2: זה כמו שדיברנו על השתיקות המביכות, שאתה דווקא במקום של אינטימיות אתה יכול לשתוק.
1: כן.
2: המילים הרבה פעמים הם סוג של כיסוי, אתה יודע. סוג של בגד שאנחנו לובשים. באמת בקבלה מתייחסים למחשבה ודיבור בתור לבושים של הנפש. או בגד שאתה לובש. עכשיו, בגד, אתה יודע, יש לו תפקיד כפול, הוא גם מגן עליך, אבל הוא גם מסתיר אותך. אתה יודע, בגד מלשון בגידה, מעיל מלשון מעילה. יש כל מיני...
1: יפה.
2: אז יש, לא, יש ממד באמת שאתה מסתתר מאחורי המילים, ולשתוק ליד מישהו, ליד עצמך, עזוב, בוא ניקח את זה יותר מזה. אתה מסתתר בתוך מילים כל הזמן, כשאתה לבד אפילו. כי אתה לא באמת לבד. אתה יכול להיות עכשיו במנזר הזה בסוף השבוע, ולא באמת לשתוק, כאילו לשתוק חיצונית, אבל פנימית הראש לא יפסיק.
1: בוודאי.
2: כי למה כל כך קשה באמת, כל המדיטציות מנסים להגיע לכזאת שתיקה, כן? פנימית.
1: כן.
2: למה זה כל כך קשה? כל הזמן בורחים לתוך מחשבות, כאילו שרגע לא נעמוד...
1: מול כלום.
2: מול הכלום, אתה יודע, מול עצמנו, מול...
1: אנחנו נראה לי, הזכרנו פה כבר פעם את היצירה הנהדרת של ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון. שכשאתה לא מדבר, אתה מאפשר לאיזושהי תהום שמתחתיך להיפער.
2: כן.
1: ואז אתה מנסה לסתום את החורים האלה של הכלום במילים.
2: נכון, תראה, רואים את זה ממש על הנייר. איך אנחנו קוראים בספר? יש לך את הלבן.
1: כן.
2: נכון? הלבן זה הרקע, זה מה שיש שם, זה האור, אתה לא רואה שחור. ואז יש אותיות שחורות, מה זה אותיות? זה הסתרה של הלבן. אתה מבין את זה? זאת אומרת, אני מכסה, ואת מה שאנחנו רואים זה את העדר הלובן. המילה, אני לא יודע אם הרעיון הזה ברור, אבל... שכאילו המילים הן באות, הן מחשיכות כדי לגלות, הן מסתירות כדי לגלות. כי כמה אני כבר יכול לבטא במילים, אתה יודע.
1: תשמע, יש אפילו את הפרסומות האלה, כשיגמרו לך המילים, אז בעצם כאילו יבוא ה... אבל באמת, אפרופו מרוב אהבה שותק, לפעמים אתה אומר, יש דברים ש... או למשל תמונה שווה 1,000 מילים. כל הדברים האלה, יש דברים שמילים לא מסוגלות... לבטא.
2: נכון.
1: אתה יודע, הרבה, כל הקטע של משוררים ודבר
2: כאלה. אומנות בכלל.
1: כן.
2: היא ניסיון לבטא משהו באופן שהוא לא מילולי.
1: אבל נגיד, אני מדבר על כן מילים, נגיד כן. על משוררים שמנסים לדייק תחושה או השקפה או לבטא משהו שהם ראו במילה. אתה יודע, זה נשפחות כל כך הרבה מילים על הדברים האלה, ועדיין אתה אומר, זה כמו היום, אתה יודע, הצורך הזה לצלם. היום הצילום החליף את המילה, אימוג'י או צילומים, אנשים, הביטוי או וידאו.
2: כן.
1: כי אתה רוצה מה שנקרא to capture, לתפוס את הרגע ולנסות להעביר את החוויה אליך, ואתה מכיר את זה שאתה נמצא במקום נגיד מול חוף ים מדהים, ואז אתה אומר, אני חייב לצלם את זה לשלוח לאסי, ואז אתה אומר, אי אפשר, אפילו בתמונה אי אפשר.
2: לא, זה ממש נכון, כי אתה יושב שם ברגע הקסום הזה, ואז מה שמטריד אותך זה איך אני שומר את זה, כי אתה יודע, זה כל כך נפלא שאתה אומר, רגע, אני לא רוצה שזה ילך לאיבוד, אבל אין מצב, אין לך דרך לשלוט בזה, אתה לא יכול. אז אנחנו כותבים, עושים, מנסים נורא לתפוס את זה באיזשהו כלי, אבל הכלי הוא לא הדבר, המילה היא לא הדבר. אתה יודע, יש מאמר בפרקי אבות שמזכיר לי, שאומר, לא זוכר מה שמו, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ככה הוא אומר. אז זה פשוט יחסית. אז רבי נחמן מברסלב מחדש, מה זה בין החכמים? איפה הוא מצא את התורה? בין החכמים, נגיד בינינו, אתה מדבר ואני מדבר, זה לא במה שאני אומר ולא במה שאתה אומר, אלא במרחב שבינינו, בלבן שבין האותיות.
1: זה מקסים.
2: בשתיקה שבין המילים.
1: זה מקסים.
2: כן.
1: בשתיקה ובסינרגיה שבין המילים. כמו במוזיקה, אתה יודע, שזה גם קלישה, שאתה אומר שבעצם מה שיוצר את המוזיקה זה ההפסקות.
2: כן.
1: זה לא התווים, אלא זה איפה המלחין בוחר לא לנגן.
2: נכון.
1: זה מה שיוצר בעצם את המוזיקה, כי אחרת היית עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה לא מעניין, אם היית עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, פתאום יש לך קצב, כי פתאום החסרת דווקא, לא הוספת.
2: נכון, אבל אנחנו כאילו נורא מתרכזים ביש, בגלוי, במילה, במה שאפשר לקלוט ולראות, ושוכחים שהשורש נמצא דווקא במקור של המילה, שהוא שקט, שהוא שתיקה.
1: מה שבכלל מעניין זה שאם תשאל, אני לא יודע להגיד לך סתם, אני אזרוק 90% מהאנשים ברחוב, תגיד לו, מה אתה הכי מאחל עצמך? הוא יגיד לך שקט. תן לי רגע שקט. עכשיו, אתה שואל אותו רגע, אתה עושה משהו בשביל זה? לא.
2: לא, הוא שעות בחדשות כל יום.
1: מה זה חדשות? אנשים שמים פושה, אתה יודע, נוטיפיקיישן, ועוד ועוד ועוד רעש.
2: הוא כאילו רוצה שקט, אבל הוא כל היום בחדשות.
1: כן, כי חס וחלילה פתאום אם יהיה שקט, הוא ימצא את עצמו רק עם כלום.
2: וזה אומרת, הקוקייה מזכירה לנו שאחרי שנשמע את השיר הנפלא שבטח גיטית שמה לנו, אז אנחנו נרצה לדבר על מה כל כך מפחיד בלהיות בשקט.
1: כן, טוב, תשתוק רגע.

0: אולי אחד השירים הכי יפים של שלמה ארצי ובכלל המוזיקה הישראלית. מה הן המילים אם לא שתיקה? אז סיימנו קודם באמת בעניין הזה של...
1: שהפחד מלהיות בשקט.
0: הפחד מלהיות בשקט.
1: גם מול אנשים, אבל גם סתם ככה כשאתה עם עצמך.
0: אז מה מפחיד בלהיות בשקט?
1: אני לא יודע, זו שאלה. כנראה, אתה יודע, לפגוש שם משהו.
0: מה
1: כל
0: לפגוש?
1: הזמן, אתה יודע, המחשבה לא עוצרת. הרי כל העבודה של המדיטציה היא, כן. היא להגיע לאיזושהי השתקה. אתה יודע, אני אקריא לך, יש איזה משהו יפה שמצאתי,
0: כן.
1: מאדמור מפיאצסנה.
0: אופה, זה אדמור של...
1: קלמן שפירה, זה אדמור שפחות מוכר. אדם, נכון. הסיפור שלו מדהים, בהזדמנות צריך לספר, הוא ככה הלך לשואה. הלך לשואה. ותוך כדי בגטו ורשה, יש ספר שלם שהוא כתב דרשות בגטו ורשה, אתה לא מבין איזה אופטימיות, כאילו, איזה חיזוק, לא משנה, זה לא הגיוני. אז בין השאר הוא מתייחס לדבר הזה, וזה מאוד מזכיר דברים מהמזרח, אז הוא אומר שלמה החלום, זה הרבה פעמים מקבלים השראה בחלום, כי אם דעתו ומחשבותיו של אדם הרים, קשה שתשרה עליו השראה ממרום, כי המחשבה מפריעה. אז לפעמים בשינה והמחשבה שוקטת, אז יכול לקבל השראה. ולכן הוא אומר, העיקר לבוא בהקיץ גם, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה, כלומר להשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם בלי קץ, שכך דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו, וקשה לאדם לפרוש מהם. ואז הוא נתן כמה עצות איך לנסות להשקיט את המחשבות. עצה מספר אחת, יתחיל להביט על מחשבותיו שעה קלה,
0: מדיטציה.
1: כמה רגעים, כן. היינו, מה אני חושב? אז ירגיש לאט לאט שראשו מתרוקן, ומחשבותיו עמדו משטפן הרגיל. ואז אגיד פסוק, יש לו שם כל מיני הקשרים. שיטה שנייה, להסתכל על שעון. ממש מדיטציה. כן, הבטה על שעון, על המחוג הקטן שכמעט אינו זז, זה גם משקיט רצונו מחשבותיו. הוא מאוד הפליג בעניין הזה, ובטוח לו שיועיל הרבה. אחרי כמה שבועות כאלה, ו...
0: וואו.
1: אז...
0: תראה, בודיסט.
1: תשמע, משהו שהוא נכון, אז אתה פוגש אותו ב...
0: זה מדהים.
1: כן. אז זה באמת, זאת אומרת, זה גם מקשר אותנו ליחס בין שתיקה להקשבה, אתה יודע. כאילו, אתה לא שומע, זה מה שאומר, מרוב רעש שאתה מייצר, אתה לא שומע.
0: אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט הזה עם ה... בקיצה, כאילו ש...
1: שאומר ש... העיקר לבוא בהקיץ למצב של כמו שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם לבלי קץ. זה... כי אתה לא שומע, אתה מסתובב בעולם ואתה כל הזמן מרעיש.
0: דיברנו על זה, שזה באמת אם אתה... אז... מה שבטוח אי אפשר לעשות במצב הזה זה להקשיב. אי אפשר להקשיב. עכשיו, אנשים, מה זה להקשיב? להקשיב. זה אולי הדבר הכי חשוב. כן, הקשב ולהקשיב. אבל אני רציתי לתת דוגמה. קרה לי לא פעם שאיבדתי את הכל. אתה יודע, בגלל העבודה, בהצגות, ולשיר וזה, ואז אתה מתקן למצב שאין קול, אין לך קול. אתה לא יכול, ואז אומרים לך, אוקיי, עכשיו אתה, אסור לך לדבר. יש לך נגיד עוד 3 ימים הצגה, אם אתה תדבר, אתה לא יחזור לך הכל. חייב לתת לכל לנוח. ואז אתה מוצא את עצמך מסתובב נגיד איזה יום יומיים בעולם, בתור צופה, ולא בתור משתתף. זאת חוויה מאוד מאוד חזקה. נורא נורא יפה. קודם כל הרגשתי, הדבר הראשון שהרגשתי, זה הרגשתי הרבה יותר טוב, מבחינת המתח והמצב רוח. שלי, כאילו, כביכול, אתה יכול להגיד זה הפוך, איך אפשר כאילו, מה, איך לא לדבר יומיים, אתה בטח נכנסת לדיכאון, ההפך.
1: לא, אתה נטען.
0: לא, לא רק זה, אתה פתאום מרגיש שבעצם הצורך הזה לדבר, הוא הצורך כל הזמן להנחיח את עצמך. זה אגו.
1: לתפוס מקום.
0: לתפוס מקום, ליחצן את עצמך, להיות ככה, כאילו התדמית שלך בעיני עצמך ובעיני העולם לפעמים, יש ציפייה ממך או לך, לאנשים ממך ולך, נגיד סתם, אם אתה מצחיקן, כן? אני הרבה שנים, אתה יודע, שאני, אוקיי, הוא מצחיק. אז כשאתה בא לאיזשהו מקום, מצפים שתהיה כזה. או אם אתה בא למקום, אז אתה אומר, רגע, מצפים ממני להיות כזה, אז עכשיו אני כל הזמן באיזשהו דריכות מסוימת, גם אם היא לא מודעת, זה לא שאני יושב כזה, אתה יודע, ארוך כמו נמר שבא לטרוף משהו, אבל אני יודע שהתודעה שלי... היא בתדר כזה של להגיב, להגיב למצב.
1: ואז זה לא עובד.
0: ואז אין שקט, יש דריכות.
1: נכון.
0: אז בעצם הדיבור הוא איזה extension של האגו שלנו ושל מי אנחנו בעולם.
1: מה שמצחיק זה שככל שאתה תופס יותר מקום, ככה אתה פחות נמצא. זה הפוך על הפוך.
0: כן.
1: נכון? אתה נורא מדבר כדי להנחיח את עצמך, ואתה רק מסתיר את עצמך.
0: נכון.
1: אתה יכול לראות, אתה יודע, עולה לי דימוי מאיזה סרט של איזה אינדיאני שעומד, כולו שקט, אבל הוא כל כך נוכח. לעומת כן. איזה מערבי סתם, זה יצא לי כזה דימוי, שרק כן. לא מפסיק לדבר, ואיזה כן. אינטלקטואל, ו... אבל הוא כל כך לא שם.
0: זה מזכיר לי את הסצנה באינדיאנה ג'ונס, המפורסמת כל כך, שהוא עומד מול, באמצע בזר כזה ערבי, ויש אחד שעומד מולו ומנופף בחרב שעה, ואז הוא פשוט מוצא את האקדח ויורה בו.
1: כן.

0: שמעון וגורפינקל. Sounds of Silence.
1: איזה באמת יופי של שיר.
0: כן.
1: אתה רואה ששתיקה מוציאה גם ממוזיקאים דברים טובים. הנושא הזה.
0: נכון. כן, באמת, הרבה שירים יפים היום. מה עוד? איפה עוד אנחנו רוצים לדבר על שתיקה?
1: טוב, יחסים, כי תמיד זה כל דבר צריך, כי הכל זה יחסים.
0: כן, זה מחזיר קצת לעניין הזה של כשאתה נמצא עם בן אדם הרבה זמן או הרבה שנים, אז אתה יכול להרגיש נוח פשוט לשתוק איתו.
1: כן.
0: אני זוכר, נגיד בטיולים, אמרנו על אוטו, אני זוכר שהייתי בטיול בניו זילנד לפני הרבה הרבה הרבה שנים עם חברה. אתה יודע, אתה מבלה שעות בנסיעות. שעות, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לדבר? אתה בן אדם שאתה מכיר 3 שנים, יש, כאילו, כל פעם יש משהו מעניין לדבר, כן. הצורך הזה לעניין אחד את השני כל הזמן, לא צריך לעניין אותך, ואת לא חייבת לעניין אותי כל רגע, אפשר נכון. פשוט לנסוע שעה בשתיקה, ובלי שזה אחרי זה להגיד, למה אנחנו לא מדברים?
1: כן.
0: אנחנו לא מדברים, אתה יודע? שאנחנו לא מדברים.
1: כן.
0: רציתי לדבר איתך על זה, שאנחנו לא מדברים. בבקשה, דברי.
1: כן, זה כאילו איזה מדד לאיכות היחסים, הפוך.
0: כן,
1: אם אנחנו מסוגלים לא לדבר במשך זמן ולהרגיש טוב עם אחד עם השני, אז זה דווקא המעלה. אתה יודע, אצלי גם...
0: יש גבול לזה אגב.
1: זה ברור.
0: שזה כאילו, אתה כל כך משועמם מהבן אדם שאתה איתו.
1: אתה מסוגל לפתוח את הפה. אתה יודע, באמת, אני אדם ורבלי. יש כל מיני אנשים, אשתי למשל, היא יכולה לשתוק ביתר קלות ממני. ולפעמים זה לא פשוט.

0: כן, לשלוח חיתות שאנחנו בסדר, הכל טוב.
1: שיש עוד דופק.
0: כן, זה בסופו של דבר, ואני פה נכנס בעצמי קצת, זה מגיע מאיזשהו חוסר אמון, אתה יודע, מאיזה חוסר... היכולת לשתוק היא...
1: לסמוך על זה שלא...
0: כל בסדר, כן, אין עכשיו צורך לעשות שום דבר. אז שתיקה ביחסים זה באמת, בהרבה היבטים, אתה יודע, יש מאמר חז"ל, אין העולם מתקיים, אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה.
1: עוד פעם?
0: אין העולם מתקיים, אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה. בסדר, העולם מתקיים, זה כמובן סוג של שבח, אבל היכולת הזו באמת לשתוק בזמן מריבה, כי הרי בזמן מריבה...
1: כן, אתה, כאילו, הכל עולה והכל בורח.
0: כן.
1: אתה מאבד שליטה על פיך.
0: כן, ואז...
1: ואז אתה אומר דברים שאתה מצטער עליהם.
0: בטח, בגלל זה אומרים שאין מרצינו לאדם בשעת כעסו. אתה יודע, הדבר הכי גרוע שיש, שמישהו כועס ואתה עכשיו בא לפייס אותו על בתוך הכעס.
1: כן, לא, כשמישהו עצמני להגיד לו תרגע.
0: כן, תרגע. נו, תחייך, מה קורה? למה אתה לא מחייך? נו, אז זה רק קורם לו להוציא עליך מה שהוא לא רצה, אתה יודע. לפעמים צריך לעזוב את זה ולתת לנרבים להירגע ואז לדבר. אז השתיקה בזמן ריב היא יכולת לשתוק בזמן ריב.
1: ספור עד 10?
0: משהו כזה, לבלום פיו בשעת מריבה. צד שני, הרבה פעמים שתיקה בזמן ריב, שאני תוך כדי שאני אומר את זה,
1: אתה מרגיש השם.
0: לא, יש גם את הפנה.
1: כאילו הודעה באשמה, כאילו, בפעמים, לא?
0: נכון, אבל יותר מזה, לפעמים שתיקה היא אלימות קשה, אפילו הייתי אומר.
1: לא, זה נורא.
0: זה לא שתיקה,
1: זה נורא.
0: שתיקות ופרצופים.
1: הכתף הקרה. אפקט הכתף הקרה. זה, אני יודע שבאמת, ויחסים לפעמים אתה אומר, נגיד, אתה בא הביתה וזה, ואתה עם הבת זוג שלך, וכאילו, היא שותקת.
0: אוי, זה נורא.
1: ואתה אשר אומר, אוקיי, מה עשיתי?
0: אתה אשם ואתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה. זה קפקא.
1: כן, כן, זה כאילו, אתה יודע, זה מין, נגיד שהולכים לישון, גם אני, אתה יודע, אני, לא יודע, אתה צריך את האישור הזה באמת שהכל בסדר, אפשר שאני לישון, רגע, מה, למה? משותקת.
0: תגידי משהו.
1: מה עשיתי בשם אלוהים? מה עשיתי? עכשיו, מה שיפה זה שבגלל שאנחנו יהודים, אנחנו תמיד לוקחים את זה על עצמנו. אולי זה לא קשור אליך.
0: דחילה.
1: תן רגע להתנחם.
0: כן, ממש, לא קשור אליך.
1: כן. אז בעצם יש פה איזה דאבל אדג', אתה יודע, זה לא תמיד, זה שאלה איזה מין שתיקה.
0: זאת לא שתיקה, זה בדיוק העניין.
1: שתיקה רועמת באמת.
0: זה שתיקה רועמת, זה בכל אוקסימורון הזה, זה שתיקה מאשימה, זה הפעלת כוח. זה כן. לא שתיקה, בפנים אין שם שקט אצל השותק באותו רגע, הוא לא שותק.
1: אתה יכול לשמוע את המוח.
0: כן, זה את מיצי העיכול, מה זה את המוח? אז זה באמת חוויה לא פשוטה, השתיקה הזאת. אבל שתיקה אמיתית ביחסים, זה שתיקה שאני שקט וטוב לי, אני גם לא, אני לא דורש ממך כלום. אנחנו בטוב ושותקים.
1: גם בחבורה יש את זה, אתה יודע, כשיושבים נגיד חברים, לידי אשכנזי יש את, אולי את אחד הפאנצ'ים הכי מצחיקים שהיא אמרה אי פעם, זה שנגיד יושבים חברים באיזה בבית או באיזה מקום, ומלהגים, ואז יש את השתיקה הזאת, ואז מישהו אומר, וזהו.

0: יהודית רביץ, אהבה יומיומית. במקרה הזה הביצוע עם הפילרמונית היה, או שנשאיר את הביצוע המקורי, נראה.
1: זה יחתך.
0: כן.
1: אתה יודע, אני נזכר שאני לאחרונה יצא לי להחליף כמה עבודות, אני עובד קצת בהייטק, חלקית, כדי לפרנס את עצמי ואת המשפחה. ואתה יודע, אתה פוגש אנשים ויש שיחות כאלה של זה, מדברים על ענייני השעה בדרך כלל, או...
0: שיחות קולר?
1: שיחות מטבחון.
0: כן, מטבחון, כן, כבר זה לא קולר.
1: ואתה רואה, יש כזה מעולה עניין, ואז פתאום אני זוכר שהיה לי כמו איזה גילוי, שאני לא חייב לומר את דעתי. זאת אומרת, המקום הזה שכאילו יש שיחה ואני חייב להביע את דעתי, למה בעצם? זאת אומרת, אתה יודע, אם ישאלו אותי, אני יכול לומר את דעתי, מה דעתי כל כך חשובה פה בהקשר של המטבחון עכשיו עם הגבינה והקפה ההפוך? וזה היה סוג של שחרור, כי לפני זה באמת הרגשתי כל הזמן צורך, שגם אני, מה זאת אומרת, יש פה דיון ויש לי מה לומר, ודעתי חשוב, מה זה חשוב בעצם?
0: אני במקרה גם, אתמול בערב הייתה לי איזו פגישה עם הלהקה שאנחנו מנגנים ביחד, והיה לנו כל מיני דברים שהיינו צריכים לחשוב עליהם ולהחליט עליהם ועניינים, ואז קלטתי שבמשך הזה 10 דקות לא אמרתי כלום, אבל זה לא נובע מעניין שלא חשוב, אלא הייתי פשוט חייב לשמוע מה קורה ואיפה אני יכול להוסיף, או קודם כל לגבש דעה שאולי אין לי אותה עדיין. ואנשים לא עושים את זה, אתה יודע, כאילו אתה לא לוקחים את הזמן הזה של להגיד, שנייה רגע, בואו נקשיב. זה כמו, אתה יודע, זה כמו להגיד לבשל משהו, ולהוסיף מלח לפני שטעמת. אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, רגע, בוא נראה מה חסר.
1: כן, באים מראש...
0: בוא נראה מה אני יכול להוסיף. לא רק להגיד בשביל שאמרתי.
1: זה ממש זה, כי יש משפט של שלמה המלך, שאומר, לא יחפוץ אכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו.
0: לא יחפוץ?
1: אכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. זאת אומרת, אכסיל, שזה כולנו, הוא לא מעניין אותו עכשיו ללמוד משהו מהסיטואציה שבשביל זה צריך להקשיב, אלא הוא עסוק בלבטא את עצמו כל הזמן. תראו אותי, אני קיים. הוא בא להשפריץ את מה שהוא יודע בכל מקום, לא לשמוע כלום, ללכת הלאה, לעשות את זה גם שם, ובכל מקום הוא רק מתמלל את המחשבות הלאוסות שלו.
0: אתה יודע, ימימה אומרת שהרבה פעמים ששאלת השאלות, מה היא משמעות החיים, מה תפקידנו? אז ימימה יש משפט שאני נורא אוהב, שאומרת להוסיף נכון על נכון.
1: כן.
0: זאת אומרת, המציאות, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל נכון, הכל כמו שצריך. מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף משהו נכון לדבר הזה, כשהוא רק אתה יכול להוסיף אותו. זאת אומרת, משהו להוסיף נכון על נכון, אבל לפני שאתה מוסיף נכון על נכון, אתה קודם כל צריך להקשיב ולראות מה יש. זאת אומרת, להסתכל על המציאות ולראות מה יש ולהגיד, אוקיי, אני יכול עכשיו להוסיף קצת קורקום. כן. לא יודע, לתבשיל.
1: אבל התבשיל מתחיל מבחור. קודם כל, אתה קולט מה קורה, ואז תוסיף.
0: ובאמת אתה רואה כאילו, נגיד, זה כמו באמת, אני חושב פתאום הדימוי הזה של התבשיל עובד לי, כי זה כמו באמת לקחת, לבשל משהו, בלי לטעום אותו, ולהוסיף, או לקבל תבשיל כבר, לצלחת, ולהוסיף מלח לפני שטעמת אותו. ואז אתה אומר, רגע, שנייה.
1: כן.
0: עוד לא טעמת אותו, אבל למה? כי אני אוהב מלח. רגע, אולי כבר יש מלח.
1: אתה יכול גם לראות את איכות הדיבור של אנשים לפי השתיקה שלהם. זאת אומרת, יש כאלה ששותקים בשביל לדבר. זאת אומרת, הוא שותק, אבל אתה רואה שהוא מחזיק את ה... הוא עושה הפסקה רק כדי שהוא יוכל... הוא כאילו מקשיב לך עכשיו, כן? אבל אתה רואה שהוא רק חושב על הדבר הבא שהוא יגיד, אבל הוא בן אדם מתורבת, אז הוא חייב עכשיו, אתה יודע, פאוזה. ויש כאלה שמדברים בשביל לשתוק. למשל, אתה שומע את אקהרט טולה או כל מיני מורים כאלה, אתה ממש מרגיש שהמילים בקושי יוצאות לו מהפה ברוב שהוא מונח בעניין של השתיקה. זה קצת מזכיר לי את ההבדל בין, מספרים שאחד מתלמידיו של אריסטו הגיע לישראל פה וקלט את העניין של השבת, שיש יום שלם שהם לא עובדים. יהודים, זה היה מוזר, אז לא היה אינטרנט, לא יודע מה קורה אצל אחד אצל השני. פתאום רואים יום שלם לא עובדים, אז הוא אמר, רעיון טוב, הם נחים יום אחד כדי שיוכלו לחזור לעבוד עם כוח. אז הוא אמר, לא נחים בשביל לעבוד, אנחנו עובדים בשביל הנוח. השבת זה העיקר, זה לא אותו דבר. האם אתה שותק בשביל לחזור ולדבר, או שאתה מדבר כי אתה צריך, אבל הבית שלך, איפה אתה מונח? איפה הבית? הבית זה השקט, השתיקה, אז מדי פעם אתה יוצא מהבית, אומר דברים, חושב דברים, וחוזר לנוח בגרעין הזה ששם אתה שותק, שם אתה מקשיב, שם אתה שומע, או שאתה כל הזמן חי בתוך המלל, כל הזמן בחוץ, כל הזמן בשוק, כל הזמן בשיחה, בפייסבוק, ומדי פעם לוקח הפסקות מזה רק כדי לאזור, רק להתארגן מחדש ולחזור לריב.
0: וואו, זה ממש מעניין. אני חושב שהמשפט הזה עם הכסיל והתגלות ליבו, אם אתה חושב על זה באמת, אין דרך ללמוד אם אתה כל הזמן רק באוטפוט. הרי מה זה דיבור? זה אוטפוט, אוטפוט. כל הזמן מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא. אתה יכול להוציא רק מתחום הידע שכרגע יש לך. בשביל להמציא משהו מחדש, או בשביל ליצור איזשהו הקשר חדש, אתה חייב להיות באיזושהי הקשבה מינימלית, אתה יודע, או כן. למידה, או יכולת לקבל רגע, במקום לתת
1: נכון,
0: חוץ.
1: נכון, יותר להבין באנגלית אומרים, to understand. אתה צריך לעמוד מתחת. אתה לא יכול להבין אם אתה לא מוכן לעמוד מתחת, אם אתה עכשיו מעל, אתה צריך לעמוד מתחת כדי להבין, כדי לקבל, אתה צריך להיות כלי, קבלה גם, תורת הקבלה, זה בשביל להיות חוכמת הקבלה, לדעת לקבל.
0: כן.
1: אנחנו...
0: טוב, תקשיב, אני מקווה שקיבלנו ונתנו הרבה פה בשעה הזאת. תראה כמה אפשר לדבר על שתיקה.
1: נכון.
0: מקסים.
1: ובעדיין לא לגענו בזה כטיפה מן הים, נכון? כן. זה רק מילים. רק הסתרנו אותה, וממליצים לכם לגלות אותה. את השתיקה הזו, זה אין סוף של שפע שמסתתר שם
0: ובכלל, מאחורי המילים. ובכלל, התחלנו עם הדבר הזה של אולי לקחת לעצמכם תענית דיבור של דקה, חמש דקות.
1: יום?
0: יום, לא יודע, או להמעיט בדיבור טיפה, לראות מה זה עושה לכם. זה, זה תרגיל מדהים, אפילו סתם תקחו לצאת מהבית ולהגיד, אוקיי, מי עכשיו עד העבודה, אלא אם כן אתם לבד באוטו, כן, בפקק, שזה לא חוכמה, למרות שאתם גם מדברים לעצמכם, כן, אבל אפשר כאילו לנסות לראות מה זה עושה לקשב שלכם, מה זה עושה למצב רוח שלכם, אם תדברו פחות. אז אנחנו באמת נסתום עכשיו,
1: כן,
0: ולהגיד רק נסיים בתודה רבה לך, אסי עזריה.
1: אלון נוימן היקר, המאפשר.
0: תודה רבה, לנו פה שתיים, גם טלי פולק וגם גיטית. פרל מוטר.
1: סשה.
0: וסשה הכלבה, שהייתה מאוד שתגיש, מאוד שתקה היום.
1: נכון.
0: שידור חוזר ביום שישי בצהריים, לדעתי. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ואנחנו נהיה פה ביום רביעי הבא בשתיים בצהריים.
1: שבת שלום.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: החלטתי לעשות בדיקות דם. קיבלתי בדיקות הדם, והן היו באמת מאוד מרשימות. הייתה רק תוצאה אחת, מי שנקרא GGT, איזה מין אחד האנזימים של הכבד, שפתאום היה שם איזה מספר גבוה במיוחד. בטמטומי, ואני מזהיר את כל ציבור המאזינים לא לעשות את זה לעולם, עברתי לאינטרנט כדי לבדוק מה אומר הנתון הזה. ואז הוצגו לפניי כמה וכמה אפשרויות, אחת גידול בכבד. התייעצתי עם רופא המשפחה, הוא אמר זה שום דבר, הכל בסדר. הוא אמר לי, אם אתה רוצה, to be on the safe side, תעשה אולטרסאונד של הכבד. כמובן שאמרתי שאני מוכן לשלם באופן פרטי, ומצאתי איזה מכון שאפשר לעשות את זה איתו מיידית, הייתי צריך לחכות רק 24 שעות. 24 שעות האלה, שמואל, היו, צעדתי בביטחה אל הסרט של מותי, ועשיתי את זה בביטחה ובשלווה. הייתי מאוד גאה בזה, כמובן, תפו, חמסה, הבדיקה הייתה תקינה לחלוטין.
3: מקווה שלא התאכזבת.
2: היה
3: שמץ של אכזבה.
4: התבוננות שבועית עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד. התחלנו את התוכנית עם רומבו טומבו ואלבוהו, קנברל, משהו כזה, ככה נקרא קטע, ונמשיך עם אינישה, עם סיטי מריאם, אסמן, קפרי ספיריט. נראה לי נמשיך ב... אני אורי בנקלטר, פה בעולם קטן, רדיו מאות החיים, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד.

כן, יפה, אז for good of all, ככה נקרא, אווירה של מיני מוזיקאים ביחד לאלבום שקרא Remember, ומתוך השינו את פרסנה. נמשיכים מיווה, קטע שנקרא מיקשל.

סינגל קיטי, הרכב של המפיק בפטיסט של ג'ונה. באו ביחד עם מרטין דואה ושניק טרזיס. ונכים הם ננדה ווגן, הוא סונג אוף דה ספרינג, רימיקס סאקי.

Dale, ¿cómo se llama? Nana. Nana.

דוז הופט, ריאן. אנחנו מגיעים שלום קטן להיום, תודה, תודה שהייתם איתי. אני אורן קלטר, איתכם בשנה האחרונות בעולם קטן, רדיו מהות החיים. נסיים, ארי אובן, ווילד פלאוור.

0: במרחבי הזמן. דדי יצחק. מתי ברחבי הזמן? מיד ברדיו החיים. דקה משנתו של אילון ווטס.
1: טאואיזם זה יקום אורגניזם. אנחנו את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, פה זה הפוך. פה ההתלות היא במה הגוף שלנו בטבע.
0: משנתו של אילון ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות שינו את פני הדעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של אילון ווטס החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: מסעותיי במרחבי זמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי דיק.

שי, מסע חדש, אני דדיק. יש לנו מסע מאוד בומבסטי היום, שירים גדולים הרעים, עם הרבה פומפוזיות, שירה פומפוזית וזמורות ברקע. אז בואו נתחיל עם קטע מנטלי, עם אומן בשם מייסון וויליאמס, ואתה זה קוראים קלאסיקל גאס. מיד אחרי זה בא.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. Are you shiver with anticipation? That may be the rain is really to blame. So I'll move the cause. But not the symptom.
1: The sweet transvestite. קטע הכניסה בלתי ניקח של פרנק רוטר, מגנר של רוקי, לפקיד חייו של טים קארי, לא ספק. הסרט הוא כאן לראשונה לפני למעלה מ-50 שנה, בלונדון 1975, רק שנתיים אחרי זה, 1977, הגיע לארץ לקרנים, ולאט לאט הפך לסרט קלט, אני חושב שראיתי את זה לפחות איזה 20 פעם בילדותי, וטים קארי, שמקביל להיותו שחקן מאוד מוכשר, היה גם אמר, מאוד מוכשר, ואנחנו נשמע אותו, נמשיך איתו, קטע בהופך היה, שהוא זה השיר קלאסי של ברט בחארד, הביצוע המקוריה של דיין וורק, באמת שגדול מהחיים, והביצוע שלו גם כן הוא מאוד מאוד פומפוז ויפה, Anyone Who Had a Heart.

טים קאב, את הקטע הקלאסי של דיין ווריק, One Who Had a Heart. אנחנו ממשיכים לסצנה קולנועית קלאסית, מגיע במה Out of Nowhere, קווינטין טרנטינו, ופורץ עם ספרות, זה אולי היו לו קמתים לפני, אבל

הפריצה הגדולה, את אבות זולה, והוא בעצם ממציא את הנועם מחדש, הוא משלב בעצם את המוזיקה כאינטגרל ביצה שלו, בורר את הרים שהוא אוהב, ומשלב אותם בצורה כל כך חכמה בסצנות, כמו סצנה הבאה, שאומה טרון וג'ון טרבולטה נכנסים אחרי בילוי אל הדירה, והדבר הראשון שאומה טרון עושה זה לוחצת על פתור הפליי, ואז מתחיל לשיר ביצוע של ארג' אובר קיל, לשיר המהים של ניל דיימונד. Girl, be a woman soon. אנחנו נשמע דווקא את ניל דיימונד.

soon you need a man. Girl, you'll be a woman soon. איזה יופי, איזה יופי של ביטוי, ניל דיימונד. ואנחנו ממשיכים לשיר באמת באמת גדול מהחיים, שנכתב על ידי המכין ג'ימי ווב, סוג של פרודיה כזאת על שירים פומפזיים, כי כשאתה מקשיב למילים, אתה זה בית סוג של דחקה, כאילו מישהו השאיר את הוגה בגשם, ואני לא יודע מה אני אעשה עכשיו, לא איך אני יכול להשיג שם שוב, אבל כשאתה לא מקשיב למילים, אתה מקשיב רק למוזיק, אתה אומר, וואו, כמה דרמה יש בשיר הזה. אז דבר על מקארתור פאר, שיר שבוצע לראשונה על ידי השחקן האירי, ואמר ריצ'רד הריס, זה ששיחק את הנבל דמבלדור בסרטים של הפוטר, ואנחנו דווקא שמע, השיר הזה בוצע באמת בהמון ביצועים, דונה סאמר עשתה לו ביצוע מדהים בשנות ה-70, והביצוע המקורי עצמו הוא מדהים, אבל אנחנו דווקא נשמע גרסה שעשתה להקת רוק מתקדם, שם בגרס לאופרה, שלחה את זה, שילבה לזה תלצים של רוק מתקדם, אבל עדיין שירה את הדרמטיות ואת התיאטרליות, ויאללה.

Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it. And I'll never have the recipe again. כמה דרמטית עם טקסט כזה מטופש. איזה שיר מושלם, שמענו צוע של בזופרה, למקאטור פארק, ובאמת, אני לא מכיר ביצועים רעים לשיר הזה. כל ביצוע מיוחד בפני עצמו. אנחנו ממשיכים עם הרכב הניו יורקי משנות ה-60, The Left Bank, שהיה לו סגנון מוזיקה מאוד מאוד מיוחד, שילוב של מוזיקה ברוקית ופופ, קצת פעור מהזומביז וביטלס כמובן, הרמות קוליות מדהימות, מובלות על ידי הזמר הנדר סטיב ומרטין קארו, ואנחנו נשמע אותם באחד מהשירים הבומבסטיים היפים שלהם, Desiree.

דרי. שמענו את דף בנק, ואנחנו ממשיכים עם סקוט ווקר, אולי האומן והזמר הכי משפיע על דיוויד באווי, במיוחד בסגנון שירה, היה לו סגנון שירה, היה לו קול עמוק ובשיא, אבל עם עוצמות עדות, ונשמע אותו בשיר, אחד מהשירים הגדולים האחרים שלו, The Old Man's Back Again.

הזקן שם, הזקן חוזר, he old must back again. סקוט ווקר, איזה קול נפלא היה לו, לא פלא שבאוי כל כך אהב אותו. ואנחנו ממשיכים עם עוד באמת שיר גדול מהחיים, שהיה להתענק בשנות ה-60, בוצע לראשונה, בוצע מכתב על ידי הזמר הצפון אירי מבפסט, זמר הפולק, דיוויד מקוויליאמס, The Day Pearly Spence, יצא אותו באלבום השני שלו, אז שיר על סוס מרוץ, סוס מרוץ מאוד מפורסם, והוא בוצע ב-1992 עם מרק אלמונד, שיש לו באמת את הנטייה לבחור את הפנינים, השירים הבומבסטיים האלה, שמאוד מתאימים לגוון הקולי שלו. אז בואו נשמע את הביצוע של מרק אלמונד, Days of Pearly Spence.

יותר משזה הומוס. קלמון מבצע דיוויד מקוויליאמס, Days of Pearly Sensor, ואנחנו ממשיכים להרכב שנחשב ל-One Hit Wonder, ככה כזה, להרכב שהיה להם בעצם להיט אחד, הם לא, היו להם הרבה יצירות, אבל היה להיט אחד של הקטם דימה, וזה היה באמת להיט ענק, שיר דני שכזה, קוראים לזה צמד, קראו לו זאגרן אבנס, פעלו שנות ה-70, והלהיט הוא In the Year of 2525, סוג של שיר עתידני כזה.

זה אגב, מרווינס, שרים על הטים השוט, לא עוד כל כך הרבה זמן. זה מה יהיה עד אז. ואנחנו קצת לקולות נשיים שחסרים לנו במסע הזה. אז אנחנו נפצה על זה, נתחיל עם שר, ג'יפסי, טרמפס אנד תיפס.

ג'יפסיס, טרמפס וטיפס, שיר שרה על דעות קצת שלצערנו תקיימות אצל כל עד מאיתנו, שאשתי טלי מאוד אוהבת, אז אני מקדיש לו אותו. ואנחנו נמשיך עם עוד בייב מוכשרת לא פחות, ננסי סינטרה, ש

טווייס. ואני די בטוח שג'ון ברי, המלחין שעשה את המוזיקה לג'יימס בונד, נתן הנחיות לנציעים של השיר, לפחות בסרטים הראשונים, כי יש של איזה שטאץ כזה קבוע על איך השיר בוי, והוא תמיד מוצלח, תמיד מוצלח. ואנחנו ממשיכים עם הבן, עם השותף שלה, גם לחיים לפעם מסוימת, וגם השותף המוזיקלי, שהכותב את רוב השירים, הם מופיעים צמד, ואני מדבר כמובן על הייזלווד. אנחנו טועה עם כל הבס העמוק והמשובח שלו. Your love.

יו סוויט לאב, סי מי טרו. לי הייזלווד, אני אף פעם לא גם הכל כל כך עמוק ומדהים שלו. הוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו הפעם, מסע של שירים בומבסטיים ופוזיים עם המון המון רגש. ואנחנו ניפרד עם עוד קול שכזה, טים בקלי, עם פנטסמגוריה פורטו. ותמיד זה עדיף להיות בשתיים, אז תהיו אנשים אהובים, תבלו מהסופה שלכם. יאללה ביי.

0: מחדש. מיטב תוכניות בשידור נוף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מוצא. מדברי הרב
1: צריך שכל שידע יבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שנר. צריך שכל איש ידע יבין לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: הננות שבועית עם דליק ויניץ ושמואל שאול ברדיו מהות חיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמפרים מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברמהות החיים.

river flows. I don't suppose it's meant for me. Saint George, oh, c'est Grey. Rivermen, oh, c'est Dieu. Hey, yafé, yafé. On s'en ressort, j'ai בזמנו אלבום קאברים שלם לדייוויד בו לחלוטין לחתין מחוץ קופסה בפורזית, וזה גם יופי של אלבום. סאו ג'ורג' פותח לנו בוקר ראשון כל המחד אחד הם המותגים פותחים שבוע חדש, ואני אומר שבוע שלא יהיו בו חמות, תקנות סלש כבר טוב. אמיר פרי עד השמונה, שמח, מוקיר, מעריך, או קצת מעריך שומעים את המצטרפות. אולי שזה יהיה שבוע קל, קצת צונן, שכפי אמרתי, מלחמות מיותרות, בלי שנאה בינינו, בחיי שני ברמאית, וזה בטוח עכשיו ככה לפני תחילת בחירות, זאת אומרת, קמפיינים וה... רשע והרוע, כל הסנה שהולך לתת עכשיו, מה שנקרא ברית, אני מרגיש מעיצה טוב לכולנו, בואו ננשום, בואו נעשה ביחד, ובואו נקווה שנה ביחד, שיהיה בוקר טוב, האזנת ה... וכפי שאמרתי, שבוע קל.

פאני, אבל הכל נגמר. לוטין לכם את ג'רוויס. לקח שנים לפאב שזה קרה בזמן אמת. לכן ה-80s, בואכה, 90s, פחות פחות של פאלפה. ועם השנים, באמת באמת אחד הרכבים המתים הכי הכי אהובים עליי. 7:12, עכשיו אתם על קוד חדש. אנחנו ברוך, אנחנו בסלקום, ואתם תביאו, ואתה גם בסוף השידור יש שירים לאה, בעד הפייסבוק שלי. אני כבר סופרס. עכשיו, אני early in the day.

0: ירושלים. אתם זוכרים שהיה פה טדי קולק? ראש המיתולוגי של ירושלים שאומר ירושלים. שני דקות מתוך The Lion, כמו הבחורה המפעים שלה. ושמענו Shadows. האבלנצ'ס האוסטרה ממשיכים להנפיק. זה כאן משובח ולארח שיות. מוכן או, יש את ה-Yes. ואינטרפול, האמריקאים, הולך לצאת על בוקש. ממש ממש בסוף החודש. The Mirror Waits On, ככה הוא נקרא. זה איון תוכו.
1: Nothing seems to happen. All my thoughts invaded. Memories degraded. Slept too deep now.

רצינית מאוד אנגלית, היא המוזיקלית יחד עם הלייטינג צ'אגה וזכירות אותם פותחים למדנס לפני הרבה שנים בלונדון טאון, תופעה נפלאה הוא איש הפיק הרכבים הקוין דה בני מן שתכף נשמע אתה חבר בהרכב על ביג אין ג'פן מה זה הרכב? הרכב שפעל מאוד מאוד קצת נבלוצים הרבה הרשיות מוזיקליות שכם עכשיו אתם על קודש חצי שעה מעכשיו נראה אתכם לדרבות של גל הגיל מיד אחר כך לירון טענים פה זה טוב והנה כבר מדברים על בן עם החדש שלהם

פורר, הבועט, הזוען תוך הפרורה של ג'אם אין דה סיטי שיש שם צ'קי, צ'קי גוז טו אוט עושים ברוס פסטין ואני חייב להודות שזה מסוג הקאברים שאני הרבה הרבה אוהב מהמקור לא יודע הפעם ובחיי, בחיי שניסיתי וסיפרו לי, אמרו לי ואתה חייב את הופעה שלו לא מצליח להתבר ברוס פרינגס כן, כמה כאלה שמה שנכנע, שנכבים איכשהו זו, זה לי כלום מה אני אעשה? בא שלי נראה קצת שני דמד קט ילדותי מחיזים לי בעולם יוצאים לי, לא יוצאים כבר במערך טור מאוד מאוד ארוך באירופה מה שתקרא חלום שלי הנה הקאבר שלו לאלואיס

מה שנקרא בגדול הסטרנגסטר טוב. מעט מאוד גיבורים לאור. בכל מקרה, בשבילי, גם גיבורי תרבות אני מדבר, גיבורים בכלל. בגדול בעולם של פחדנים, חנפנים ולקקנים. No more heroes anymore, stress. חותמים לנו את הבוקר, לשמענו את דקה. תוך הבחורה שלהם לאהב. Century, Massachusetts. שלוש דקות לפני השעה שמונה, רגע, אני חייב רגע לשמוע. אביר שפר, חברי היקר, פעם הפרקת אחד הדתים הכי הנכונים ששמעתי אי פעם. פעם ראשונה שאתה שומע את הבת של הסטרנגלרס או ז'ק ז'ק פנל, שאגב היחיד שנשאר מקורים, מהסזר מקורים, זה לפטין, שנה לך את החיים, משהו בסגנורית. נכון ששינה לכם את החיים? לי בכל מקרה כן. אני הייתי אמפרי, מודה לכם ולכם לכל הבוקר, אבל נו, תחלה. על התגובות על אהבה, בשבע בבוקר, על האינטרנט, על הוואטסאפ, על האפליקיישן, על הפייסבוק, על עצמם. תבואו אחר בבוקר, מנדי. אוטוטו גל השקדים, יתעוררו אותך כלירון פנים, פה זה טוף. לבן השבוע הזה יקנין, קפאים. סתם טעם חרטה, והיא הולך להיות חום אימים. מה שיש רואי בכל מקרה, כפי שאמרתי, כל שבוע בחמות בדינה הזאת. זכו. שיהיה טוב, ביי ביי. השיר האחרון, בתוך הקרבה של בקאש. חזר לעניין אקוסטי, ועוד יפה, יפה כל כך. Ride, לצום, ביי ביי.

0: הורות עם גל עדי בשידור סף מיד ברדיו החיים.
1: אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נחמים, שזה לא סתמה, אני סתם זמן, כולה נדע עד שאני מצא כל החיים. כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לעול אותה מהצורך בעולה. שתחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים חפש אותה ואתה תפספס להם.
0: מות האלוהים, שנתו של פרידריך ניטשה, ההזנה שב ברבות אחים. מים ותורות שינו את התודעה השית. באונדימד של רעות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: את מאזינים מכונית בשידור חוזר. שידור חוזר. ברדיו אמות החיים.
2: ברדיו חיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גל עדי ברדיו אמות החיים.

רדיו מרדכי מתעוררות. איך הזמן עובר לו בכל שנה מחדש, וחמר אחד חמים. הזמן אולי משנה לנו, אבל אנחנו לא יכולים להתחקות אב. ועם זאת, כשנחקות ונוגעים מוזיקה, יש איזה משהו מהנצח, לא? חיכה וביד משאפ 2025, חיק ראשון. כל השבוע המוזיקה שלפתה אותנו השנה, זה כשנה מהנה חקת חיים, ואני מנסה להקל ולקייף דז. ייכנס מה שייכנס, המוזיקה תמיד היא זו שהחליטה איפה דבר. תודה אמי, אני אליה, מוזמנות ומוזמנים, יצאנו לדרך. פתחנו עם המורנינג ג'אק, טיים ווייטד, מתוך איז ומתוך פינג הלה, ראשון סק. מתעוררות נראה, אז ענה כזו גם.

Ted Byrne, Bergman Goes in Orchestra. עוד והתחברתי בעיקר או רק לזה מתוך האלבום Who is the Sky? בגדול אני לא אוהב לחלל, אבל דייוויד ביון שם שר Everybody. לא יכולת לי להיות חלק. רדיו מהות של מתעוררות מוזיקה ובאחד. נמשיך מהרכבה הניו יורקי. אלבום הרביעי של גיס. שיר הנושא? תוך אלבום Getting Killed. זה קראנו לא מעט. התעוררות 2025 חלק א'.

0: קשה לאהוב. אם את משנה את דעת, זה ארוך וקושי.
1: אם את משנה את דעת,
0: ורמיז בזווית הפה.
1: אם את משנה את דעת,
0: יש פה סקסיות, אין מה לומר.
1: למצוא אותי,
0: את יודעת למצוא אותי.
1: למצוא אותי
0: נערות ריינס.
1: למצוא
0: רדיו מות החיים עברות מלפ 25 חיל א' עשו השנה קאמבק מחק מקלו הדאבס מתוך קונסטליישנס פור דה לונלי, א דרופ אין דה אושן.

נראה ללא מסרים אף פעם, אין יותר אין פחות. הכלל היחיד הוא מהשנה, דברים שהאמנו, אולי במקרה התפספס כשרציתי, כפרה.

איך פעם אנו שומעות שומעת אותו אלבום בלוב במשך נים, וכל פעם שהיה יוצא משהו זה האמת אירוע מטורף. שקל על התיקיות מוזיקה מהשנים שנות זה בלתי נתפס. כל סוף שבוע כמה וכמה אלבומים נפלאים. אז מצד אחד טכנולוגיה, אבל מצד שני הפרעות שבקשות. אז אמר שלהרבה מהדברים לא שבנו. וכל הזה שאני לא פריאניה, תמיד יושבת ככה בפנים. מלגה כמו כפר, תוך האיפי של הדנסינג דוז. נילה, נילה פרויאניה. מאוד אחרים. מרות משה ב-25 של הקרישון. היו שבועיים שזה כאב. סטריאו לאב. תוך אינסטנט הולוגרמס און מטל פילם. מלודי איז א וונד.

נשאר עוד קצת עם האגון, עם הפצע. לא תכננתי להכניס את האלבום רמיזים, אבל כאילו פעם יש מדורה. נגיד שיש את הקלידה של הקיור, פרי במנטה, הלך לאומו בגיל 65, כמה צעיר. תודה.

פרק סירבה לוסט וולד. מיקס של פורטט, בטח עוד נשאול עליו בהמשך המשאפ. גיור.

מאשאפ 25 חלק א', ובעיקר מוזיקה, וביחד תודה על זה.

לגמרי מציעים מהאזרוע נוחות ואז כזה מלמלה הגלה אל אקס אוסטון עם אלבום המה השני פירוט זה היה לגמרי אלבום מוזר לצאת באזור האוויר ומאי מאוד אל אקטריס מוח פירוט סינדרלה והפרויקט המשותף של מק פריצ'ר ביחד עם תום יורק מתוך טול טייס This conversation is missing your voice רדימות החיים, התעוררות מה ש-2025, חלק ראשון מוזיקה וביאק

נפש אבודה ולא מצא תשובה כל רוב העמי קרימי אלף מאמינה אלף אלוהים אלוהדם אלו וגם הלך לשן הפעם הרעה שנעלם אלף מות כולם שלח בנגל

0: לך שהכל בסדר, זה רק השקר. ובאלור משסקן שם, קודת לוחשת.
1: דוקים אדיר לי, אני מקרה שתשמור על עמיד אשור על עמיד בשול. איפה שבשור פגום לכן קבע לפוטו ושרלו כזה פצבו. כל זה דרך כל העולם בלי, אני כותב את הדרך מאמין בי למה יש כל מיני נפשי נוגעים. אני די בטוח אליהם בולר. לא פשיק בדיוק בעצמכם, לא שרתי לכם מספיד אדם. לא נמחן לזה בחרטות עד ששוב חלק יגע במהדן החדש הזה בעצם.

0: השריפות שהם הדליקו מנה אמס בשמיים יפו הרונים
1: לכאן מאלבומי השננה שלי זה אומר שאחד מאלבומי האלה ששמעתי אותם יותר פעם

0: פעם פעם שלוש ארבע חיפשתי הזדמנויות להקשיב להם שוב ושוב מחשמונה נפלאה שאפילו הגיע התרוממות לאירוח פה ביחד עם אברהם לדסה השיר שנושא את שם האלבום לעמוד כוכב תודה כוכב יצרה עבורנו רדיו מהמותחים רות משאב 2025 הרכב היפ-הופ מלוס אנג'לס קליפינג מתוך דה צ'אנל סי קיפ פושינג
1: When it all went down, God blessed weight and flame went out. Must have just ate, cause them became bones. Didn't hesitate to break them, sit down. Them was laying weight to gout them. Spread all around the world, the beans found them. Hop them, pot them, beat to get them. Want the sick bitches, much housing. So let it rip. Living at the top of syndrome, people get repoed. Then go to shit when the skin clean it bing. Shaking me off of the hip hoes. They know it's info, but that need faith in. Where they do that at? The world's a wasteland. The state is a rat trap. Doesn't load the pack of the hood of the back but we can get snapped back
2: and everywhere you go just keep on pushing though

הצלחתי להבין אם זה צמד, בן אדם אחד, בכל קרה שם הוא מטרה, יש לו להם כמה שיתוף פעולה גם עם תמריר, שבכלל לא יצא להגיע אליהם השנה, בכל מקרה, מתוך locked in, locked on, locked in, locked on, מנטרה. ולא ניהולי, האמן והמוזיקאי בין ה-75 האמריקאי, השתתף לאחרונה בפרויקט אקטיביסטי, עד ביטים, פרויקט מוזיקלי אקטיביסטי. וזו בעצם כנראה חלק מהמהות שלו.

0: באמת הייתי לפני שהתחלתי את כל העריכה הזו. איפה ישבשו אותנו השירים, מה שנקרא, עברנו כל כך הרבה, כמובן בשנתיים, אבל גם בשנה האחרונה, מספיק לחיינים, ומעניין איפה תפסו אותנו השירים ואיפה היום, מתוך כפולי. של קארנר. שנמצא אותם
1: וייבים של פחורף קפה ועוד חרוז
0: נער הגיבור
1: אני והראש לי משחקים תופסת בטח עוזר לי לקטוע עשב שאני
0: מחפש אהבה
1: שפתת טעים במוח עמים כשחשבתי שזה רק עולות זה נוע לי לשנות תאר

שלנו מוזיקה זו כזו אחת די טובה ובריאה אל מול מה שקרה אצלנו וכל העם מתוך Black Sky of Project Apartment 25 Public Enemy בטח בים כתיקונה מתי משמיעם אבל נראה לי שהיה הרבה סולנות להרש כל דבר יום מדי קצת כעס, קצת שמחה קצת כאב מזה, קצת מזה ככה אני הרגתי לפחות כל השנה הזו מקווה לשוב האלבום שלהם בשנה הבאה בינתיים יצא הסינגל הזה ואני איתו Dead Letter To The Brim אלבום חדש אני כבר ממש מצפות לו בשנה הבאה מהות החיים התערות משהו 2025 חלק ראשון מוזיקה ביחד

קפץ עוף על הרפסודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה. אומרים שהעולם לוקה בגידול אנושי מהיר. גידול אנושי מהיר כביכול עבר שליטה על קרת הצמיחה עד כי

החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני אדם וירבו מאוד מאוד ותמלא ארץ אותה הכי הצפוף לרב סוטה מישהו צריך לפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע פוץ אתה תן דם למים פוץ אתה אז בין תם למים, קפוץ על תם למים, קפוץ על ואולי במספרים האלה, תאמונה זידונית ביותר של מין או לילה רוצה להביא אין או פחות דמים אחתי מסכמת ובלת ברבי במסגרת דילול רוסים חיוני להמשך הקיום הכללשי ומזה תרנס לה אותה זו לילה את תאבונה, תאותה, תשקטה שלה אבל בעצם לא כך צפוף לרב סודה ואולי לא צריך פוץ למים 8 דקות, שעה וחצי אם כן, אז בינתיים למים קוצתה בינתיים למים קוצתה

0: חיי מאן דהוא, בני מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם כל כך צפוף הרב סודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ מים, חמש דקות, לגעתיים.
1: לקפוצה, תקפצו אתם מים. טוב, אפשר להשתגע מרובר. רבדים של חוכמה ויופי וחיור וגגוע. המילים, הכל, ניר אריאל, כל המסביב, פטריק סבג, פרויקט הסודה. אל תיעלה, קפוץ אתה. ואני הייתי בשוק, זהו. חלק א' משם, הרשימה היא אינסופית, מושג מה עוד יצא להיכנס אלינו השבוע, אבל בטוח שהפיים הקטנה החולפת עמוקה על כל בוקר ובוקר. תודה על הבוקר זה. חיבוק ענק, חזרה. מי אתן עם שזנה נעימה? שהוא חוזר בארבע, ומחר מה שעצרים 25 חלק ב'. עוד אחד מהמאה השנה מאלה שהחזרתי אליהם. רוקס מתוך אקסייר. רזילנט, עד סוף ההתעוררות הזו. אלון, ואהבה, עד מחר.

0: טוב, טוב, עם ליטני, בשידור נוסף, ברדיו מהות החיים.
1: אוקיי, אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ביות שכבר אמרתם לך, ואתה אולי שמעת את זה, אבל אני אגיד את זה. ביוון, המילה אנטי, היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני לך, אני לא אנטי, עניין שלילי לדעה שלך. מראש, פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים. אתם מאזינים לתוכנית שידור חוזר
3: בשידור חוזר
0: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: רגע,
6: רגע, עוד שנייה בבקשה, עוד שנייה, תודה רבה. כן, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה בבקשה, אוקיי?
5: אין לך, נכון? עכשיו?

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב אהובות ואהובים. שלום, אהלן סן, מה נשמע? איך עבר ההנדה? מקווה ש... תודה רבה שבאתן, תודה רבה שאתם בשעה וחצי הקרובות. ברצוני להעניק לכן ולמחקה. חלק חדשה, חלק פחות. אבל רובה חמודה. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, יופי. הנה, התחלתי עכשיו. תראה.

Vibe Like Day. פתחנו עם S.J. Lewis, אחד עם Lucky ודולה סיין, T.Y. דולה סיין, דולה, דולה סיין, סימן דולר. בוקר לדיטרה ואופר האהובים, אופר וטרה לשיקות. בוקר טוב לכו חמוטל אר וחמוט פונן. בוקר טוב ליניב אדלשטיין, אולה, כתל. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ראית שיצא שיר חס לאפגן וויף? אחר כך תשמיע אותו כאן. ושיח להפי מנדייז, שבתרגום ישראלית ועברית זה ראשון השמחים. והיום לפן שלהם, שומדר, שיום הולדת. פלא שהוא הגיע כאן עד 120. קינקיה.

ג'וני מרה. ג'וני. אופליה. בוקר למורן ולבן עתר, בוקר טוב לעמיתי ולנעמי. בוקר טוב לאבירם בלב, בוקר טובי לאיתה, בוקר טוב אין, והילה כאן מהדקתי שיצא כל אלבום, וואלה, לא התפרתי מספיק מוגל בוקר. בוקר טוב לטל שכנר, ועכשיו נעלה שאלה, למה אני לא יכול להיות אתה?

תום סמית. עברנו מסמית לסמית. Ever gonna be rockstar. בוקר טוב לשלום אלפר, בוקר טוב לבר תיקמן, בוקר טוב לראות ברבי ביי. שיר חדש לוויזר. Say yes, וויזר חדש. Maybe so scared that I'm never gonna wanna leave this town. Had my head in the ground.

נדה סל. בוקר טוב מרום אגרנט, רעות ברביבאי, אני אשתה לנגן את השיר הזה באחת התוכניות הקרובות. בוקר טוב לניר גושן ובוקר טוב לשרי של מאי. ועכשיו שיתוף פעולה בין מישל לבין קאוור ותקה שהן עושות ביד, אתם תגלו לבד, בואו נהיה אחת ממש אחת.

0: לא יכול להשתנו.
1: סול ג'יי מערכת רביד פיקניק תעביר להלאה. בוקר טוב ללי בוטפין, מקווה שנעים לך לי. בוקר לגילי גילדרי ירון, אמותק. בוקר טוב למל צפון, יונן גיסים. בוקר טוב מרומה גרנה. סיפור. Okay, נועה פרן היית חלק מהפררים רפיוג'יז אי שם בגלגול הקודם של ההיפ-הופ, והיה לה גם להיט ענק של אל תשחקיתי, ואז היא עשתה אלבום אמה היא גנזה. מה זה אמה? בן כמה אתה בן אדם? בקיצור, את אלבום ההוא היא גנזה, אבל עכשיו הוא יצא מחדש. אז הנה נועה פרן מארחת את פלא, קוראים לזה לי ולקבל הגן. נועה פרן.

מה אתם שומעות ואתם שומעים כרגע? את השיר החדש של קבדו יחד אלכמיסט, וויץ' דוקטור אלבדו סטייל. נשמע כמו מס. זוכרים הדבר כזה של מרס? בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית צף מגידה. בוקר טוב ניל חנקין, היינוש. לא, לא התכוונתי להעביר לזה, התכוונתי להעביר למשהו אחר. כל הדבר הבא, הסל, בשיתוף פעול בין אסר לבין אבריג'י, לבין אל פרוור חדש, הסל, אסקר, אבריג'י, אל פרוור, היש.

ידעתי את זה תמיד, כי קלישאתי די, ולמי יש כוח לעבוד קשה? אז רק רציתי להגיד שאין מה לעשות, הקלישאה הזאת נכונה. בנוסף לזה, יש ערך מוסף שאומר לעבוד חכם.

רגע, אני מסדר את זה טוב. שנייה אחת. כן,

0: נושף מעליי ברי סחרוף יחד עם הרד אקסס. סופט קונטרול, ככה קורא לאלבום החד של האדן וויגס, סופט קונטרול, הנה מתוכו, הוא יצא ממש לפני יומיים, הנה מתוכו, לוז טוק, די אדן וויגס. יאללה.
1: It'll stick.

0: סאונדגן, טלפון, בלק פייס, בוקר, טלללה, מספקט, חיבוק בחזרה.
1: You select these crazies, I jump around and sing praise, you can walk around.

די. עוד די. זה די, מלאכת שייליש בינו. בינג. בוקר טוב אור רביד, בוקר טוב נצורק. שמעתי אותה בשבוע עבר, ובמהלך הוויק ששמעתי את השיר הזה עוד מספר פעמים, במשוכנע שאני אף עליה קוראים לכן, וקוראים לכן מה העבודה שלה, אין סיכוי. קוראים לכן. נהדר.

דייב גן. 2007, 2008, משהו כזה. רימיקס, Love Will של קאפ. 10, קרד. כאילו, ה-10 הזה, קפטן. הבנתי, הבנתי. וזה השיר החדש של Echo and the Bunnymen. The Light That Surrounds You. Echo and the Bunnymen, Hush.

disappearing at back. יש שיר אחד קור רגע, אפנה זה, תודה רבה שבאת, באתם, הייתן ועזתם, הגבתם והגבתם. וזהו, לי קוראים רון תעני, ומחר בבוקר אני ארח כאן לי אם, שסיעה אלבום חדש, שנקרא מתנדב, ככה קורא אלבום, ומחר תתארח כאן, ונסיים איתה לי אם, יש מי, יאללה, ביי.

Schmidt.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה. אין דאגה, זאת פעם אחרונה. לא תשמעי ממני. מבעד הדמעות אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות. אני חופשי,

הלב שלי היה על השולחן. כן, הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן, ואני לא מוכן שתתעשב.

ניסיתי להגיד שאת אישה שטן. ניסיתי להגיד מאז ומתמיד היה בה משהו מסוכן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוק כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה. רגע,

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק, שלום אורנה.
1: אנחנו ממשיכים לצעוד בדרך כבולת השמונה, ואולי רגע נאחז, סליחה על הביטוי הלא בודיסטי, בבסיס, על מה אנחנו מדברים?
2: בעצם אנחנו יצאנו למסע לפני מספר פרקים, על מה שנחשב בעיני הבודה הדבר החשוב, הדרך. אולי נלך אפילו כמה צעדים אחורנית. נלך לנאום שלו, לשיחה שלו, לסוטרה, אחרי שהוא נאור וקיבץ את התלמידים ושאל אותם, מהי הדרך, או לאן, מה יש לי להציע? אז הוא התחיל בכך שהוא אמר, בעצם מה שחשוב זה להלך בדרך האמצע, לא להאחז במה שאפשר להאחז בו, ולא להסתלק ממה שאפשר להסתלק ממנו, זאת אומרת, לא הארמון ולא היער, ובהימנעות משני אלה, הוא מצא את הדרך, ובעצם הוא פורס בפניהם את מה שנקרא ארבע המיטות הנאצלות, או ארבע המיטות של הנאצלים, אצילים, והדרך הזאת כוללת שמונה נתיבים. והיא מענה לשאלה מהו סבל, יש סבל אמת ראשונה, יש גורמים לסבל, יש אפשרות להיחלץ מסבל, ויש דרך להלך בה, ממש דרך לעשות אותה בגוף, והיא בעלת שמונה נתיבים או שמונה איברים. דיברנו בפרקים הקודמים לא מעט על הדרך, על המהות שלה, שהיא לא איזשהו מסלול שאפשר לקחת את הכביש מתל אביב לירושלים ולהגיע ישירות, אלא יש משהו שאנחנו שותפים בעשייה שלה תוך כדי הליכה. ואחר כך דיברנו על השקפה הנכונה, שזה הנתיב הראשון מבין השמונה. בעצם זה נתיב של חוכמה. דיברנו גם על כוונה נכונה, מה שנקרא מחשבה נכונה. כל אלה הם היסודות הפילוסופיים של הדרך. הדרך כפולת השמונה מחולקת ליסודות פילוסופיים, יסודות מוסריים של אתיקה הנוכחות בעולם, ויסודות של התרגול, שהשלושה האלה קשורים אחד בשני, כיוון שכשאתה מתרגל, אתה ער לזיקת הגומלין, כשאתה מטפח את החוכמה, אתה מטפח אותה באמצעות התרגול, וכל אלה הופכים אותך להיות אדם מוסרי.
1: אני רוצה להגיד משהו, פתאום אני אתפס לרגע במילה מתרגל, כי הבודה לא נותן לנו חוקים, לא חוקים אלוהים ולא זה, הוא אומר, תתאמנו בזה, תתרגלו את זה, תכניסו את זה לתאיכם.
2: אז אנחנו תכף נרחיב בעניין, כיוון שהיום אנחנו דיברנו קודם לכן על דיבור נכון, נקדש לזה שני פרקים, היום נדבר על עשייה נכונה או מעשה נכון, שהוא יחד עם הדיבור הנכון ויחד עם אורח החיים הנכון קשור לסקציה הזאת של המוסר. והשאלה דליק עם המוסר היא שאלה מאוד מורכבת. אתה זוכר, דיברנו בפעם שעברה על העניין של המוסר כלהימנע מלעשות רע ולטהר את התודעה או לטפח את התודעה, שזה קצת כמו מה שיש לנו בתהילים, סור מרע ועשה טוב.
1: להימנע מלעשות רע לפני העשייה טוב. כן, אז קודם להימנע מלעשות רע.
2: נכון. מה שנקרא גם ההמלצה לרופא, אם אתה לא יכול
1: אל תזיק.
2: כן, לפחות אל תזיק. אז אני רוצה להקדים ולומר, כדרכנו בקודש שנכנסים לתוך השדה הזה של המעשה הנכון, קצת לדבר על מוסר בכלל בעולם שלנו. אפשר לומר שכל מסורת, כל מסורת רוחנית, כל פילוסופיה או כל דת נשענים על מערכת ערכית שיש לה מגע עם העולם. איך האדם פועל בעולם? אנחנו לא אוהבים להתעסק עם העיניי של המוסר. הרבה מאוד מורים, גם בשדה של הפילוסופיה, האתיקה נשארת קצת בצד, למרות שאצל אריסטו היא הייתה פרק בפני עצמו. זה נשמע קצת מחנך, אנחנו בעידן הפוסט-מודרני רוצים להיות מעל כל הדברים, הכל אפשרי, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מנסים קצת לעקוף את השאלות האלה של המוסר,
1: אבל אולי, כי אף אחד מאיתנו לא מאמין שהוא נקי מחטא, נקי שהמוסריות שלו היא מושלמת, ולכן זה כל כך בעייתי, כי הקרקע של, כשאנחנו עושים לדרך ומדברים על מוסר, הקרקע היא אחרת.
2: נכון. אז בגלל זה אני רוצה קודם כל להבחין, נקרא לזה, בטמפרמנט המוסרי של הבודיזם לעומת העולם המערבי. אם בעולם המערבי המוסר, המקור של המוסר הוא אנחנו יודעים, היהודי הנוצרי זה מתוך הקבלה של המוסר על ידי הצו האלוהי. המוסר קשור בעשרת הדיברות, במה שמותר לך ובמה שאסור לך לעשות. המוסר הרבה פעמים מתפס כאיזשהו, איזושהי כפייה על האדם, כן? כך תעשה, וגם יש לזה סוג של פרס, נקרא לזה ככה, או כן, כבד את אביך ואמך,
1: למען
2: יאריכו חייך וכו' וכו'. והמוסר נתפס גם כקשור לצדק וקשור לחוק. כן, העולם שלנו, זה לא מובן מאליו שמשהו מוסרי הופך להיות חוק. אנחנו למשל עכשיו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, יש הרבה מאוד חוקים שאנחנו פוגשים, שאנחנו אומרים, רגע, זה לא תואם את המוסר. השאלה מהי מוסריות או מהו אדם מוסרי, היא שאלה מאוד מאוד עמוקה, שהיא לב ליבו של הדבר הזה שנקרא עשייה נכונה בעולם. מה זה נקרא אדם מוסרי? מה מנחה את המוסריות שלנו? גם מה שאנחנו נציג כאן היום, והם מה שנקרא הסילה או הבסיסים המוסריים של הבודיזם, הם לא מוצגים, אם נדייק אותם, הם לא כפייה על האדם, אלא הם תיאור של הבודה את האדם המוסרי. שווה בנפשך, ואפשר להסתכל ולחשוב מי הוא בעיניך דוגמה לאדם מוסרי. אפילו שאתה מכיר או שאנחנו מכירים, אדם שאתה יכול להגיד עליו, כמו שאומרים ביידיש, זה מנש, מבחינה מוסרית, אתה יודע שאפשר לסמוך עליו. אם נרצה כמו לאפיין אותו, ומתוך זה לגזור משהו, זה מה שנקבל כשנדבר על המוסר, על הסילה הבודיסטי. זאת אומרת, גם כשאנחנו נציג עוד מעט את העקרונות של המוסר הבודיסטי, הם לא צווים והם לא דרכים שקובע הבודה כמו שקובע את האלוהים, אלא אדם שהוא כזה, שהוא מוסרי, תזהה אצלו את הרעיונות האלה. זאת אומרת, הבודה מציין את האיכויות של האדם המוסרי, שתוכל להצביע עליו ודרכו להבין מוסר מהו. אוקיי? אז זה דבר הפוך, וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה ככה.
1: אם נמשיל את זה, את החשיבות, כי אנחנו עוסקים כרגע בדבר הכי חשוב בין בכל הדרך כולת השמונה, המוסר הוא הבסיס, הוא בעצם הקרקע, הוא לא הקומה הראשונה, הוא עליו אנחנו פוסעים.
2: נכון, נכון.
1: באיזשהו מקום קראתי שאיך בן אדם יכול לעשות מדיטציה, אם רגע קודם הוא עשה מעשה לא נכון, הוא עשה...
2: לא רק שהוא לא יכול לעשות, הוא יכול לעשות מדיטציה, לפעמים המדיטציה הזאת תהיה סוג של תהרנות ביחס, אבל הערך העמוק של המדיטציה מצוי בתוך המעשה המוסרי. למעשה, להיות מוסרי בעולם, להלך באופן מוסרי, משמע לראות את האחר. לראות את האחר זה לדעת את החוכמה של זיקת הגומלין. לראות את זיקת הגומלין, לראות את האחר, משמע לא לרצות לפגוע באחר. זה סוג של מטריה מאוד מאוד רחבה, כי אתה אומר, אדם מוסרי יכול להיות כזה שאומר, אני פועל למען עצמי, אני רוצה לראות מה טוב לי, מה נכון לי. אני יודע מה נכון לי, אני יודע מה מוסרי, אנחנו יכולים לשמוע את זה. טוב לי לעשות את הדברים האלה והאלה, ואם זה לא נוח למישהו, אז זה לא נוח למישהו, זה בעיה שלו. והוא לא רוצח, הוא לא הורג, הוא לא מקלל, הוא לא... אבל עדיין, הפעולה שלו בעולם, בהיבט הבודיסטי, לא כדי להטיף מוסר, אבל בהיבט הבודיסטי, העשייה שלו היא לא עשייה מלאה, כי היא באה ממקום מצומצם. של אני לפני האחר, והזיקת הגומלין הזאת, שהיא אבי אבות המרחב הבודיסטי, היא הדבר הכי עמוק בתוך הדרמה, יש לה ביטויים מוסריים שבאים כמעט בלי צורך להגיד אותם, ובכל זאת נאמר עליהם משהו.
1: אני רוצה להגיד עוד משפט, לפני שנעצור ונשמע קצת מוזיקה, שאני עוד, הזכרתי קודם מדיטציה, כדי שאנחנו נתחיל להתאמן, במוסר להתאמן שוב, אנחנו צריכים שקט, למדיטציה אנחנו צריכים שקט. והשקט הוא טמון בזה של אי עשיית רע. אם אנחנו לא שם, אז הקוף קופץ למקומות בדיוק שאנחנו לא רוצים שיקפוץ, והאימון לא שווה הרבה. שוב, תקני אותי אם אני רוצה, הדברת על חמלה, אי אפשר להתאמן על חמלה, חמלה זה משהו מעשי. אי אפשר במדיטציה להתאמן על חמלה. זה מאוד מאוד, מאוד בעייתי. כן. זה צריך קודם כל לבוא, למצוא את הדרך, איך אתה מגיע נקי.
2: כן. אז בואו נעשה רגע הפסקה, ונגיד עוד כמה דברים עדיין בפתיחה לעשייה הנכונה.
1: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. כדאי לכם להקשיב לתוכנית מתחילתה, אבל אם אתם איתנו, אנחנו לא נגרש אתכם.
1: לא רק לתוכנית, אנחנו בעצם בסדרה דליק. אנחנו עוסקים באמת הרביעית על שמונת עבריה או נתיביה, והיום אנחנו נכנסים קצת יותר לעניין של העשייה הנכונה, שזה ברחב של המוסר. אני רוצה להגיד על זה עוד כמה דברים לפני שנפרט למה הבודה התכוון בהקשר הזה של המוסר.
0: רק שעה לפני זה. כן. מה זה מתומנת? זה שמונה.
1: בעברית תף ושין הם בנות חלוף, ובעברית הארכאית, כן? תמנון, יש לו שמונה זרועות, מתומן.
0: את רואה? כל יום לומדים משהו חדש.
1: לגמרי.
0: כי אני נורא אוהב, יש, אם אתם מחפשים אחרי הדרך הזאת באינטרנט, אז לפעמים זה מופיע, הדרך הנאצלת, המתומנת הנאצלת.
1: נכון. בעלת שמונה איברים, או שמונה נתיבים, או שמונה חלקים, זה, כן, גלגל כזה.
0: אני מסתכל עליך, קצת מתומנת.
1: כן, המשומנת. כך או כך או כך או כך, חשוב להדגים מה שדיברנו קודם, האדם שחי באופן הרמוני או פועל באופן, נקרא לזה, עם הלב. הלב שלו, אנחנו אומרים היום, הלב שלו במקום הנכון. יש משהו שאנחנו מזהים אותו, ואותו אנחנו רוצים רגע לחדד, כי שמה מתוך זה ננסה לחלץ. כי לא תמיד אנחנו יודעים מה זה מעשה נכון, לא תמיד אנחנו יודעים מראש מהם הקריטריונים, אבל בואו ננסה רגע אחד לחשוב דליק על מישהו כזה, שאתה יכול להגדיר אותו בתור איש שהוא, נקרא לזה במובן מסוים, שלם או לא שלם, הוא יכול להיות מקור להשראה בהיבט של המוסר. אנחנו נמצאים, נגיד, מקליטים את התוכנית לפני תקופת הבחירות, בחירות של 2026, שיש אומרים שיש בהם אתגר גם בהקשר של המוסר, ואפשר לחשוב בלי להיכנס לשמות על אנשים מסוימים שאתה אומר, אתה מרגיש משהו שלא רק שאולי הם לא יחזבו אותך, אבל פי וליבו שווים. נגיד בהקשר הכי, כן? יש משהו מבפנים ומבחוץ, במקום שאתה יודע שבאמת אתה יכול להרגיש שהוא או היא רואים אותך, את צרכיך וכו' וכו'. אז אני אגיד, בהקשר של הבודיזם, בעניין של המוסר, המוסר קשור לתרגול, לא רק כשאני מתרגלת יש ערך למוסר, או כשאני מוסרית יש ערך לתרגול, אלא המוסר הוא פרי של אינטליגנציה ושל תרגול, מה שנקרא skillful means, אמצעי מיומן. בעצם המוסר הוא שריר של התודעה או אפשרות לתרגל. כשאנחנו מתרגלים, אנחנו יכולים לטפח את הדבר הזה של המוסר, או בעצם היותנו עוסקים במוסר, המוסר הזה נהיה מפותח, והכוונות של הפעולות שלנו הופכות להיות בעלות, נקרא לזה רשת רחבה יותר מאשר אם זה מתאים לי או נכון לי או אני במרכז ההוויה. בעצם, אם אני ארצה לדחוק את כל הבודיזם לאיזשהו עיקרון אחד, וללכת בעקבות הבודה, זה שרואה את הרשת הגדולה וחי לפיה, יכול באמת לפעול באופן שבדיעבד אפשר לקרוא לו מוסרי.
0: אולי כדי להרגיע את מי שאיתנו שלא פסע רבות בדרך, אני שוב חוזר, אנחנו בתקופה של המונדיאל והמכבייה, אנחנו מדברים על, כמו ספורטאים, אנחנו צריכים להתאמן, בסיפור הזה אנחנו כן. מתאמנים, וכשמתאמנים, אפשר להיקשל, ואפשר זה, ואפשר לגשת, איך פעם נתת לי דוגמה של מר אושרי, שאם טועים בדרך אפשר לחזור אחור כן. ולהתחיל מחדש. יש פה, כן. יש מקום ל...
1: כן. כן, אבל בניגוד למכבייה ולמונדיאל, אין גביע ואין מדליות. התחושה שלך...
0: הגביע הוא פנימי.
1: כן, הגביע הקדוש, נכון. אבל אתה יודע, כשאתה... דרך אגב, הרבה פעמים על סילה, על מוסר וכולי, אומרים שזה עוזר לישון טוב. כי אתה יודע שאתה לא צריך... נכון, אתה לא צריך לדאוג מדברים שאתה יודע שעשית אותם, גם אם עשית אותם בסתר סליבך ובחדרי חדרים, ולא חלקת אותם עם איש, עדיין אתה יודע שהלב שלך שקט שם.
0: נכון. עוד דבר אחד, התבלנו על אדם מוסרי, לא להתבלבל. אדם מוסרי הוא לא זה שקם בבוקר ומתחיל להטיף לשאר איך להתנהג.
1: זה מוסרני, נכון.
0: אדם...
1: נכון.
0: דוגמה אישית, דוגמה אישית.
1: נכון, נכון. אז אני רוצה רגע, בגלל שבתרבות המערבית, היהודית-נוצרית, באמת המקור של הסמכות היה האלוהים וכולי. בכל אופן, אני רוצה להליח כאן את מישהו שכן עסק במוסר, וזה היה עמנואל קאנט, שהוא עסק בשאלות הללו, והוא אמר, הדבר היחידי שהוא הטוב באמת הוא הרצון, הרצון הטוב בעצמו, ובעצם אם אני רוצה לדעת מהו הקריטריון האמיתי, הוא נתן לזה הרבה מאוד פרמטרים, מן הכוונה שלך ועד התוצאה וכולי, אבל אחד הדברים שאני חושבת שאפשר לראות ולאמץ בקלות, זאת אומרת, תעשה את המעשים שלך על פי אותו קריטריון פנימי שיחול גם עליך. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שגם כלפיך לדבר הזה מוסרי, כך גם זה יהיה בעולם. בעצם להפוך את האחר ואותך לאותו דבר. כלומר, כשאנחנו רוצים להחליט משהו עם המעשה או מוסרי הזה או לא מוסרי, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו איך זה היה, איך היינו רוצים שזה יופעל כלפי עצמנו. אני יודעת ש... נגיד, אנשים שבאים ורוצים להירשם לקורס, שאני מלמדת, אז אני עוזרת להם, נגיד, זה רחוק להם, אני אומרת, אז יש מקום אחר שאתה יכול ללמוד בו, מקום מצוין. אנשים אומרים לי, מה, את לא, זה מתחרים שלך? אני אומרת, לא, אין לי מתחרים, כי מה שחשוב הוא לא אני, זה אתה. ולעזור להם, זה, ואנשים מאוד מתרגשים מזה, אבל אני אומרת, הקריטריון הזה של המוסריות או הנדיבות, אני חושבת על עצמי, הייתי גם רוצה שמישהו שלא יכול לעזור לי מטעמים מסוימים, הוא לא יכול לתת לי מענה, ייתן לי מענה עם מישהו אחר שבתחום שלו. אז המוסר הוא כמו שהיית רוצה שינהגו בך, באיזשהו אופן של כבוד והתבוננות וכולי, כל הדברים שאנחנו מכירים שעושים לנו טוב ומשייכים אותנו, שיש שם כוונה מיטיבה או לב פתוח, הוא אומר כאן, עשה מעשיך כאילו יהיה הכלל המעשי של פעולתך על ידי רצונך להפוך להיות חוק טבע כללי. זאת אומרת, מה שנכון לך, אל תעשה לחברך, ואהבת לרעך כמוך. אתה רואה כמה המסורות כולן מתכנסות לדבר הזה.
0: אנחנו עכשיו לפני בחירות, או שמה תתקלו בזה רק אחריהן, אני לא יודע, מתי החלטתם להזין לנו, אני מקווה שבקרוב מאוד. אז, פעם פרס אמר על סקרים, שסקרים זה, אפשר להריח אותם, ויש להם לפעמים ריחות נפלאים, אבל אסור לשתות אותם.
1: כן.
0: ואני משל מבחינתי שאדם... את יודעת מה, לא, למה למשל, בוא נקרא מתוך הדם הפדה, משפט, לא ניחוח הבשמים, אף לא בוסמם של עץ הסנדל, התנרה או היסמין ניסעים כנגד הרוח, אך ניחוחו של אדם בעל מוסר ניסע גם כנגד הרוח.
1: נכון. זה מאוד מאוד יפה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באמת, הזכרת את בחירות, אבל בכלל, רצון שלנו, ככל שאנחנו מרגישים דחוקים אל הקיר בהרבה מובנים, כן? הכבדות מפה ומשם, בכלכלה, בחברה, בביטחון, לא חסרים פה אתגרים. האתגר להישאר אדם מוסרי בכל זאת, אני תמיד הולכת לחצי פרוסת לחם של המחנה שם, של ויקטור פרנקל, שאומר, יש לי את ה... זה דבר שאתה ברבות הימים תסתכל לאחור ותהיה שלם עם עצמך. הלב שלך יהיה במקום, ואם אנחנו הולכים קצת בצורה קצת דרמטית, אבל בכל אופן, אני עושה את הדבר הזה, נגיד, עם עצמי, התרגול שלי, לפעמים זה על הקרית בהקשר הזה, אבל לפעמים זה, אני אומרת לעצמי, הנה, עכשיו חיי מגיעים לקיצם. הגעתי, אני מחזירה ציוד. אם אני מסתכלת לאחור, לרגעים מסוימים בחיים, האם פעלתי נכון במובן זה שאין לי אחר כך חרטה? זה נשמע קצת דרמטי, כי אתה לא כל דבר רואה בראי הדברים האלה של סוף החיים, אבל אם אתה רוצה להסתכל איך זה יהיה כלפי האחר, אתה יכול גם לקחת את עצמך לקצה החיים שלך, ולהגיד, טוב עשיתי, או איזה מזל שעשיתי את הדבר הזה ככה, וזה מאוד יפה. ואני רוצה אולי להגיד משפט אחד קטן לפני ההפסקה, זה באמת המושג שנקרא מוסר בשפה הבודיסטית, הוא נקרא סילה, שהמשמעות של סילה בפאלית זה מנהג או הרגל או נוהג, זאת אומרת, יש כאן לא רק...
0: התרגום המוסר הוא לא מדויק לגמרי.
1: כן, או להגיד שמשהו מוסרי הוא פרי הרגל טוב או נוהג טוב. זאת אומרת, מדובר כאן על איזושהי איכות שניתן לתרגל אותה בעולם.
0: אימון,
1: ככל שאתה
0: אימון.
1: מתרגל, ולאו דווקא בקרית, ככל שאתה אדם מוסרי בעולם, אתה אדם מוסרי. זאת אומרת, זה לא בא מבחוץ, אלא משהו שעוסק בי בפנים. אתה לא צריך שיגידו לך שכר ועונש טובים או לא טובים. המוטיבציה והרצון להרבות טוב בעולם באים מתוכך. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בעיתות משבר אתה לא צריך להתעלות בזה ולהגיד, רגע, מותר לי או אסור לי, אתה מרגיש מה נכון, והוא לא רק לטובתך שלך.
0: אני כזה נורא. לא, בא לי להתבדח, כי אנחנו יודעים להם מוסריים. אז רציתי להגיד לך שאדם מוסרי, נשים מתות עליו. יש לזה, ולהפך.
1: לא ידעתי את זה עד עכשיו.
0: מוזיקה!

0: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי ושלום לכם.
1: שלום דוקטור דליק.
0: לא, אני ב...
1: אתה אדם מוסרי ואתה אדם טוב, אתה מרבה טוב.
0: כן, זה הדוקטור, כן? על זה הדוקטורט שלי.
1: מה זה דוקטור? זה מישהו שהתמחה במשהו, אתה התמחית בלעשות טוב וגם להצחיק, זה גם חשוב.
0: את יודעת, יש סרט חדש שאני משתתף בו ואני חרה של בן אדם שם, סליחה על הביטוי. וחשבתי על זה... האם זה בעייתי הסיפור הזה? האם זה שאני מביא דמות שאפילו גורמת לחלק מהאנשים להזדהות איתה, האם אני בזה מביא רע לעולם?
1: וואי, שאלה יפה.
0: בכלל, זה, בכלל הסרט אני דמות שיש לה איזון מכיוונים אחרים, אבל אני דליק,
1: בוא נדבר על זה. איך זה להיות לשחק אדם רע? אני רק אזכיר שיש לי קומיקס כזה שכתוב מזה בבל, אומר, I'm not bad, I'm just drawn that way. כאילו, אני לא רע, אבל ציירו אותי ככה. זה איך שאני חושבת. איך זה לשחק אדם רע?
0: תראי, כמעט כל שחקן שתשאלי אותו, הוא הרבה יותר מעניין מאשר לשחק...
1: אבל איך אתה, בתוך התרגול, בתוך מה שאנחנו מדברים, זה לא שאתה לא יכול לעשות דברים אחרים, אבל הייתי שואלת אותך, איך המשחק לשחק אדם רע הוא תרגול של משהו בהקשר הזה? בבה הוא, נגיד, מרגיש לך, מעלה בך מחשבה, מעורר אותך, מה זה עושה לך?
0: אז אי אפשר להזכיר את נולה צ'ילטון.
1: כן, חברתנו הטובה.
0: ועליה השלום. ונולה, תמיד אתה אומרת שאתה משחק בן אדם הכי נורא בעולם. שאתה באופן טבעי יכול לא לאהוב אותו, אתה חייב להתאהב בו. אתה לא יכול לשחק אותו בלי לאהוב אותו. אתה צריך לאהוב את גדולי הרשעים,
1: להבין... לאהוב את הרוע.
0: לאהוב את הרוע ולהבין מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, לנסות... זה אפילו לא ניתוח פסיכולוגי, אבל זה... כי אתה לא מגיע ב...
1: בוא ניכנס לזה בודהיסטית לרגע אחד. זה נורא יפה ונורא מעניין, וגם מאוד מאוד מדיטטיבי, כי כשאנחנו עובדים, נגיד, עם דברים שהם, נגיד, נקרא להם לא מוסריים, או תכף נדבר על ההקשר הזה, אנחנו יודעים, אנחנו לוקחים משהו שלא ניתן לנו וכו', תכף נרחיב. אבל איך מרגיש לבוא עם זה במגע, שאתה יודע שהדבר הזה הוא א', לא אתה, כיוון שזה טקסט כתוב, אבל ב', אתה יכול לאהוב את זה, בפחות בצד הפילוסופי, או בצד הפסיכולוגי, או בצד הבודיסטי, אתה יכול לאהוב את זה, כי אתה יכול לזהות את זה בתוכך. כלומר, אולי באמצעות המשחק,

0: משחק, אתה נוגע במקומות האלה ומרשה לעצמך להיות לא מוסרי. אני משערת אם זה, אם זה כיוון שאתה פוגש אותו.
1: לא יודע, התשובה היא לא יודע.
0: כן.
1: התשובה היא לא יודע. כי מה שמפריע לי בסיפור זה העונג שבו אני עושה את זה. יש משהו מאוד מענג בלשחק אנשים רעים.
0: ויש לזה תפקיד.
1: מה?
0: ויש לזה תפקיד, כי אתה מענג גם את הצופה וגם את עצמך, ובזה אתה מציף את האפשרות להיות במגע עם מרחב שהוא לא מוסרי, כדי להפוך אותו לשדה של חקירה. הרי מה עושה האומנות, או לטובת העניין, מה עושה, מסתכלים על מישהו אחר, אתה גם מזדהה איתו, כי יש משהו מאוד, מאוד חי בלעבור על החוק, נגיד ככה, אבל אתה גם מבין על ידי זה שאתה מביט, או מזדהה, או ננגע, או נותן איזה מקום להסתכל בתוכך, גם בתוכך פנימה יש את המקומות האלה, אחרת, כשהייתי רואה אותך על הבמה, זה לא היה עושה לי כלום. אנחנו דרך המוסר הזה, החיכוך בקצוות שלו, ואני חושבת שזה דבר מאוד טוב, זה שירות מאוד חשוב, כיוון שאחרת זה רק להסתכל על, על, על חצי הפנים, כי יש הרבה טענה, גם כלפי הבודיזם, כפי שהוא מגיע למערב, הוא מגיע לפעמים דרך מורים שהם לא מוסריים בעליל. יש גם מורים גדולים וחשובים ומוכרים שכאלה. אבל יש טענה ש, או מחשבה שהיא נכונה, אני חושבת במידה מסוימת, שמה שאתה רואה כאן הוא מאוד יפה ומתוק וטהרני, ואיזה יופי, וכולם תמיד שמחים. נכון שיש דוקה, אבל מה עם הרוע, או מה עם העשייה הלא נכונה? אני חושבת שבאמצעות האומנות, אני רוצה לשים את זה כאן כשדה גדול של, נקרא לזה, המיינד האנושי, זה מאפשר לי כצופה ולך כשחקן להיכנס לאיזשהו מרחב שהוא חייב להיות בתוכי כמו שחייבת להיות בתוכי החמלה, וזה מעורר אותי לאותן תחושות ש, שמאפשרות את הבירור הזה של להיות, מה זה להיות אדם מוסרי. לכן, זה, לכן יש לנו אומנות, דרך אגב. זה לא רק לאקסטזה וכו', אלא גם לאקסטזה הפילוסופית.
1: יש בכלל, אני כל הזמן נטפל לעניין של האימון, אני חושב שביהדות למשל, כל התפתחות נובעת מתוך קונפליקט. זאת אומרת, יש די...
0: גם אצל אריסטו בתיאטרון.
1: גם אצל אריסטו, נכון. אם אין קונפליקט, אין זה, במשחק מדברים תמיד על רצון ומעצור. אם אין את המעצור, זה לא מעניין.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אם אתה... איך אתה עושה וצריך להיות מעצור.
0: נכון, ואני חושבת שחלק מהדבר הזה זה... חלק מהמקום הזה של ההבנה של האיכות הזאת של להיות אדם מוסרי, בעיניי צריכה לעבור גם דרך המקומות שבהם אני מזהה את הקושי שלי לתרגל שם, מתוך מקום פנימי, המעצור, גם הרצון וגם המעצור בפני האתגר הזה של להיות אדם מוסרי בעולם, זאת מלאכה קשה. ומלאכה קשה וצדיק ורע לו, לפעמים זה גם אפילו לא מתגמל.
1: הנה, תראי מה זה אדם לא מוסרי. תלכו לראות הסרט הביתה, ואז תבינו על מה אנחנו מדברים.
0: נכון,
1: פשוט
0: נכון.
1: פשוט תראו את הסרט הביתה.
0: אני פספסתי אתמול את זה, ואתה עכשיו, כן, נכון, נכון. אז השאלה היא עכשיו, אחרי שאנחנו קצת בררנו, או הסתובבנו סביב זה, אני כן רוצה להניח איזושהי שאלה לנו, אפילו למחשבה או למחקר, נגיד אם היינו עכשיו בכיתה, היינו מדברים על זה. למשל, האם אני יודעת לסמן לעצמי, בהקשר של סולם הערכים המוסרי, מה מוסרי בעיניי? זה לא תמיד פשוט. וכשאני אסמן את הדבר הזה, ככה אני מכירה את זה מהתשובות של תלמידים הרבה פעמים, אז אני יכולה לסמן מה מוסרי בעיניי, ואז אני שואל את עצמי, למה? למה אני צריכה להיות מוסרית? או אוקיי, נגיד שאני מבינה, אבל... זה באמת מתוכי, או שזה אולי חשש מהחברה. אתה יודע שיש בהתפתחות של המוסר, לפחות גם מבחינה פסיכולוגית, יש ילדים שונים, בגילאים השונים, לומדים להיות מוסרי. בהתחלה הם מפחדים לעשות משהו שמא יתפסו אותם. יש גם אנשים שכך פועלים בעולם. למה אתה מוסרי? כדי שאני לא תתפוס אותי המשטרה. אחר כך, למה אני מוסרי? כי ככה צריך, כי זה החוק. ואחר כך, למה אני מוסרי? כי אני מבין לעומק את התועלת שהיא לא רק בשביל עצמי.
1: שני סיפורים. אחד קשור בך.
0: אני יודעת למה זה. אני יודעת למה אתה מכוון.
1: סיפרנו זו פה באחת התוכניות העתיקות שלנו.
0: כן.
1: שיום אחד הלכתי לפגוש את נעמה באוניברסיטת תל אביב. אני חושב שזה היה באוניברסיטת תל אביב.
0: נכון.
1: ולי המנהג קבוע, היום הוא כבר לא עובד, כי היום הכל אוטומטי, הייתי אומר לשומר, אני מהדהרמה. עכשיו, הוא לא היה יודע, הוא לא היה יודע מה זה דהרמה, אבל זה נשמע מאוד חשוב. גם הייתי אומר את זה בחשיבות עצמית מאוד גדולה, ומיד השער היה נפתח ונכנסתי. וסיפרתי לך את זה בגאווה ובחיוך, זה אמור היה להצחיק אותך, וזה לא יצחיק אותך, את זוכרת מה אמרת לי?
0: לא, אבל אני זוכרת שזה לא יצחיק אותי.
1: דיברת איתי על לקחת משהו שהוא לא שייך לך, וכל מה שסובב אותו.
0: כן, אני חושבת שלך, לפחות בשנים, הדורות משתנים, אבל להסתובב בעולם בתחושה הזאת שאני מוכר, ואני מגיע לי וכו' וכו', זה הפיתוי, אמנם הוא לא כזה... לא מדובר בלקחת מיליונים, אבל הפיתוי לנצל את המעמד הזה הוא מקום שאפשר...
1: אבל זה לא הסיפור פה, הדהרמה, הוא לא הכיר אותי. הוא היה עולה חדש מרוסיה, הוא לא הכיר אותי, אבל הדהרמה עבדה במקרה הזה. סיפור אחר, עוד סיפור אחר.
0: כן.
1: יש לי תמיד ויכוח עם יעלי, בת הזוג שלי, על מעברי חצייה. ואני מבהיר לה השכם והערב שמעבר חצייה זה המקום הכי מסוכן והכי נורא לעבור בו. ואני משתדל לא לעבור במעבר חצייה, אלא במקום שדורש ממני להיות דרוך, להביט באמת ימינה ושמאלה, לא לסמוך על אף אחד ולעבור. ואילו היא נע בעולם עם כללים. זאת אומרת, היא, מבחינה הזאת, היא... נגיד, נשמעת לחוקים, ואנחנו יכולים להגיד... זה לא בודישטי, אבל היא נעה בעולם הרבה יותר בטוח משלי, כי מבחינת התחושה הפנימית שלה, עוברים במעבר חצייה.
0: אם ניקח את הדוגמה הזאת רגע אחד ונרחיב אותה, כי מעבר חצייה זה גם בטיחותי, עלי בדי אנשים שמבינים בזה, אבל יש כאן בדיוק את נקודת ההתנגשות שעכשיו, ערב הבחירות, אנחנו שומעים אותה. למשל, אומר גוף מסוים, כן. יכול להיות משרד התחבורה או בית המשפט, אלה הכללים. ואתה אומר, לא, הכלל הזה לא מוצא חן בעיניי. הוא מנוגד. אני לא רוצה ללכת ברחוב הזה עם, כשאתה גבר ואישה ביחד, היום יש דיון כזה של... הכלל שקבע החברה, הכלל המוסרי שנראה בעיני אנשים כלשהם, שאפשר ללכת ברחוב, אפשר לאכול אוכל שרוצים, אפשר ל... אני לא רוצה, כן, להצביע, אבל... יש כאן התנגשות ערכית ומוסרית בין עמדה שהיא לכאורה פתוחה, לבין עמדה שיש בה ערכים אחרים, סולם ערכים אחרים, מקור סמכות אחר. תסתכל רגע על האחד, אחד זה מקור סמכות מקדמת דנה, כן, מהכתובים, האחד הוא מקור סמכות מההיסטוריה הליברלית, או מהמרחב החילוני. יש לנו כאן התנגשות ערכית, ולכן גם אם אנחנו לא מתבוננים על המקור של זה, לא נוכל גם לפתור את הסכסוך הזה, כי אנחנו תמיד נריב על, על מה מותר לי ומה אסור, איפה לחצות או איפה לא לחצות. יש כאן דיון עמוק על המקור של הסמכות. אם מישהו אחד מחזיק במקור אחד, ומישהו אחר מחזיק במקור אחר, לעולם לא יהיה פתרון, משום ש... זה וגם זה ניזונים ממקור חיצוני. אם נבין, וזאת ההצעה הבודיסטית ולכן היא רדיקלית, המוסר הוא לא דבר שהוא בא כתכתיב, לא על ידי הממשלה ולא על ידי
1: האלוהים.
0: שניהם הם עדיין חיצוניים. אם אנחנו נבין שלהלך בעולם בבטחה, זה אומר גם לראות את ביטחונו של ההולך רגל, וביטחונו של הנוסע, וביטחונם של האנשים כולם, של המציאות כולה. ההוויה כולה, משם נגזרים דברים שאפשר אחר כך להגדיר אותם ולהתגמש בהם. ולכן ההצעה הבודיסטית היא כל כך רדיקלית, משום שהיא נובעת ממקורות נפשיים, פסיכולוגיים, רוחניים, זיקת גומליניים. ולכן אין... יכול להיות אפשרות גם לשוחח, כן? אם אדם יגיד שהמחשבה האלוהית היא, יש לה סוג של חמלה גם כלפיי, כשאני לא מקבלת את זה, או אם האדם הליברלי יכול לה... אפשר רגע אחד לראות את האפשרות להרחיב את הדבר הזה, ולא להיות שם בקטטה מאוד גדולה.

לעולם חדש. ספר שמדבר על האתיקה והיסודות האתיים והחברה המודרנית והאפשרות ללכת בעקבות הטבע הבודיסטי כדי לכונן חברה שלא מתנגדת לאמונה דתית, אלא יכולה באמצעות האספקלריה הזאת או המטריה הזאת הבודיסטית לשמש כיסוד מוסרי. ואני חושבת שהשאלה צריכה להיות, מה מונע מאיתנו להתנהג בצורה שהיא רחבה דיה או מוסרית דיה, או מה גורם לי לפעול באופן מיטיב, כן? בסופו של דבר, מה שגורם לי לפעול באופן מיטיב, והוא לא קשור בעני או באנוכיות שלי, יכול להיות גם מקור לפעולה טובה בעולם. אצל אריסטו מדובר לא בהדוניה, כן? בדברים שהם עושים רק לי טוב, אלא ביודאימוניה, איך אפשר לעזור לעולם, לפתח את התודעה שלו וכו' וכו'. אז אולי נסיים את התוכנית היום. יש לנו עוד פרק, אוקיי, אז נצא להפסקת מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום נעמה, אנחנו בדיוק הזכרנו את הספר של הדלאי לאמה, חוכמה עתיקה לעולם חדש, ואני רוצה לקרוא משהו מה... כי יש לו הקדמה, ואתה דרך הדיבור שלו, דרך מה שהוא כותב, אתה יכול ללמוד על מה is holiness שווה באמת.
1: כן. אני אגיד שהפרויקט שלו זה באמת פרויקט חברתי, ואומר, בוא נסתכל איך אפשר להביא את השלום הזה, או לעשות את ה... והוא הולך על העניין של המוסר, או הרוח כבסיס ל... זה מאוד מאוד אופטימי. אז כן, אולי תקרא לנו ככה איזה חלק מההקדמה.
0: היה עליי להתמודד עם קשיים רבים בחיי. איבדתי את ארצי בגיל 16, הפכתי לפליט בגיל 24, וכאשר אני חושב על כך, אני מבין שרבים מהקשיים האלה לא זו בלבד שהיו בלתי נמנעים, אלא שגם לא היו להם פתרונות רצויים. למרות זאת, התגברתי על כך די יפה, במובנים של שלוות נפש ובריאות גופנית. עם מיטות הצרה התמודדתי בכל כוחותיי, שכלית, גופנית ורוחנית, אחרת לא הייתי מצליח בכך. אילו קראתי תחת נטל החרדה והייאוש, היו בריאותי וכושר הפעולה שלי נפגעים. כאשר אני מביט סביב, אני רואה שלא רק אנו, הפליטים הטיבטים וחברי קהילות עקורות אחרות, מתמודדים עם קשיים. בכל מקום, בכל חברה, שרועים אנשים בסבל ובמצוקה. אפילו מי שנהנים מחופש ומרווחה חומרית, נראה לי שהרבה מן הצער שאנו בני אדם חווים, הוא בעצם יציר כפינו. לכן, לפחות בעיקרון, אפשר למנוע את הצער הזה. לדעתי, בדרך כלל, אותם אנשים שהתנהגותם חיובית מבחינה אתית, שמחים ושבעי רצון יותר ממי שמזניחים את האתיקה. והדבר מאשר את אמונתי שאם נכוון מחדש את מחשבותינו ורגשותינו, ונארגן מחדש את התנהגותינו, לא זו בלבד שנתמודד בקלות רבה עם הסבל, אלא נמנע חלק גדול ממנו מלכתחילה. אפשר לקרוא עד פה, ואפשר גם, כן. אפשר גם להמשיך. הוא שוב בצינה אומר, הקורא אינו אמור להניח שבתור הדלאי לאמה, יש לי פתרון מיוחד. אין בדפים אלה דבר שלא נאמר קודם. למיתו של דבר, אני חש שהדאגות והרעיונות המבוטאים כאן משותפים לרבים מאלה, המקדישים מחשבה בניסיון לפתור את הבעיות והסבל שאנו בני אדם מתמודדים איתן. בענותי לצד כמה מידידיי להגיש ספר זה לציבור, אני מקווה להשמיע את קולם של אותם מיליונים, אשר בהיעדר הזדמנות לבטא את דעותיהם בפומבי, נמנים עם מה שאני מכנה, או מה שאני מניח, כי הוא הרוב הדומם. כן, נסתפק בדברים האלה, ו...
1: אז רק אני אוסיף את הדבר הפשוט, בהמשך לדברים האלה, להיות אדם מוסרי בעולם, זה לחיות מתוך אמון וביטחון, והדרמה רואה את המוסר כתכשיט יפה, ממש תכשיט יפה, פנימית. הידיעה שלא פגשנו באף אחד, והשלווה שיש לנו, כשאנחנו יודעים שלא תהיה לנו אשמה או חרטה, יש לנו מגן מפני נקיפות מצפון, ושער בפני עשייה מיטיבה בעולם. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה הקטן, בעצם בהבנה שהמעשה המוסרי זה כמו לומר, ואהבת לרעך כמוך, במובנים כאלה, ואני חושבת שאפשר גם לסיים בדבריו של יובל נוח הררי, כאן, מתוך הספר שלו 21 מחשבות למאה ה-21.
0: המשמעות של מוסריות אינה לציית לצווים אלוהים, אלא לצמצם את הסבל בעולם. וכדי להתנהג בצורה מוסרית, אין שום הכרח להאמין באף אל ובאף מיתוס.

0: כל מה שצריך זה לפתח הבנה מעמיקה של הסבל. אם אתם באמת מבינים כיצד פעולה מסוימת גורמת סבל מיותר גם לכם וגם לאחרים, אתם תימנו מהפעולה הזאת. אנשים בכל זאת רוצחים, אונסים וגונבים, משום שיש להם הבנה חלקית של הסבל שהם גורמים. הם מתמקדים בסיפוק התאוות והדחפים שלהם, מבלי שאכפת להם מההשלכות של אלה על בני אדם אחרים, או אפילו על עצמם. האמת היא שאין צורך בתיאוריות מתוחכמות שכאלה, כדי למצוא בסיס טבעי לפיתוח חמלה אוניברסלית כלפי זרים ומכרים כאחד. שכחו לרגע משירותים חברתיים וממסחר. ברמה מיידית הרבה יותר. כל פעם שאני פוגע באחרים, אני פוגע גם בעצמי. כל פעולה אלימה בעולם נולדת מתיאור אלימה בתודעה שלי. לא מתיאור, אלא מתאווה אלימה בתודעה שלי. התאווה הזאת מערערת את שלוות הנפש שלי, לפני שהיא מערערת את שלוותם של אנשים אחרים. בני אדם על פי רוב לא גונבים, אלא אם כן פיתחו קודם הרבה חמדנות וקנאה. בני אדם לא רוצחים, אלא אם כן פיתחו קודם כעס ושנאה. רגשות כמו חמדנות, קנאה, כעס ושנאה, הם רגשות לא נעימים. אי אפשר להרגיש שמחה והרמוניה בזמן שאתם רותחים מכעס או בוערים מקנאה. לכן, הרבה לפני שאני רוצה משהו, הכעס כבר הרג את שלוות הנפש שלי. מתוך מחשבות על המאה ה-21, חלק ג' יאוש ותקווה, יובל נוח הררי. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה, אנחנו לא נוטשים את הדרך כפולת השמונה, ותודה.
1: בפעם הבאה אנחנו נדבר באמת על חמש התזכורות הללו, או חמשת, מה שנקרא, פריספטס, התרגולים הללו שאדם שמיומן בהם, אנחנו קוראים לו אדם מוסרי. אלה לא ציוויים מוסריים, אלא ביטויים של האדם המוסרי.
0: נודה לך, קודם כל, דוקטור נעמה אושרי, נודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, נודה לטלי פולק על המוזיקה הנהדרת שהיא בוודאי...
1: ותודה לך, דליק,
0: לכבודנו, כן.
1: על הלב הטוב שלך.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, וזה הפרק השלישי של האומץ לחולין, סדרת תוכניות שמתכתבות עם מסע של לאה גולדברג שנכתבה לפני 90 שנה ועדיין רלוונטית. הנה היא כאן מקבלת פירוש חדש. במסע הזו מתריעה לאה גולדברג בפני קריסת ההומניזם רגע לפני שתפרוץ מלחמת העולם השנייה, וקוראת לאמנים ולאנשי הרוח לקחת אחריות, לא לנטוש את החולין, אלא לעבוד אותו באומץ. לאה גולדברג מבקרת במאמר את הניסיון הפילוסופי והספרותי של תקופתה, אנחנו מדברים על 1938, הניסיון לשאוף לאישיות, כמו שחוזה ניטשה, שמדבר על שלמות גבוהה של האדם העליון, או כפי שקורא יונג בהרצאה שהיא נקלעת אליה, לחינוך לאישיות. היא טוענת שהתפיסה הזאת של אישיות נעלה היא ניסיון לדלג אל מעבר לפירוק ההכרחי לדמויות אדם בגודל הרגיל. דמויות שאף שהן לא מושלמות, הן שלמות. והיא כותבת שעל אף הסתירות הפנימיות, קפיצות הרגש והרגישות המופרזת, הן ראויות לייצוג. את הפרק הזה אני אקדיש לשירה של פורטרטים, ואני אביא לכאן פסיפס של דמויות אנושיות. ורגע נשמע איך האחר ניבט מבעד לעיניים. וגם המוזיקה תחזק את המבט. אז אנחנו נשיב לכאן פנים ושמות ומבטים, ונדגיש את החיבור שקיים באופן שורשי בין האחר לאחריות. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת.

להתקשר לתוך הקלאסיקה, אהובתי ארץ מדבר, ואני אקרא שיר, גם הוא שיר אהבה, שיר פורטרט של אהובה, של טט קרמי, פורטרט מאוד לא שגרתי, דומם. אילו הייתי צייר, הייתי חושב עלייך, ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל, ובתוכו סבכה כסופה. כל מי שהיה רואה את הציור היה אומר, אין צל של ספק שהוא אוהב אותה. כשאנחנו חושבים על פורטרט, אנחנו בדרך כלל חושבים איך לצייר את האדם שמולנו, אבל כשאתה משורר, אתה גם יכול לחשוב על הפורטרט כציור של דומם, ולחשוב מה היית מצייר, אילו היית צייר. אתה צייר של מילים, אז ציירת במילים. אז תראו את הדימוי הזה. הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים, חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. אין צל של ספק שהוא אוהב אותה.

שמענו את אריק איינשטיין. כן, אנחנו מקלאסיקה לקלאסיקה, ומשיר אהבה לשיר אהבה. עכשיו אנחנו ננוע, זה לא יהיה שיר לאהובה, אלא שיר לאימא. אבל יש משהו באמת במבט, ברגע שאנחנו מסתכלים לעומק, רוצים לתאר מישהו לפרטיו. יש תנועה של אהבה שבאה עם הדבר הזה. אז השיר שאני אקרא עכשיו הוא של לאה גולדברג, והוא מתוך הספר הראשון שלה, כך שזה מעט זמן לפני שהיא כתבה את האומץ לחולין, מתוך הספר הראשון שיצא ב-1935, והשיר הזה נקרא לתמונת אימא. תמונתך קוש לבה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי. מלווה בדמעה ובחיוך מבטרת, ומעולם מינך שואלת, מי? לא תמר.

לא רגזת את באתי אלייך מדי יום ביומו ואמרתי תני את הכל הבאת לי במו ידייך רק מפני שאני אני ויותר ממני את היום זוכרת את יגון ילדותי ונפשך כבר פטרה את תבוא אלייך הבת הבוגרת היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה כן עבור רצוצה ולא אשאל לשלומך לא אבכה בחיקך לא אלחש אימי את תדעי זה שעזבני היה לי יקר ממך ולא תשאליני מי זה שיר שלא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו וקראתי אותו אני לא יודעת אני לא יודעת כמה פעמים עשרות פעמים הוא ממש מרטיט אותי והמבט הזה זאת אומרת ברור שיש פה אמא שהיא מאוד מסורה לבת שלה אבל היכולת הזאת להשיב מבט שרואה את המסירות אני חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בכוונה הזאת של לאה גולדברג באומץ לחולין אז אנחנו עכשיו נשמע שיר דווקא מהכיוון השני אבל גם הוא כבר קלאסיקה

זה היה קולו של יוני רכטר. ואנחנו נעבור לשיר של משורר נורווגי בין המאה ה-20, רולף יעקובסן. תרגמו מנורווגית סבינה מסג וחנה מאי סבנדל. את השיר הזה הוא כותב לאשתו. הם היו יחד הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כי קראתי את הספר כולו. והשירים על אשתו, הפורטרטים, הם מהזמן שאחרי מותה. מכונת התפירה. ראשה הבהיר רחון על מכונת התפירה. הנה הוא שוקע ושוקע והיא נרדמת על הסמלה הצהובה שאמורה הייתה להיות כבר מוכנה. שמש הבוקר העולה נופלת על זוג מספריים ועל שלושה קצות חוט. ילד פותח דלת, נכנס על בעונות. היא ישנה. ואז קולה, נרדמתי או מה? שתי עיניים מחפשות את עיניי ומנסות חיוך. נשאר לי רק עוד תיקון אחד. עכשיו לא נשאר לך דבר, ואין שום סמלה שאמורה להיות מתוקנת עד יום שני או שלישי. שום דבר כבר לא דחוף. לא לך, לא לי. Tom Waits.

כן, כנראה שפורטרטים טובלים באהבה. אנחנו חוזרים ללאה גולדברג, פורטרט שכתבה על המשורר אברהם בן יצחק, משורר שהיא אהבה, אהבה גדולה. כותבת עליו ביומנים שלה, הוא היה ידיד נפש, אבל היא גם הייתה מאוהבת בו. הוא היה מבוגר ממנה בהרבה שנים. אחרי מותו היא כתבה עליו ממואר וסיפרה על דמותו בצורה יפהפייה ומלאה. ויש לה שיר שנושא בכותרת פשוט את שמו, אברהם בן יצחק. הנה פניך בהילת סירוב, על פז היום מסגרת עץ כהה של החלון קלעה את מרחקיך, על מצחך הרם והזחוח נוגע אור צונן של הספק כעל תמונות קדומות של אפיפיורים, וכף ידך המופשטה כמעט זכורת מגע גבילים ועתיקות בעון ויתור מוטלת לפניך. למרגלותיך שוקעים לילות אביב ועל מוגי סתווים שלא אבית הספור ועל אומות שדותינו הקצורים. הנה פניך בשלוות סירוב.

שמענו את ארקדי דוכין, ואנחנו עוברים לפורטרט אחר, פורטרט שהוא לא לאהובה, אפילו לא ביחסי קרבה שאפשר ככה לעמוד עליהם מקרוב, אלא שיר להומלסית בקרן רחוב קרליבך. הוא מוקדש להומלסית בקרן רחוב קרליבך, וקוראים לו מילת אהבה אחת, ענת זכריה. אחותי אישה קטנה, שערה הלבן נגוע בוצי. אחותי מגנט של אור, צברה פחד דק, עיניה כחול תמים. אחותי שומרת את חומה ללילה, רוחצת בגן ראש וכף רגל. אחותי אוספת לחם, טורחת לשלוט גם פירורים שנפלו. מיום ליום חומק ממנה הנוטה לערוב. בלי גינה ובית, עייפה מערבול האוויר למילים, היא משתתקת על ספסל, מקשיבה לנגינת הקרקעית של העיר. לידה שיח נמוך. יש לה בראש 100 שנים, אין ספור מתים על לשונה. מאחורי אפפיה, סוף הסיפור. אחותי, כבולה לאימת הזריחה, השקיעה ואימת המצולה, ורק היא מבדילה. כשהיא חולפת על פניי, אני נצמדת לקיר. עם לילה, בין עזריאל קרליבך לחשמונאים, חבויה מאחורי חומת קרטון, היא מכריזה גדר זמנית, מפנה את מקומה לחיים, אור עולה בחדרים, עציצים סדורים, מצמידה אל בטנה החשופה, את הבור המדרכה, למרגלות המדרגות של בנק החקלאות לישראל בעם, ונעצמת. לאחותי, גורל נשגב רק בליבי.

שמענו את מרינה מקסימיליאן. ואנחנו נמשיך עם שיר שכותב טט קרמי, אז התחלנו איתו את התוכנית עם פורטרט לאהובה. השיר הזה הוא לזכר לאה גולדברג. זה מאוד יפה לראות פורטרטים שכותבים משוררים על משוררים אחרים. אז לאה גולדברג, שהיא ההשראה על הסדרת תוכניות הזאת, הופיע כאן, כן, גם בשיר לתמונת אימא, גם בפורטרט לאברהם בן יצחק, והנה עכשיו היא לא רק מביטה, אלא גם מביטים בה. וכך כותב טט קרמי. זה שיר עם כמה בתים, אז ככה תתרווחו על שיר ארוך. לזכר לאה גולדברג. אחד. עורב עם יונה, גרים על רעפי ביתי. נער קטן רואה אותם ואומר, אלוהים משחקים דמקה על הגג. שתיים. משב יונים פתאומי. הן הרגישו לפניי באוויר העדוף. עכשיו השמשות צועקות והבום באוזניי. לאה מתה, והיונים קטנות בשמיים. שלוש. יש לה חזקה על חלקת השמיים הזאת.

היא גדרה אותה בכמה שורות, כמה בתים, ושיקנה שם ציפור. הציפור הקטנה מתעופפת על המשמר, ומבריחה משם את כל הדחלילים. 4. הרבה שעות הייתה עומדת בחלונה. בחוץ ראתה זנב של סוס, שובר את החמסין. חלון אחר עוצמת בעליו. חלון אחר נפקח כמו אגם. חלון שיש בו מזוזה, בשביל אורחים מעונה אחרת. חלון שעליו רובצת, דבורה סעירת קרס. לא, היא אמרה, קחו מפה את הדבורה הזאת. אני בפנים והיא בחוץ. לא, היא אמרה. 5. הרבה שעות הייתה יושבת בחלונה, כמו אספן עם זכוכית מגדלת. 6. היה לה חתן בן 3, שנתן לה יד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו נבקע בטון, ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. 7. היא אהבה את שגל, ולא התביישה בכך. היא אהבה והתביישה. היא מאוד לא אהבה, וגם בכך לא התביישה. מעולם לא ראיתי בחדרה יותר מפרח אחד.

שמענו את הביטלס, ואני רוצה להמשיך עם שיר של משוררת אמריקאית שרון אולדס, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו, ושרון אולדס כותבת על הילדים שלה, שיר הזה נקרא להתבונן בהם ישנים, וזה סוג של פורטרט, כי היא מתבוננת בהם כל כך מקרוב, וכל כך באהבה.

שיחזה באחורי ראשה. גלגל העין עירום ושישי מתחת לאפאף העווה, המסופק, המשתוקק. היא שוכבת על גבה בהפקרות, בשלמות חתומה. והבן בחדרו, או הבן על שולי מיטתו, ברך אחת מורמת כאילו הוא מטפס על מדרגות גבוהות אל תוך הלילה, ומתחת לאפאפיו הדקים הרוטטים את יודעת שעיניו פקוחות לרווחה, בוהות ומזוגגות. הכחול שבהן כל כך להוט וגבישי בתוך כל החשיכה הזאת, ופיו פתוח, נשימתו כבדה מן הטיפוס, ומתנשף כמעה, מצחוק עמות וחיבר, אצבעותיו הארוכות כפופות, ידו פשוטה, ובמרכז כל יד, הכף הילדית, היבשה, המלוכלכת, מונחת כמו עוגיה. אני מתבוננת בו, במסעו, השרירים הדקים על זרועו, לוהבים ומתוחים. אני מתבוננת בה, בפניה, כפני נחש שבלט צבי. שבעת רצון, שבעת רצון, ואני יודעת שאם אעיר אותה, היא תחייך ותסובב פניה אליי, אף שהיא חצי ישנה, ותפקח את עיניה, ואני יודעת שאם אעיר אותו, הוא יתנער ויאמר, אל, ויתיישב, ויביט נכחו באי הכרה, כחולה. או אלוהים, כמה שאני מכירה את השניים האלה. כשהאהבה באה אליי ואומרת, מה את יודעת? אני עונה, הילדה הזאת, הילד הזה.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן של ליאונרד כהן. ואנחנו לקראת סיום עם פורטרט אחר, פורטרט למישהו שעדיין איננו, לא למישהו שהיה. והפורטרט הזה הוא של רחל בלובשטיין. הכרה. בן לא היה לי. ילד קטן, שחור טלטלים ונבון. לאחוז בידו ולפסוע לאט בשביל היגן. ילד קטן. אורי אקרא לו. אורי שלי. רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר. אורי אקרא. עוד את מרמר כרחל האם. עוד את פלל כחנה בשילו. עוד החכה. לא.

טוב, אנחנו שמענו את נינה סימון המופלאה, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, שעה שנדדה ממבט למבט, מדימוי לדימוי, מאהבה לאהבה. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, מבט פקוח, לב פקוח. תודה שהייתם כאן.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אני מאוד מתרגש, נמצאת אצלי רחלה סמי מגולן, שהיא גם מלווה ומאפשרת תהליכי ריפוי דרך קול, וגם אמנית קול ואוברטונים. היי רחלה.
1: היי, ערב טוב.
0: מה קורה?
1: שלום.
0: אז תכף נדבר קצת על האוברטונים. נסביר קצת מה אנחנו הולכים לעשות איתכם היום. אני רק אגיד שבחודש אוגוסט אנחנו מקדישים את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבנו, והוא שינה. אנחנו משדרים לכם בעצם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה, במיוחד בתקופה כזאת שמלווה בהמון לחצים, דאגות, חרדות, מחשבות שקורות לנו ביום יום. אז זה קורה כל יום ראשון ורביעי בשעה 10. ביום אנחנו עם רחלה, ואנחנו נעביר לכם בעצם שירת אוברטונים. תספר לנו קצת על...
1: אז מה שאני רוצה להגיד פשוט שתאפשרו לגוף שלכם להרפות ולהקשיב לצלילים שנשמעים קצת שונים באוזן, קצת לא אנושיים, אבל מאפשרים ממש... ממש הרגעה של המיינד וכניסה למקומות שדורשים הרפיה ואיזון בגוף, וגם אם יש כאב יכול להירגע קצת דרך הצלילים, ממש רק לעצום עיניים ולהקשיב וליהנות מהקדושה, מהצלילים, מהמתנה הזאת.
0: אמן.
1: אמן.
0: ובאמת, אני אסביר קצת טיפה יותר על התופעה הזאת שנקראת אוברטונים, או... בשם העברי שזה צלילים אליים, ולמה זה חשוב. צלילים אליים היא בעצם תופעה שקיימת בטבע, שמתארת בעצם איך ויברציה מתרחשת בתוך צליל. לדוגמה שמיתר של גיטרה רוטט, אז הוא בעצם רוטט גם כשלם, גם כחצי, גם כשליש וגם כרבע. באותו הרגע. וזה משהו שפיתגורס גילה וחקר אותו עם המונוקורד לפני 2500 שנה, בעצם את כל היחסים, את כל המתמטיקה בעצם שיש במוזיקה, ומפה גם נגזרה ההורמוניה המערבית שאנחנו מכירים אותה היום. בעצם היחסים והאוברטונים האלו נמצאים בכל צליל שאנחנו שומעים, אם זה צליל של גיטרה, אם זה צליל של פסנתר, אפילו בקול האנושי או אפילו בציוצים של הציפורים יש אוברטונים. ובעצם ההבדלים בין האוברטונים זה בעוצמה שלהם, ומה שקובע בסופו של דבר את הגוון, את הצבע של הצליל, וזה בדיוק ההבדל בין גיטרה לפסנתר. זה בעצם האוברטונים שנמצאים, הצלילים הנוספים שנמצאים בתוך תדר או צליל אחד. ומאוד חשוב לדייק את העניין הזה שיש שתי שיטות כיוונון עיקריות שנמצאות. אחת נקראת just intonation או רק אינטונציה, שבעצם מדברת בדיוק על זה, על אותם מרווחים שקבועים בטבע, על התופעה הזאת בטבע של הצלילים העיליים. ויש עוד שיטת כיוונון מאוד נפוצה, במיוחד מאז המאה ה-17, שנקראת equal temperament, שזה בעצם השיטת הכיוונון המושווה. שזה שיטה שבני האדם המציאו בשביל שיהיו מסוגלים לעבור בין סולמות שונים. בעצם לקחו את האוקטבה, כמו שאנחנו מכירים אותה בפסנתר,

0: חלקו אותה ל-12 תווים. ואז מה שקרה זה בעצם, וזו הביקורת הכי גדולה על השיטת כיוונון הזאת, וזאת השיטת כיוונון שממנה אנחנו ניזונים, בעצם רוב המוזיקה המערבית שאנחנו שומעים ברדיו ובמוזיקה, היא בעצם בנויה על השיטת כיוונון הזאת, זאת שבעצם היא לא משקפת את הסדר הטבעי של הסדרה ההרמונית, בעצם את הכלל הזה בטבע, כלומר שמנגנים על כמה צלילים ביחד, על גיטרה או על פסנתר, הסדר של הצלילים והתדרים שלהם, הוא לא ביחס כפי שקיים בטבע. ויש לזה יתרונות וחסרונות, ויש לזה באמת הרבה דעות, אבל אני מזמין אתכם ככה לחשוב בעצם מה קורה שאנחנו מקשיבים למוזיקה שהיא לא מכוונת לפיזיקה ולטבע. איזה יתרונות אפשריים אנחנו מפספסים? ובכלל, מה יקרה אם נפיק מוזיקה בצורה שתשקף יותר את העולם הטבעי? ואת זה אנחנו הולכים לחקור היום, יחד עם הקול המופלא של רחלה ושירת האוברטונים. אז זהו, זה קצת על קצה המזלג, ואנחנו בעצם חוזרים למדיטציה לשינה, ואנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים, שככה תרפה ככה ותכין אותנו לפני השינה. ובכלל, אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם יותר, איזה צלילים מרגיעים אתכם מהטבע, אם זה כלי נגינה. וזהו, את המדיטציה עצמה אנחנו נעביר בעזרת הראש, שאתם כבר מכירים. בעצם הוא מאפשר לנו איזו הקשבה רב-ממדית.
1: בעצם אפשר לדבר עליו גם באוזן ימין וגם באוזן שמאל.
0: בוא נראה שזה באמת...
1: הנה, עכשיו תשמעו את זה טיפה יותר חזק.
0: יופי, אז בעצם גם לכם יש איזשהו תפקיד במדיטציה. התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך. אפשר לחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור. אם ניתן ואפשר, אני ממליץ להוריד את הטמפרטורה בחדר לאזור ה-20-21 מעלות צלזיוס. ידוע שזה עוזר לשינה. מומלץ לעצום עיניים או לכסות את העיניים ככה עם איזשהו מטפחת או כיסוי. והרעיון בעצם להתבונן בצלילים, פחות לשים לב למחשבות, ויותר למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים, בעצם באוברטונים, בגוון של הצליל של הקול. ויכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים. הרעיון בכל מקרה לשמור על איזשהו איזון, גם אם עולות איזה תחושות שהן פחות נעימות, וגם אם זה תחושות שמאוד מאוד נעימות, נסו להתבונן בהן. וכל פעם שאתם מרגישים ככה את המחשבות, אז תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצלילים. אנחנו גם נשים לכם איזשהו עוגן. רחלה ואני ככה חשבנו עליו שזה צלילים של הגשם. שאגב זה גם משהו שנורא נורא עוזר להקשיב לו ככה לפני השינה, להגיע את המיינד. יש משהו בצלילים של הגשם שנורא נורא מרגיעים ובאים מהטבע. אז כבר אתם שומעים באוזניות את הגשם. כל פעם שיש לכם קצת מחשבות אתם יכולים לחזור לצלילים של הגשם. וזהו, במדיטציה הזאת אנחנו נחזיר אתכם לאט לאט ובעדינות. בסוף נעשה איזה פייד אאוט בדקות האחרונות לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. אנחנו נשלב גם את הצלילים של המונוקורד וגם קערות קריסטל, כמובן שירת אוברטונים. אז אתם מוזמנים ככה להתמקם, מקום נוח, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. אפשר לעצום את העיניים. להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. גם אם הוא עוד מאוד תרצו לדעת מה רואים, אפשר לראות את זה אחרי זה, אז ממש תנו לכם את הזמן הזה להתנתק. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב. לקחת לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש.

עכשיו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. כן, אפשר למקד את תשומת לב בתחושות בגוף, ברטט. ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נמלא את האוויר, את הריאות באוויר. נוציא הנחה. לאט לאט אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו, ולא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, כל המתח. אפשר לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, לשים את הידיים בצדדים, להניח אותם בעדינות. לאט לאט למקד תשומת הלב שלכם בצדים

תוך כדי המדיטציה אתם יכולים לשים לב לגוון של הצלילים, לאוברטון בשירה. חוזק

0: Herz, Herz. אפשר לקחת נשימה עמוקה, עמוקה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.

קטן, מתחילים שעתיים ביחד. התחלנו את התוכנית עם רומבו טומבו ואלבוהו, קנברל, משהו כזה, ככה נקרא קטע, ונמשיך עם אינישה, עם סיטי מריאם, אסמן, קפרי ספיריט. נראה לי נמשיך במוד הזה היום. אני אורי בנקלטר, פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. שיהיה לנו נעים וטוב ביחד.

הקטע היפה הזה זה For the Good of All, ככה הוא נקרא, חבירה של כל מיני מוזיקאים ביחד לאלבום שנקרא Remembrance, ומתוכו שמענו את פרנה. נמשיך עם מיווה, קטע שנקרא בלו, נשמע רימיק של

ג'אנגל קיצ'ן, הרכב של המפיק בפטיסט שג'ונה, באו ביחד גם עם מרטין דובואה ושמניק קטרזיס. ונמשיך עם אננדה ווגן, זהו סונג פור דה ספרינג ריין, רימיק של סאקי.

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: דאבל דייט, משחקי רדיו זוגיים. אל מזק ואלון נוימן עם מיכל לבדינסקי ושי אביבי. בשיחות על זוגיות, הומור, מודעות ומה שביניהם. דאבל

0: עכשיו עם כזה פתיח ארוך שסיכם את הכל, פשוט אולי נלך לישון עכשיו, כן?
1: אז לילה טוב לכולם.
0: התראות, היה כיף. יום מעשים טובים, נכון? ברדיו מהות החיים. דאבל דייט, כן, הוא אמר את הכל כבר.
1: הכל, כן.
0: מה אני עושה פה לעזל?
1: הרס לך את הפתיח.
0: לגמרי.
1: בוא.
0: אז כן, אנחנו נדבר על...
1: על הפרויקט הכושל, על הפרויקט הכושל, על התוכנה המלאת הבאגים הזאת שנקראת זוגיות.
2: רגע, אבל שנייה, בוקר
1: טוב, מה
2: שלומכם, איך הסקס?
1: כזה? זה מה שאני שואל את הדבר, כל בוקר אני שואל את הדבר, אני שואל את הדבר שלי, כאילו, נו, יש משהו, נו, איך הסקס? והוא אומר לי, תרשום פה והולך, הוא לא מבין את ההומור הזה, שום. אז מי אנחנו פה?
0: אז אנחנו, אתה, אלון נוימן.
1: אני אלון נוימן,
0: כן.
1: אתה שי אביבי.
0: נכון, להרגע, אני לא יודע מה אני אתכף.
1: ויש פה שתי
2: נשים. אני אשתו של שי אביבי.
3: אני זוגתו של אלון, זה אישי.
1: הידועה בציבור שלי.
3: אני נורא מתרגשת, גם את?
2: כן.
3: כי הם עושים פה רדיו כל שבוע, אנחנו לא.
2: קטן עלינו, אבל אנחנו נראה להם מה זה.
0: קטן עלינו או שיש לנו קטן? למה התכוונתם עכשיו?
3: שייק, שייק, אני לא יודעת מה יש לך.
0: אנחנו נחטוף על המשפט הזה של אשתו וזוגתו, אנחנו נחטוף על זה טוב טוב.
1: הם ימציאו פה תוכנה שאפשר לערוך אותך בשידור חי.
3: למה התחתנתם?
1: בום.
2: בשביל השמלה. אני אישית בשביל השמלה.
3: מה לבשת? שחור.
2: הכי קרוב, לא, הכי קרוב לחלום. רציתי, החלום היה הכי פתטי, לבן כזה נפוח.
3: כן.
2: אז הכי קרוב לזה אלגנטי.
1: מה זה אומר אלגנטי?
2: כאילו הוא כזה של קולים כאלה. אבל בפנים זה
3: היה... נפוח או לא נפוח?
2: בקטנה מאוד מאוד.
3: תחרה או לא תחרה?
2: משי פראי.
1: משי בר. משי בר. והחלפת שמלה במהלך הערב, או שכאילו איזת בה עד הסוף?
2: החלפתי למיני פראי.
3: ועברת לשטוח פראי?
1: או נשארתי עם עקבים.
2: בלי אכיפה פראית. לא, זה כבר מלכתחילה, לא, אני והעקבים לא מסתדרים טוב. אני גבוהה ברוח.
1: שייקי, מה לבשת?
0: אני לבשתי תלבושת תמוהה שכללה כפייה.
1: נכון.
3: אוי, שאתם מגניבים.
2: ומיטב החפלאים שהיו בסביבה לא הצליחו לקשור אותה כמו שצריך.
0: נכון.
1: והשקעת בהלבשה תחתונה, או שסתם זרקת עליך איזה...
0: תפרתי את החור בתחתונים.
1: הבנתי.
0: סגרתי אותו לרגל האירוע ופתחתי אותו.
1: בסוף האירוע.
3: אני רוצה לפתוח בשאלה.
0: כן.
3: איך שראיתי את מיכל, הדבר הראשון שאמרה לי זה, גם אתם רבתם הבוקר, אני רוצה לשמוע על הריב שלכם. ואיך אתם עכשיו? ועוד יש זעם כזה במערכת, או שהכל כבר...
0: אז זה מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד שאנחנו נדבר היום.
3: כן.
0: על ענייני זוגיות וכל זה. זאת אומרת, אתם תדברו, כי אנחנו לא מדברים.
3: תדברו איתנו, לא אחד עם השני.
1: זה רדיו, אתם יכולים לעשות פנטומימה.
2: תעבירי לו את מה שאני רוצה להגיד.
3: אז תספרי לי, את עוד כועסת?
2: התחבקנו רגע לפני, כדי שנוכל לעלות השידור.
0: לא, זה רק לזוכי יחסי ציבור וסלפי. יש כעס וזעם.
3: על מה רבתם?
0: קצת היה, בשמחה נספר.
3: יאללה.
0: לא, אבל אין איזה משהו מיוחד. פשוט אנחנו לא סובלים אחד את השני ביומיים האחרון. יותר.
2: שבוע כבר.
0: בשבוע האחרון, אנחנו לא סובלים אחד את השני.
1: וזה לא פעם ראשונה שאתם לא סובלים אחד את השני.
2: לא, זה כבר יצא לנו כמה וכמה פעמים. אבל לא לפני שידור על יום מעשים טובים ועל זוגיות, כזה עוד לא היה.
1: הבנתי. ומשהו בזה שאתם הולכים לדבר ברדיו עזר לזה או פוגג את זה? החמיר את זה?
0: נאלצנו להשלים. לא להשלים, נאלצנו להתחבר. הנה.
3: תראה, איזה לחיצה.
0: I want to hold your hand.
3: מותק.
0: מותק.
3: כך לא אמה. הם עוד כועסים, טוב, נעזוב אותם.
0: לא, אבל למה באמת רבנו? אפשר כן לגשת לזה.
2: למה רבנו? רבנו כי התרחקנו. כי התחלנו להתרחק ולהתרחק ולהתרחק.
1: אז תראו, אנחנו ניתן לכם...
2: ואני עשיתי ניסיונות קרבה והוא לא הקשיב להם ולא בא.
1: אני אגיד לכם מה.
3: את זאת שתמיד עושה את הניסיונות, מי תמיד מנסה?
2: אני מותק.
0: מכיוון שהיא תמיד מרחיקה.
3: אז היא זאת שמקרקת.
1: המריח הוא מסריח.
2: מכיוון שהוא דרמה קווין והוא תמיד מתרחק.
3: כן.
0: מכיוון שהיא אישה שמשתנה כל 5 שניות מיצור אוהב וסלחני למחבל, למפגע של החמאס.
3: אבל היא אישה. זה הורמונים. זה הכל הורמונים.
1: זה הגדרה בוויקיפדיה, אגב, של אישה.
0: אישה, כן.
1: עוברת מהר בין... אני מציע ש...
0: אלון, אתה נתת את זה?
1: חכה שנייה, לפני שאתה חודר אליי לנפשי רגע, אני מציע שנשמע איזה שיר, ובוא נראה אם אחרי זה...
0: בוא נחלוק אחד את השני במהלך השיר הזה.

0: אני לא מאושר.
1: באמת, אלון, למה?
0: אני מאוד מאושר.
1: אלמה, תורידי את האקדח מהרקה שלו.
0: כן, אך, את צורטת לי פה את ה...
2: אתה ידעת שנשים משתנות בכזאת אדירות? אני אומר לך, אני בן 50, לא ממש לא מזמן הבנתי את הדבר הזה.
1: אולי בגלל קטע שכתבתי.
0: תקשיב,
2: זה גם בגלל שמיכל הסבירה לי.
0: אם יש דבר שמקומם אותי, זה שהאנושות משקיעה מיליונים בלחפש חיים על מאדים ושולחים וכסף וככה, בזמן שהפרויקט הגדול של האנושות חי איתנו כל יום, ולא משקיעים מספיק משאבים בלנסות להבין מה קורה שם, בעיקר ברמה הכימית. השינויים האלה נראה לי נובעים מאיזשהו משהו כימי, אבל זה לא יכול להיות, כולנו כימיה. אבל כאילו נראה שאצלהם השינויים הכימיים יותר מהירים. ואנחנו כאילו, אתה יודע, אתה מנסה להבין את המשפט הקודם, והם כבר לא שם. ואתה כאילו מוצא את עצמך מותח מצד לצד בניסיון לעקוב אחרי התופעה.
2: פינג פונג רקוב.
1: איזה מסכנים. לא, זה פשוט בעיה, כי כשעומדים במקום כל כך הרבה זמן...
0: מבאישים?
1: כן, אתה יודע, זה כאילו בוא נתקדם. הציד הקדימה, בוא אבל משהו, שינוי, קצת, אתה יודע, קצת זוזות בחיים. כמה נשתל.
0: אני לא שתול על פלגי מים, אני חושב.
3: על מה אתה שתול?
0: אני סמויש למשטרה פה.
2: אני שתול. אני לא רוצה לזוז כל הזמן. אני רוצה לשבת.
3: אתה כזה שור טיפוסי.
2: כן, אני רוצה יציבות. אני לא רוצה.
1: ידוע. אני רוצה לדהור קדימה במרחבים פתוחים.
0: את מזל סוס?
1: לגמרי.
0: יש מזל, צריך להיות מזל סוס, לא?
1: קשתי מותק.
2: מזל סוס פרק.
3: את קשת והוא שור? אוי, בואי, רע מאוד.
0: טוב, יאללה, בוא נסגור כאן. אין, זה
3: לא יעבור. לא, מה זה הקטע שכתבת? אמרת, זה קטע שכתבת.
1: עשיתי קטע שנקרא, מה שאתה לא יודע עליי, זה שאני משתנה. וזה כמו עונות השנה, כמו מים, כמו לבנה, כמו זה, כמו רוח, ו... הוא ירד לו הסימון אחרי זה, שבאמת אולי זאת...
2: אני לא יודעת, כאילו, אני חי עם נשים... חוץ מהתקופה שחייתי עם גברים.
3: עם כמה נשים?
2: לא, אני רק אומר שה... לא טוב שיש פה שמן זית באולפן.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני בניתי על הלבנה, אבל זו.
2: אבל ההבנה העמוקה יותר, שאתן זן, כמו שאלון אמר, שזז במהירות, בתדר יותר גבוה מאשר אנחנו, מבחינה רגשית.
3: כן.
2: מסיבות כימיות, מסיבות ביולוגיות, מסיבות whatever. מי אכפת לו הסיבות? הדבר הזה, אני רק עכשיו, בגילי הדי...
3: פלאג.
0: בסדר, יש לך אבל עוד 10 שנים ליהנות מזה, נו, אתה מתלונן.
2: לא, עכשיו, מה זה? אני מבין את זה, אני לא נהנה מזה. אני רק מכיר בזה שהתנועה של מיכל ושל נשים בכלל מהירה מבחינה רגשית. ואנחנו מחפשים יציבות, אנחנו. אני מחפש יציבות.
0: רגשית?
2: כן.
0: מה זה אומר יציבות רגשית? בוא תסביר. להרגיש כל הזמן אותו נאהב.
2: כן, להרגיש. אני יודע שזה לא הגיוני, שזו דרישה...
0: איך אתה יכול, בן אדם כמוך שדווקא מכיר בתנועה שבטבע, איך אתה יכול לדרוש מעצמך להיות, או לרצות לדרוש מעצמך להיות קבוע?
2: אני תינוק. ברצינות.
0: אבל גם תינוק, גם תינוק לא רוצה להיות קבוע.
2: תינוק רוצה יציבות. הוא רוצה שתמיד כשהוא יבכה, תגיע האמא. אז יש לה מצב רוח כזה או מצב רוח אחר, אבל היא תמיד תהיה שם איתו. עכשיו, אני חושב שבגלל שכתינוקות אנחנו גם חווים אתה, כי האמא שלנו היא גם אישה, וגם לה היו פאקינג מצבי רוח, וגם היא לא תמיד אהבה אותנו, בטח לא כל הזמן. אז אנחנו ממשיכים לחפש את היציבות הזאת, שלא קיבלנו כתינוקות, שקיבלנו יותר מאשר עכשיו, אבל שלא קיבלנו כתינוקות, ממשיכים לחפש את זה אצל הנשים שלנו, וככה את הטרגדיה ממשיכה להתגלגל, או הקומדיה הטרגית.
0: אמר ונפ
2: כן, אני פשוט, זה מה שאני... אני עוד לא שחררתי את הרצון הזה שלדעת שבבית שלי אני תמיד אהוב, אתה יודע.
3: ואתה תמיד 30... אוהב?
2: אני חושב שכן. לא תמיד באותה עוצמה.
1: חוץ מכשהוא שונא, דרך אגב.
0: שנאה זה,
1: לא.
0: זה, זה, צ...
1: אז
0: זה
1: אז
0: סוג של
1: לא
0: אהבה.
1: נכון.
0: שנאה זה סוג של הצהרת אהבה. אתה לא שונא מישהו שאתה לא אוהב אותו.
2: גם נכון, נכון. הרבה פעמים אני נתקל באדישות.
3: אני שונאת מלא אנשים.
1: אני לא אכניס את זה לפוליטיקה.
0: לא, את לא באמת שונאת אותם. אני חשבתי את זה. לא, בפעם נתנו לי תרגיל. לפני הרבה שנים, נתנו לי תרגיל משחק, ולגיד, אתה 100%, אתה צריך לסנוע מישהו, להוציא שנאה, בדקה, והלכתי הבית, הייתי מבסוט, אמרתי, וואי, מגניב, עכשיו במי אני נכנס, ושברתי את הראש, יומיים, ולא מצאתי מישהו שאמרתי, וואלה, אני באמת רוצה שהוא נגיד, לא יהיה, ימות, אני אשמיד, לא מצאתי.
3: אני יכולה לחשוב על כמה.
0: ואני יודע שאני שונא רק מישהו שאכפת לי ממנו.
1: לא, אבל אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי זה יום המעשים הטובים, אבל נגיד כל מיני פוליטיקאים שעומדים בראש הנהגתנו, אתה לא שונא אותם?
0: שונא אותם.
1: בבקשה. וזה כי אתה אוהב אותם?
3: כי אתה כל כך אוהב אותם.
0: אני כל כך אוהב אותם, שאני רוצה שהם יעבור.
1: זה שנאה טהורה.
0: שהם לא יהיו. שהם ייספו בתאונת מטוס.
2: שחררו את
0: הכיוון הזה. אבל אנחנו ביום הלידוק, זה מעשים טובים.
2: יאללה, זוגיות וזה.
3: טוב, כן, אז מה?
1: אז נשחק את זה. אז איך הסקס?
3: באמת?
0: איך הסקס? עכשיו, זה שעה ראשונה.
2: אני רק רוצה להשלים את התשובה הזאת. זה לא שאני כל הזמן אוהב. ברור שלא, אבל כן. אני חושב שאני משדר יותר יציבות, כזכר, יותר יציבות בבית.
1: זה 50-50, הוא 50 שונא, 50 אוהב, וזה יציב,
0: חושב שזה
1: זה תמיד זה.
0: שלנו.
3: לא, אתם סתם לקחתם את התפקיד הזה,
0: לא
3: אז
0: נכון.
3: אז
0: רגע,
3: אתם משאיר.
0: אבל בטבע זה ככה.
3: זה יכול הרי להשתנות, לא?
0: בטבע זה ככה.
3: בזוגות לוקחים תפקיד, ואז השני אין לו ברירה לוקח את התפקיד ההפוך, וזה יכול להתהפך.
2: איך אצלכם זה היציבות?
3: אצלנו מדהים.
2: לא,
0: מי היציבות?
2: וזהו.
3: אני חושבת שאלונה היציבות.
0: בבקשה.
2: אני רואה שזו תכונה זכרית, היציבות.
1: ורגע, עוד משהו שאני רוצה לבדוק פה, מי בלגניסט ומי מסודר?
0: או, עכשיו פה זה מורכב.
3: שנינו
0: גם וגם.
1: וואלה.
2: באמת?
0: כן.
3: שנינו מסודרים.
0: שנינו מסודרים, אבל מבולגנים בתחומי הם.
2: אתם מסתדרים עם הדבר הזה?
3: כן.
2: יש הרמוניה ביניכם?
3: כן.
0: לפעמים אני צריך להגיד לה, אל תזרקי, זהו, הלך.
3: אני נורא אוהבת לזרוק.
0: היא אוהבת לזרוק נורא. דברים.
2: איזה כשתחליטו להיפרד, דברי איתי.
3: אתה גם אוהב לזרוק?
2: מה זה? את הכל אני מוכן. על מה?
0: אוקיי, אנחנו נעבור לשיר, אולי כי ניתן לכם להתייחד? לא. אתם יודעים מה? תתייחדו קצת. בוא נעשה שיר, תתייחדו לכם.

0: מי זה היה טוב.
1: סיגר.
0: טוב. גם לך היה טוב, שייקה?
2: קרואסון קצת העיק עליי. אבל כן.
1: לא אוכלים פחממות ריקות לפני סקס.
0: בחיים לא.
1: אני רוצה...
0: זה רות וסטיימר עוד אמרה את זה בתקופתו. עוד לפני שהמציאו את הפחממות.
2: היא פחדה שיוכלו אותה. היא נראית כמו איזה פחממה קטנה.
1: מפל. אז אני רוצה להגיד משהו על אהבה שאפרת גוש הביאה. ולדבר רגע על מיניות נשית.
3: וואו.
0: שהיית באה לזה? אתה באה לחצר?
1: לא מעניין אתכם? מה, אתם עדיפים מיניות גברית?
0: לא, השאלה היא מיניות נשית גם כוללת אותנו.
1: ברור, ברור.
0: אוקיי.
1: כי נגיד זה שיר שהיא נורא נורא מינית בו, נכון?
3: נכון.
1: היא כאילו זה, וכאילו...
3: כי היא לבד.
1: היא לבד, כן.
0: שוב לבד.
1: אבל מה העניין הזה, אם מותר לנו להיות מיניות או אסור לנו להיות מיניות? כאילו, אם אנחנו מיניות, האם קוראים לנו בשמות? האם מכבדים אותנו, אם אנחנו מכבדות את עצמנו? האם זה בכלל, מה...
2: בטח
1: האם
2: זונה.
1: האם אישה יכולה להסתובב מינית בעולם? ולגנוח ברדיו, ולהשתולל עם הראש?
3: וואו.
2: אני חושב ש... טוב, מה זה חושב? אני אגיד על עצמי. מבחינתי זה מאיים עליי, אישה מינית.
1: כן.
2: מפחיד אותי.
1: ראינו לא מזמן, נכון? היינו במסיבה, ראינו אישה.
2: נכון.
1: בגיל...
2: מתקדם.
1: מתקדם, לבושה במין
3: מטורף. כמה
1: מתורף.
3: מתקדם?
1: עזבי, לא משנה.
3: לא, מה, כמונו? כאילו?
2: כן, כמונו.
1: עוד טיפה. עוד טיפה.
2: לא, נראית סבבה, לא כן, מביך. כן, אבל כן. המיניות שלה, היא חגגת המיניות שלה, ואני כן. אמרתי לעצמי,
1: כמה
2: רגע,
1: כמה באמצע גם עוקדת
3: ריקודים. אישה נשואה, ילדים.
1: אישה נשואה, לא יודעת אם אימא. לא משנה, והסתכלנו על
3: זה. זה מעניין, זה דווקא כן קשור לדעתי. אולי, אולי לא. כן, נו.
1: אבל הסתכלנו על זה ואמרנו, מה זה עושה לנו? גם לו וגם לי, גבר ואישה. וזה קצת עושה לנו, עשה לנו לא נעים בגוף.
2: מסיבות שונות, אני מתאר.
3: היא רקדה טוב.
2: כן.
1: מאוד.
3: נראתה טוב. מה היא לבשה?
1: עזבי.
3: לא, מעניין אותי עד כמה זה היה, זה גם מיניות.
1: מיני קצר מאוד מאוד מאוד.
3: זה הבהיל אתכם?
2: אותי זה הבהיל. חשבתי למה אני לא מפרגן לה.
3: רגע, זה הדליק אותך?
2: לא.
3: לא חשבת
1: שאתה... אבל אם הייתה צעירה ב-20 שנה, זה היה מדליק אותך.
2: המגפיים דווקא הדליקו אותי. אני מעדיף לעשות את זה עם המגפיים.
0: שמע, לך תדע עם ילד גשם פתאום.
1: בקיצור, האם מותר לנו להסתובב ככה עם המיניות שלנו, ובסבבה שלנו, או שזה ישר זונה?
0: אבל רגע, לפני שאתם עוברות לזה, האם... הנקודה החשובה פה זה באמת שאלת אותו על הגיל, כי אם נגיד באמת אישה 20 שנה יותר צעירה הייתה עושה את זה, זה יותר מתקבל.
1: לא, היה זורק אותי, היה מעיף אותי החוצה
0: ועוד. זהו, זה יותר מקובל, נגיד, על כל המסיבה הייתה מרגישה יותר... אבל למה? אז הגיל הקטע?
2: לא, עדיין...
0: להפגין את המיניות שלך בגיל מבוגר?
2: לא, גם בגיל צעיר, זה היה מאיים עליי. גם זה, אישה מינית, עליי אני מרגיש שזה מאיים.
3: כי זה יכול לקחת אותך מהבית.
2: גם לקחת אותי, כאילו... שהלסת תשמט, הלשון תשמט, כאילו אני אזחל כמו חילזון על הריר של הלשון, כאילו אני אאבד שליטה, וגם כמובן חרדת הביצוע, האם אני ראוי לכזאת אישה, לא משנה אם בת 40 או 20. זה לא רק החלטה שלי, כאילו הייתי זורקת מיכל ורץ לבת 20 הזאת, ובת 20 הזאת הייתה מעיפה אותי בסתירה מכל המדרגות, כאילו אולי אני לא ראוי. המיניות הזאת המופגנת, וזה נורא הפליא אותי, כי אמרתי, וואי, איך היא מפרגנת לעצמה חגיגה של המיניות של הדבר שאני לא אעיז בחיים, אני מקווה שכן, אבל שאני לא אעיז לפרגן לעצמי את היותי גבר, מיני, אני לא אעיז.
3: אבל זה בכלל לא בעיה של המיניות שלה, זה ישר מאמת אותך עם המיניות שלך, ועד כמה אתה גבר וכמה היית יכול לספק אישה כזאת.
2: כן?
1: כן.
3: זה לא שבא, זה לא זונה, זה לא זונה, זה לא מעניין, זה לא העניין.
2: נראה לי שהזונה זה תגובה ל... אני לא יכול, אני לא ראוי, אני שונא את המילה הזאת ראוי, אבל נגיד, קצר, אני לא ראוי, אז היא זונה, כאילו.
3: ולמה אותך זה מבהיל? יותר מינית ממני, יותר... אני אולי לא...
1: זה לא, זה כאילו יש על זה מבט ביקורתי. כבר הביקורת, אני מרגישה בדם שלי.
2: אבל למה הביקורת?
1: כאילו בתוכי.
2: אבל למה הביקורת?
1: שזה כאילו לא ראוי. ככה אין להתנהג.
2: אבל למה?
1: אני מרגיש לי שזה מהחברה. כאילו, החברה אומרת, ככה נשים לא צריכות להסתובב בעולם.

0: טוב, נשחק קצת אמת או חובה?
1: יאללה.
0: זוגות?
1: אמת או חובה, רק חובה.
0: רק חובה?
1: אתם אומרים, בואו נשחק, רק חובה.
2: הכולים בחובה.
0: בעירום, בעירום. בקיצור, זה שאלות שהן על זוגיות.
1: אתם כתבתם אותם?

0: מיכל כתבה, אבל אני העתקתי.
1: זה רק קלפים שהוצאנו לזוגות.
2: כמה זוגות התפרקו בעקבות המשחק הזה?
1: לא מעט, לא מעט.
2: לא מעט, אה?
0: אתם רוצים לסובב בננה או בקבוק שמן זית?
3: תנסה עם הבננה רגע.
2: שניהם נשמעים לגסים בטירוף. לא, זה לא מסתובב.
1: אלון, יאי, נצא לאלון.
2: רגע, אבל איזה שפיץ עובד?
3: בקבוק.
1: עזוב, נצא עליך.
0: טוב, בקבוק.
1: אמת או חובה?
2: אני?
1: כן?
2: חובה.
0: חובה?
2: לא, רגע, אני צריך לקחת קלף?
1: כן.
2: הופה. חובה. זה נורא קל.
0: מה זה?
4: תבדקו מה בא לבת הזוג שלכם לשתות ותביאו.
0: מה זה הקלף שעלה לך? ג'חרר, תעשה קלף עמוק יותר.
4: תבדקו מה היא רוצה לאכול ות...
2: אוקיי. חובה, 50 שנות נישואים יחד.
3: פבוי.
2: תנו נאום על השנים המשותפות.
0: אוקיי.
2: מה, אתם רציניים? א', אנחנו לא נישואים.
1: לא, כאילו, אתה יודע. אבל בלי נשואים, 50 שנה ביחד.
2: נאום.
3: מה זה תנו? זהו, הוא יצא.
1: הוא, כן.
2: אני?
0: כן.
1: אתה עכשיו באירוע של... יש את הבורקס, ויש את הירקות חתוכים, ויש את הלבנה.
4: חברי כנסת נכבדים. אדוני יושב ראש הכנסת.
3: יהיה לנו כבר מבטא, כן.
4: ברור, בגיל זה אתה מקבל מבטא. באופן אוטומטי, כשאתה מתבטא... גם תימנים, אגב. אתה עובר דגים שם, שלום, מה נשמע? אבל אתה תימני. כן, אבל אני עכשיו מבוגר.
2: נשיא ארצות הברית.
3: תראו, הוא לא יכול להתמודד. תראה, האישה שלך פה עשית את 50 שנה ביחד.
2: רגע, זה 50 שנה, והזמנו אנשים, אני לא רוצה להן, אני רוצה לכבד אותם. חברים יקרים. אני לא מאמין שאני עומד פה. שאני יושב פה, תודה, מופיר. ולא בכיסא גלגלים, שזה משמח. לצד האישה הזאת, אלמה.
3: הכמותה. הקמלה.
2: אתה רואה? אתה רואה מה זה?
3: עוד 50 שנה, אני ב-90.
2: ב-93. היא ב-93, ואני בן...
0: 12.
2: שנינו רצים בדשא גדול. אני לא... האמת שכשהייתי צעיר, לא האמנתי שאני יכול לדמיין 50 שנה עם אותה אישה. בזוגיות. לא יכולתי לדמיין את זה. אני זוכר שהיינו 25 שנה נשואים.
3: לא.
2: אמרתי אותו דבר, אבל אמרתי לעצמי, אם אני יכול להחזיק עוד 25 שנה, אמרתי לעצמי את המילה הזאת. שומר את הכל בעיניי.
0: עכשיו,
2: אופס, שנייה רגע, ברח לי.
0: זה אותו, עושה
2: פשש. בדיוק, סליחה רגע. הפיליפיני. צריך אותה. אבל באמת, אני חושב ש... בלי הציניות, עשית אותי בן אדם יותר טוב.
3: באמת?
2: כן. כי המפגש שלי איתך גרם לי לראות את עצמי בצורה הרבה יותר... אמיצה. לא רציתי להגיד נוקבת וכזה, אבל זה לא. בצורה אמיצה לשאול את עצמי שאלות... לא קלות, ולהתמודד איתם. וגם לימדת אותי הרבה דברים.
3: מה?
2: להכין, סתם, להכין ביצה אלומה. לא, לא, לימדת אותי, נגיד, דברים, אני חושב שכאילו דברים שנגיד היו בדיפולט שלי, אז... ולימדת אותי גמישות, לימדת אותי משהו חיוביות, לימדת אותי את התנוחה המטורפת הזאת על הארץ.
0: גמישות וחיוביות.
2: בדיוק, זה מה שהוביל לה... אז בסדר, אז הלכה מכונת כביסה, אבל שתהיה. וזהו, וזהו, ואני רוצה להודות לך על 50 שנה מלאות בהתרחשות טובה ופחות טובה, אבל בסך הכל קשה לי לדמיין את חיי בלעדייך.
3: וואו,
0: מאוד מאוד בן אדם.
3: תודה לכם.
1: מזל טוב, על 50 שנה.
3: אחלה קלפי.
1: פוטנציאל יחד.
2: אפשר לפתוח מתנות?
0: ועכשיו הודעה אני זורק אותך.
3: הכרתי מישהי צעירה בת 80.
4: בדיוק, בדיוק. מי צעירה בת 86? שהיא גמישה באופן יותר ממך אפילו.
3: טוב, הלאה.

0: וואו. תודה על הלב. זה דרך אגב בין ציניות לציניות. איזה כיף להתרגש ולהרגיש. ודורך אלמה.
1: אבל זכרת, כי היה חובה ויצא לו בעצם משימה של אמת כזה.
2: לא, היה כתוב, חובה עליך
3: לעשות.
4: חובה עליך להגיד אמת.
3: לא, האמת שהחובות פה, כן, הן די אמת.
0: קיצור, אבל זה משימת משחק, זה יש שם קצת יותר אתגריות.
1: אין כאן כזה חובה עליך לנשק את הבטח שאתה הכי אוהב.
3: לא, פחות. כן, אפשר להוסיף את זה?
2: בדיוק.
0: אמת.
1: אתם נותנים חופש או יותר בכיוון של חונקים? אני, ברור, אני נותנת חופש. מאוד, נכון?
2: כן.
3: מה זאת אומרת?
1: ממש. זאת אומרת שאני אפילו, זה כל כך obvious שאני אפילו לא צריך להסביר איך לענות על זה. זאת אומרת, אין שום דבר שאני לא... אולי אתה צריך לענות על זה? אין...
0: הולך באמצע הלילה, חוזר.
1: הולך, חוזר, מה שהוא רוצה, אנחנו לא כאלה על זה, ואיפה אתה ומה וזה.
3: כן?
1: אני זוכרת אפילו שמיד אחרי הלידה כבר נתתי לו בימים הראשונים לצאת לי, תברח, חברים. כאילו אני מאוד מאוד משחררת, נכון? חולים וכאלה, כל מה שהוא רוצה, אני ישר אומרת, אמיתי, כן, בלי לעשות רגשי אשמה ובלי קמצנות, נכון?
2: כן. חזרתי מהמאדים לפני שבוע שעבר, נגיד.
3: ואתה יודע לקחת את החופש הזה?
1: לא הביא לי כלום מהדיוטי פרי. כן.
0: ואתה יודע לתת חופש כזה?
2: כן, אני חושב שכן.
3: מה זה?
1: אני לא כל כך יודעת לקחת חופש.
0: וואלה.
3: איזה, אבל חופש כללי או חופש כאילו מהזוגיות? מכם?
1: אנחנו יודעים לקחת חופש אחד מהשני.
2: תראה, אנחנו שונים במה שנקרא, מה אנחנו אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלנו.
3: כן?
2: כן, קצת שונים. אנחנו אוהבים לעשות המון דברים ביחד, אבל אני חושב שאנחנו גם אוהבים לעשות דברים בנפרד, ומאפשרים אחד לשני לעשות דברים בנפרד. תודה.
1: עזוב, אנחנו זוג מדהים.
2: לא, האמת, לא, תראה, זה, עוד פעם, יש את ה... בהתחלה אני חושב את ה... חלק מהעניין של הבנת גמישות בזוגיות, זה התפיסה שלה. התפיסה בהתחלה היא, אפרופו ילדותיות בדיוק, יש לך איזו תפיסה רומנטית ילדותית שברגע שאתה בזוג, אתה רוצה לעשות הכל ביחד וכל דבר ביחד, ואם זה לא ביחד, אז וואי, מה זה אומר על הזוגיות ומה זה אומר עליי וכל מיני שאלות כאלה.
3: והייתה לכם את הפאזה הזאת, אבל, של...
2: יש את הפאזה של... שאתה לא יכול להיות אחד בלי השני, כן. ושאתה מאוהב מעל הראש בהתחלה, ואתה כאילו כל היום רגע, אבל אפילו אז, אני זוכר שנגיד, את נסעת לעבוד, ואני נסעתי לזה,
3: וואלה.
2: כאילו...
1: זה כל כך גם לא עולה לי בכלום, אני לא צריכה לוותר, או שאני לא מרגישה גם, זאת אומרת, אתה יודע מה אני זוכרת, אבל שממש בהתחלה, נרשמתי לבריכה,
2: כן.
1: או לאיזה משהו, לא יודעת, ואתה גם רצית, וביקשתי שתרשם איתי. לא, לא רציתי שירשם איתי. אני חושבת שבן אדם שנותן חופש, זה בן אדם שנורא מבין את הצורך הזה בתוכו.
0: אבל אמרת שאת לא יודעת לקחת חופש.
1: לקחת, נגיד, אבל זה כבר אולי קשור לאימהות. זאת אומרת, לי לקחת לי פתאום ימים של לנסוע לבד לאנשהו. אני רוצה, אבל זה פחות, אני אדחוק את זה, פחות חשוב.
3: אז האישו הזה אצלכם נשמע אדירי.
1: כן.
2: במקום הזה אני חושב שאנחנו...
1: ואצלכם?
3: אני... אצלי, אני עכשיו... אני תינוק בקטע הזה עומד ללכת, למה אני עוד שבוי בשלב הזה
1: של... בשל הכל ביחד?
3: אם זה לא ביחד...
1: איזה נודניק.
0: לא, זה פה על הצבא, תלוי ככה, אני ככה מסתובבת.
1: תראי, יש מנסעים כאלה של על הגב.
0: וואלה, יש לגיל 40, יש לגיל 50?
2: יש לכל גיל, כן.
0: לגמרי,
2: גם מבד אורגני, מכותנה אורגני.
0: עמוד שדרה קצת...
1: לא, מה, באמת, שייקה?
2: אבל איך אתה...
3: באילוץ.
0: אבל
2: היא הייתה בהודו לא מזמן, ואתם הולכים שניכם כל אחד לסדנאות ולדברים, המון אתם עושים לבד.
1: אבל ביחד.
2: לא, לא,
0: גם לחוד, אבל ביום יום, בשגרה.
3: אני אגיד לך, במהות שלי, זה מה שאני מחפש. אני עכשיו מתחיל להריח את הריח הנפלא של...
1: לבד.
3: לבד. לבד בלי להרגיש בודד, או בלי להרגיש שאני לבד כקונטרה, שהיא עשתה ככה, אז אני יכול לעשות, אז אני אראה לה שעשיתי ככה. לא, שכאילו באמת, זה גם תלוי לזה שאני, בזה שאני לא מאוד מכיר את עצמי. כאילו, אני לא יודע מה אני אוהב, היא שאלה אותי לפני איזה חודשיים. תגיד, מה התחביבים שלך?
2: רכיבה על בולים.
0: פתאום חלטנו. שאם יש זמן, נגיד אנחנו עושים פעם בשבוע, הוא זמן פנוי ופעם בשבוע, אני זמן פנוי, הוא לא יודע מה לעשות עם הזמן הפנוי, הוא כאילו לא יודע מה לעשות.
3: לא, אני יודע...
1: שייקה, תזרוק. תזרוק דברים.
2: תזרוק דברים.
3: לא, זרקתי, כאילו בסדר, נגיד, זרקתי דברים, חצי שעה, עוננתי.
2: עוד שתי דקות?
3: שתי דקות? 32 דקות, ויש לי פאקן יום שלם שאני לא יודע מי אני.
2: תזרוק את עצמך. זרוק את עצמך מאיזה צוק, מאיזה מטוס,
1: מאיזה משהו. מה עם לראות הקרדשיאנס?
3: לא, אני מתחיל ללמוד. עכשיו, זה ממש כמו תינוק שמתחיל ללכת.
1: יש לך אחים?
3: יש לי אח בכור, ואני הנקניק. ואחות צעירה יותר. ואני... אני אומר לכם, אני ממש בתהליכים של ללמוד מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה, ומה אני רוצה לעשות בזמן הפנוי, כשמיכל יורד
1: לי אוף. הוא גדל, הוא גדל, ילד, זה יפה,
2: זה אשריך, זה יפה, אתה במצב טוב, הנה הוא מוצא את האצבע.
3: אני גדל.
2: אתה גדל, איזה יופי מתוק. לא, לא, לא, עזוב, תזהר, תתרחק מה...
1: ואת, מיכל?
0: אני, מה אני? נותנת חופש.
1: את לא נותנת, כי אין אף אחד שרוצה שם חופש.
0: אין אף אחד שרוצה חופש.
2: לא, אבל בסדר, זה עוד לא פותר אותה מבואי.
0: לא, א' נותנת, אבל גם, נגיד, יש את המקומות האלה, הקטנונים, אני גם מרגישה אותם עליי. נותנת חופש, אבל שלא יענה יותר מדי.
1: מה למשל? תני דוגמה.
0: כשהוא מעונן, שלא יענה יותר מדי. לא, אין לי... הוא יוצא לאן שהוא, אוקיי, לא שזה קורה, אבל נגיד פעם זה קרה.
2: נגיד לזרוק את הזבל.
0: יש את המקום הזה שגיליתי, שזה באמת, זה קצת כואב אם הוא נהנה בלעדיי.
1: מה את אומרת?
2: באמת, אז גם, אז את לא יודעת לתת חופש.
0: אני נותנת את החופש, אני כואבת אותו.
2: אבל רק אם הוא יסבול.
0: אני גם מסתכלת על זה, אני אומרת, בוא נע, זאת אהבה כאילו, כואב לי כשהוא נהנה.
1: למה? כמעט, כמעט, כואב לך כמעט.
0: לא, קנאה פשוטה. לא, לא, קנאה פשוטה, בסיסית, כזאת פרימיטיבית, לא שום דבר הזה. אני גם, דרך אגב, שהייתי עכשיו בהודו, חצי מהמסע שלי סבלתי סבל אז, געגועים הביתה, לא יכולה, מה עשיתי, מה זה זה. באיזשהו שלב קלטתי שפשוט יש לי אשמה ליהנות לבד. אני פשוט חושבת שזה לא בסדר ליהנות לבד.
3: גם לי, נראה לי שזה לא...
0: ומרגע שזה נשר לי, ההבנה הזאת, אז פשוט יכולתי ליהנות ולעוף על החיים שלי, בלי לחשוב שאני פוגעת בו, בילדים, בזה שאני נהנית בלעדיהם. ואז גם קלטתי את ההפוך, שגם אני עליו באמת עם אותה שריטה.
3: ואני חושב שגם אני, חלק מהמעצור הזה של ליהנות מחופש, וכאילו להגיד, טוב, אז אני לא יודע מי אני, וזה, וזה התחושה, שברגע שאני עושה משהו לעצמי, אז הגברת פה, ואולי קודמותיה, ואולי בכלל זה עוד עתיק קודם, אני כאילו, זה לא התפקיד שלי ליהנות בלי שאני מציל מישהי, או בלי שאני...
2: מי אתה חושב שאתה?
3: בסדר, אני אומר, זה דפוק, אבל...
0: כאילו אנחנו כבולים, אתה... כבולים בשלשלאות, כן. ואנחנו, זה, יש...
3: כאילו שזה לא שאני לא יודע מי אני ומה אני... אני באשמה נוראית, כאילו...
1: זה רגשי אשמה, כן. זה הכל אשמה.
3: כן. וזה נראה לי להציל את הנסיכה הקדומה, שזה אפילו עוד לפני מיכל, באמת לפני מיכל, זה יכול להיות...
2: אבי קינגית ההיא, שתסיפרת
3: כן,
2: לי עליה.
3: כן, או, זה היה טוב, אבל היא נתנה לי חופש.
0: או סתם אמא.
1: יש לי טלי שירה וקינגית.

0: כן.
1: יואו. בדיוק מיכל סיפרה לי על ההודו של השבועיים וחצי לבד. אני גם רוצה, אני אעשה את זה
0: במהלך שלי. הנה, קחי לך, yes you can. Yes we can. טוב, אז אני...
2: Yes we can.
0: אני אקח קלף.
3: כן.
0: ואני אלך
3: על... לא לגלגל לך בקבוק?
0: על החנוניות של הזה. אין לנו זמן. וואי. מה הדבר הכי רומנטי שעשית? אוקיי.
2: תביא את השמן.
0: אוקיי. זה לא לשידור.
3: השמן, השמן במערכה הראשונה.
2: זה יהיה דביק, יראה, בוא נראה כמה.
1: יש פריץ בסוף הזה.
0: טוב, יש משהו, יש משהו.
3: הכי רומנטי שעשית. אבל עליי, כן? לא על הקודמים.
0: אוקיי, אז רגע, אני צריכה לשאול אותי. טוב, בעשר שנים שלנו יחד...
2: אתם גם עשר, גם אנחנו...
0: לא, אנחנו 15 היום. צעירימוס, כן?
3: יונגסטרס.
1: אז למה את אומרת עשר?
0: לפני 5 שנים חגגנו 10 שנים.
1: אוקיי.
0: בעשר שנים. היינו על סף פרידה.
1: איזה יופי.
0: אני הייתי בהיריון עם הילד השני.
2: איזה יופי.
0: לא סבלנו אחת השני.
1: כן.
0: לא, זה ממש היה כבר בטיפולים, וכן נשארים ולא נשארים, ומה קורה וזה, ואני כבר אומרת, איך אני ילד ילד, ואני אהיה לבד, ומה יהיה, ואני מטפלת, והיא אומרת לי, זה בסדר, את יכולה להיות לבד, אין עם זה שום בעיה. הוא לא מדבר איתה מאז. בכל מקרה,
2: היא לבד, אגב,
0: הגיעה 10 שנים יחד. ומכיוון שתמיד יש לי כל מיני רעיונות וכאלה, פתאום הגיע לי, תקשרתי איזה רעיון כזה גדול, ובקיצור, עשיתי לנו

0: בלימוזין המחור עם הבקבוקי שתייה הקטנים, ושי כל פעם היה פותח זה, והיה צריך לפתור את השאלה, להבין לאן ללכת, ושם הייתה משימה לעשות.
1: יואו!
0: זה היה לילה מטורף.
2: איזה משימות למשל? אני זוכר, זה הייתה אחת האחרונות, זה כאילו, קח אותי למקום הכי, מה זה היה? איך זה נוסח?
0: הכי גבוה.
2: הכי גבוה שאתה יכול, או משהו כזה.
0: כן. שכבר עשינו, שכבר
2: היינו בו, נכון. והתגנבנו למלון שרטון טאוור הזה, שם על האיילון.
3: כן.
2: ונכנסנו ללובי, טיפסנו במעליות.
0: לא, כי מה שהיה פעם, לפני שעשינו את הסדרה שלנו, לילה לפני הסדרה, הוא לקח אותי לשם, העלה אותי לקומה גבוהה, הראה לי את העיר ואמר לי משהו,
3: יום אחד
0: כל זה יהיה שלך. ואז המשימה הייתה לראות אם הוא יכול יותר גבוה, משהו כזה, על אותו זה.
2: נכון.
0: כן.
2: ואז התגנבנו.
3: ואז עברתם לפרדס חנה בעצם.
2: לא, הגענו למקום שהיינו בו, ואז אמרתי, רגע, אני חייב לפרוץ פה עוד איזה דלת כדי להגיע לעוד קומה, והגענו לקצה של הקצה של עמדנו על איזה מין בטונאז' כזה.
0: וגם כזה מדרגות לולניות כמו בסרט, ויש את הרעש של המעלית כזה ברקע.
2: וגם פחדתי שכל דלת שאני פותח תיסגר מאחוריי ולא נוכל לרדת וזה, אבל אמרתי, יאללה, אני כאילו ממריא.
1: איזה יופי.
2: והגענו לקומה אחת יותר גבוהה מהקומה.
0: מעל האס, היינו מעל האס של שרטון. כן.
2: של שי, איזה שרטון.
0: והיה גם בתוך זה, היה גם להגיע לאחת הדירות שגרנו בה והגענו, ונכנסנו, דפקנו לדיירים בבית, ונכנסנו וגם...
1: באמצע הלילה?
0: זה היה ערב, זה היה כזה ערב.
2: זה 10 בלילה כזה.
0: וכל הערב הזה גם היה טבול במלא שיחות עם אנשים ברחוב, כי הגענו לאלה בדירה וישבנו, ואז דיברנו איתם, ואחר כך היה מקום שאיפה שלקחנו את הכלבה, אז היה שם גן זה, ושם הייתה לו משימה לדבר עם אנשים ברחוב, אז גם, כאילו נהיו שיחות עם אנשים, הכל הזוגיות.
2: על אהבה, על זוגיות, על...
3: וזה היה בתקופה שאמרת שאת לא סבלת אותו ורצית להיפרד?
0: היינו על סף פרידה, ובעקבות הלילה הזה, דרך אגב, היה כאילו שפוך עלינו מג'יק בצורה מטורפת, שאמרתי, מה, איך אני אזרוק את זה לפח? כאילו, אם עוד בכוחנו לעשות קסמים, אז בוא נמשיך. ודרך אגב, אחד הנקודות, היינו גם באיזו מסעדה גבוהה, ואנחנו יושבים שם זה, וזוג לפנינו, בדיוק הגבר מציע ניסויים לאישה עם טבעת, עם כל הסבבירת מסביב, כאילו שמביאים את המנה וזה, ואנחנו יושבים ככה כאילו, מסתכלים עליהם, לא מאמינים על הסצנה הזאת שנקרתה בדרכנו.
2: כן, זה היה כאילו ערב כתוב, כן, שכל מיני, פשוט כאילו היקום נענה לאירוע הזה.
0: היקום אהב אותנו.
1: מדהים, איזה משקיענית.
0: כן, אז עכשיו בוא נראה, ב-20 שנה, אם עוד יהיה עם המג'יק עוד...
3: בבי, אגב, אנחנו סתם זורק לך. אתה יודע, בקיץ אנחנו 10 שנים, אז אתה יודע.
1: לא 11?
3: לא, 10.
1: 10?
3: 10 נראה לי.
1: בסדר.
4: You ready, B? Let's go get him.

0: שייקה.
1: קלפי.
0: קלפף אותנו.
1: אמת. מי עושה את הכסף בבית, והאם יש לך בעיה עם זה? טוב, האמת שזה השתנה. כאילו, כי רוב השנים אני עשיתי את הכסף בבית, ולא הייתה לי בעיה עם זה, כי פשוט השתמשתי בזה בתור כלי נשק מול מיכל. כל פעם ש... כאילו... כן, זה מאוד נוח לשבת על חשבוני, ולעשות את כל המסעות שלך, ואת כל העניינים שלך, וזה ממש היה כלי נשק. כן. כלי של שליטה. כן. וגם כלי להגיד, הנה, זה התפקיד שלי פה, כאילו, את לוקחת, בחיובי, אני אומר עכשיו, לא, בקסח, את לוק, התפקיד שלך זה לקחת אותנו לכל המסעות הרוחניים ולהתקדמות הזוגית שלנו וההתפתחותית שלנו, אבל בלי הדלק שאני שם באוטו, האוטו הזה לא, לא ייסע, כאילו זה החזיק אותי. נגיד בשנתיים האחרונות, זה התחיל להשתנות, ומצד אחד זה כאילו לאבד את השליטה הזאת, מצד שני זה, כאילו בכל המסע הזוגי שאנחנו עוברים עכשיו, מיכל מגדירה את זה שככל שנצטרך פחות אחד את השני ברמת הצורך, ככה נוכל לדעת שאם אנחנו עדיין ביחד, זה מבחירה ומרצון, לא מצורך. שכל כבלי הצורך בין הרגשיים ובין החומריים יוסרו, אז אם אנחנו עדיין ביחד, סימן שזה באמת מרצון.
2: אהבת אמת.
1: אהבה. אז זהו, זאת התשובה.
2: ואם זה ישתנה נגיד, ואם אני פתאום מתחיל לעשות יותר כסף?
1: אני חושב שתהיה לי בעיה. אני צריך להרגיש
0: נחוץ.
1: בעל ערך ונחוץ. אלא אם כן, אני אתחיל להביא דברים שהם, כמו שלפעמים אני מביא. תגידי עכשיו, כמו?
2: כמו שלפעמים אתה מביא.
1: בדיוק. שזה לא על, לא על החומר, לא על הפועלות, אלא על הרוח.
2: ואיך זה אצלכם, אגב?
0: אצלנו, אני לא יודע, אני יודע שהיו תקופות, לפני כמה שנים שפחות עבדתי, ולא היה לי קשה עם זה שאלמה נגיד הרוויחה יותר ממני, או היה לי קשה עם זה שאני לא עובד נגיד בתקופות שלא עבדתי. היה לי קשה עם זה ברמה הגברית, אתה יודע,
3: הציידית.
0: כן, כן, לא גם, אתה יודע, בהערכה עצמית שלי את עצמי, כי זה נוגע בתמיד, אצלי זה היה נוגע בהערכה עצמית, אני לא מצליח, זה לא הולך לי וכאלה וכל מיני כאלה תסכולים. וברמה, אתה יודע, ברמה של החיים אני חושב ש... אין לי בעיה עם זה. אני יודע ש... בתקופות שאני מחובר למה שאני עושה, ואני עושה את מה שאני אוהב, או שאני עובד, ואני תורם את חלקי, אז אני לא עושה חשבונות, לא מרגיש שאנחנו עושים חשבונות מי מביא כמה, ובתחושה של שיט, אני מרגיש, נגיד, לא טוב בתקופה שאלמה עושה יותר כסף, או בגלל שהיא עושה דברים יותר גדולים, או שמביאים יותר כסף, אם אני... אפילו ברמות הפרקטיות, שנגיד היינו צריכים לקנות דירה או למכור דירה, אז תמיד אנחנו מחלקים בינינו את זה. ובמקומות שאני, נגיד, בתקופה פחות, אז אני אומר, טוב, אז תקחי קצת יותר על עצמך, והיה, ואם חס וחלילה, בלה בלה בלה, נצטרך יום אחד, אז מי שנתן זה מי שיקח ברמה הזאת, אבל אני לא מרגיש שיש לי קושי עם הדבר הזה. אני גם למדתי ליהנות מזה שאני... זה, שוב, זה קשור לדעתי לרמה האישית. תמיד, אפרופו מה שאמרנו קודם על לשחרר וזה, ברמה האישית שלך, אם אתה שלם עם המקום שאתה נמצא בו, אז אין לך בעיה...
1: של המסע ומתן הזה.
0: המסע ומתן בכל דבר. בחופש, בכסף, כי אתה אומר, אני טוב לי. אם טוב לי, אז...
1: אני יכול להיטיף.
0: בדיוק, אז גם אני לא אתחיל לחפש את הלמה לא.
1: אתם עם חשבון בנק משותף, או כל אחד יש לו...
3: גם וגם.
0: גם וגם.
1: גם וגם?
0: כן, כן.
3: יש לנו חשבון משותף שכל חודש נכנס אליו, זה?
0: אנחנו פתחנו חשבון.
1: כן. וואי.
0: פתחנו חשבון שאנחנו מכניסים אליו סכום כל חודש, כל אחד מאיתנו, נגיד, אתה יורד כאילו בהוראת קבע סטייל.
1: להזין את החשבון המשותף.
0: כן, כי בתכלס רוב ההוצאות הן משותפות. רוב ההוצאות. אבל אם בן אדם כאילו פתאום בא לו... זה סתם מתאמים אפילו.
3: אני הייתי צריכה, כן, זה משהו גם אפרופו החופש והמקום הזה שצריך ועל התרת כבלים וזה. אני אצלי, זה משהו באישיות. אני צריכה תמיד, אולי זה כי גדלתי תאומה. אני צריכה תמיד לדאוג להפרדה. אני צריכה לדעת שיש לי את הזה שלי, ואני עצמאית, ואני מתה רגליים, ואם יום אחד חס וחילה אני פרד או מה זה, אני צריכה לדעת שיש לי אותי, ואני דואגת להפרדות ולנפרדויות בתוך הזוגיות. יש לי איזה משהו כזה.
0: כן, זה מין... וזה לקח לנו כמה שנים, בהתחלה לא היה לנו חשבון משותף.
3: לנו אין, האמת.
1: לנו אין חשבון משותף, כן. But that's why

0: אלניס מוריסט, אה?
1: משהו.
0: מפתיע.
1: Let's do it, let's talk about sex. נכון, יש את הנושא הזה שעומד בו.
0: Let's talk about you and me.
1: וארבעתנו נורא בלחץ מלדבר על זה.
2: נכון.
1: אבל זה כאילו, אני מגישה שזה פצצת זמן מתקתקת, עומדת בפתחה של כל זוגיות.
2: נכון.
0: בפתחה, בתוך תוכה.
1: איפשהו, מתחת לשטיח. וכאילו, יש איזה מסך הפעלה וערפל ואשן, וכאילו, אנחנו לא יודעים מה קורה אצל אחרים, מה זה, לא מדברים. עכשיו, השבוע, יצא לי להיות במין מעגל נשים כזה שדיברו על מין ושיתפו וזה, והייתה שם סקסולוגית בשם שלי פסטרנק כץ, והיא אמרה משפט שמאוד מהדהד בתוכי. היא אמרה, נגיד כשאנחנו ילדים, אוקיי, אנחנו, יש את השגרה אצלנו בבית, ואז אנחנו הולכים לבית של מישהו אחר ורואים שגרה שמה. נגיד, הם בבוקר אוכלים פנקק, ואז אבא לוקח, ואז אמא זה, ואז הם חוזרים הביתה והם לומדים דברים משמה. הם יכולים להגיד, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, לקחת השראה. כאילו, בסקס אין לנו מושג, אין לנו מושג לא מה קורה אצלנו בבית, ואין לנו מושג מה קורה בבתים של אחרים, ואין לנו ממי ללמוד, ואין לנו ממי לדעת. כאילו, אנחנו לא יודעים שום דבר בעצם, וכך אנחנו נפגשים. כאילו, אני, בא לי להתחיל, אולי לא הרגע, אבל רק לדבר על זה. למה כל כך קשה? למה כל כך קשה לדבר על מין? מה אנחנו מסתירים? מה, איפה, איזה, כמה בושה? מה כאילו, מי הכי טוב, מי...
3: לא, לא קשור לטוב, קשור לבחור.
1: זה שאנחנו מבולבלים, זה שאנחנו יודעים, זה שאנחנו רוצים. למה כל כך קשה לדבר על זה?
0: אני...
3: כן.
0: כן. לא, אתה... אך זה... איי!
1: אוו! להחליף נושא, להחליף נושא.
0: אני חושב ש... אני חושב שהרבה מזה תלוי בנורמות חברתיות. בכל מיני, כמו שאמרת קודם, דיברנו על... על מה מותר, מה אסור, דיברנו על האישה שמביעה את המיניות שלה, וזה כאילו קצת מאיים. אני חושב שיש משהו שאתה, שהעמות מוסר של מה מקובל, מה מותר, מה אסור, אם אני עושה ככה, מה זה אומר, זה מחיצות שמאוד מאוד קשה להתגבר עליהן, אפילו בתוך הזוגיות, וגם כשאתה מדבר בחוץ עם אנשים. אני לא חושב שזה הבושה של, וואי, אנחנו עושים ככה, או אנחנו עושים ככה. אני חושב שזה... זה לא העניין,
3: אנחנו לא עושים ככה ולא עושים ככה.
0: אני חושב שזה לא הנקודה. הנקודה היא ש... הרי זאת שאלת ה$2.5 מיליארד של האנושות.
1: כן.
0: השילוב הזה של זוגיות ומיניות, ואיך זה מתפתח ואיך זה משתנה, ומה עושים ואיך עושים, ויש כל מיני מפלטים, גם פוליאמוריה, יש כאילו כל מיני זרמים של דברים, ואנשים יושבים ושוברים את מה שאמרתי קודם עם ה... להשקיע משאבים במקום לכבוש את החלל, בוא נכבוש את החלל הזה. אז אני מרגיש הרבה פעמים שהחוסר דיבור הוא בגלל הפחד מה זה אומר.
2: החוסר דיבור הוא בגלל שאתה בטוח שאתה הזוג היחיד שאצלו התשוקה יורדת עם השנים, ושאתם הזוג היחידי שנכשלתם, אתה מרגיש כישלון.
0: אבל זה
2: למה
0: כבר,
2: זה יורד,
0: אבל
2: למה, זה, למה אני רוצה מבחוץ, למה אני עונה זה, זה מותר מבחוץ, אסור מבחוץ, זה מפחיד, זה מאיים.
1: כן, זה לא לגיטימי, אפרופו לגיטימי, זה לא לגיטימי לדבר על זה.
0: אבל למה?
1: למה? למה? אני חושבת, דרך אגב, בבסיס של האנושות עומדים שני דברים. אוכל ומין, נכון? בפרימיטיבי, אבל אחי, זה שני הדברים. אוכל כולנו במסעדות, יום אהבה, מה זה יום אהבה? הלכת למסעדה ולאכול אוכל. כולם על אוכל יודעים הכל, ובמין כאילו... עם הילדים שלה, זה דום שתיקה.
0: את מדברת על תוכנית הריאליטי הבאה שתחליף את מאסטר שף, זה גם מאסטרביישן שף.
1: מאסטרבייט.
3: אני נרשם, אני נרשם.
0: אני אדיח אותך.
3: אולי תהיה משימה זוגית, אלון.
0: תראי, יש משהו, שוב אני אומר, ברגע שיוצא נגיד משהו כזה לתקשורת, על שאתה שומרים שערוריות ועניינים, אני חושב שיש משהו שאנשים נורא נורא נורא, זה טבוע, העמות מוסר האלה של זוגיות, זה המצאה לא כל כך עתיקה, זה המצאה די חדשה, של לחיות בזוג ומונוגמיה וכל הדברים האלה, יש חברות שזה לא ככה, אז השאלה היא מה, השאלה בדרך כלל אני חושב שהעניין של... של, של מיניות קשורה בחברה המערבית לעניין של שליטה. מאוד קשור לעניין של שליטה, זאת אומרת, גם מה שאמרנו קודם על מיניות, אם מה מותר, מה אסור, אם אישה שהיא מינית מדי, היא מאיימת עלינו, גבר שבוגד והוא נשיא צרפת, אז הצרפתים אומרים, "היי, מה אכפת לנו? יאללה, עיקר שהוא נשיא טוב." ויש מדינות אחרות שהיו מתייחסות לזה הרבה יותר בחובד ראש או באיזה צביעות. אמריקאים גם, את יכולה, שיכולים לעשות דברים איומים, אבל ברגע שאומרים את המילה פאק בטלוויזיה, אז יש איזה מין...
2: מה אתם אומרים על לפתוח את הזוגיות?
1: או.
0: בבקשה.
1: מה את אומרת?
2: שום דבר חדש,
1: שאת בחופש, שאת בספייס, שאת בכאילו...
2: לא, שאלה אם באמת זה אפשרי.
1: נגיד שאת אומרת שאין לך בעיה איתו לשחרר אותו, את יכולה לשחרר אותו לכזה מקום?
0: למראה?
2: לא, אין לי שום דבר חדש להגיד, הרי כולנו מסתובבים סביב השאלה הזאת. נורא בפנטזה, כולנו היינו רוצים לעשות את זה עם אנשים אחרים, נכון?
1: נכון. אם באמת... תראי, רק אנחנו עמדנו, נכון, הם רוצים רק איתנו.
3: נכון.
1: איזה נשמות.
0: וגם עם שי.
1: הנה, יום המעשים הטובים.
2: אבל אם באמת היה אפשר ללכת, לעשות, לחזור ולשכוח מזה, באמת כמו ללכת ולאכול גלידה. אז אולי זה אפשרי, אבל זה הרי מסתבך אחר כך. אתה רוצה עוד, אתה מתמכר, אתה רוצה את המסביב, אתה רוצה את הריגוש, נקשרים, נהיית אינטימי.
1: ואם תקבלי את כל זה, ואם יהיה לך את הריגוש, יהיה לך אותו, ויהיה לך את המסביב. אם כאילו, אם אפשר, אם מותר, אם מותר לנו.
2: מה השאלה?
3: הוא מותר, הוא מותר.
0: הוא מותר.
1: מותר ליהנות עם אחרים, לחזור הביתה וליהנות איתו.
3: אבל אתה חושב שזה יותר מורכב.
2: זה מורכב, כי אתה לא יכול לחזור הביתה, זה מסתבך.
0: למה אתה לא יכול לחזור הביתה?
2: אתה תחזור, אבל זה לא כאילו, זה לא באמת רק האקט הפיזי.
0: את מדברת על להתאהב.
2: הנקשרים ונת אינטימיות ומתמכרים, ואז אתה רוצה זה, והסמסים וזה, ואתה רוצה את כל המסביב, אתה רוצה את הריגוש הזה, לא רק לבוא וזה. ואז נהיה כבר קשר שמה, שכבר השיווי משקל קצת יכול פתאום.
1: זה מניסיון, אתה אומר?
2: כן.
1: ואני, יש לי עוד שאלה.
2: פעם, פעם,
3: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו, שאני חושב שגם מה שאנחנו אומרים, האקט עצמו שהוא כאילו לא משמעותי וזה, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, כי במין, אולי כמו באוכל, אתה נחשף במקום הזה, כמו שבמעט מקומות אתה נחשף.
1: אני חושבת שאתה טועה. אם אתה מביא את עצמך. אתה טועה, כי מעטים מביאים את עצמם. אני חושבת שאנשים...
3: שבמין...
1: אנשים עושים מין עם מסכות. יש לי מה להגיד, והם דברים חכמים דווקא.
3: אנשים עושים סקס עם מסכות, אבל הכמיהה במקום הזה היא שיקבלו אותך כמו שאתה, עם הגניחות שלך, ועם הצרכות שלך, ועם הריח שלך, ועם הסטיות שלך, ועם הדברים שאין שום מקום אחר בעולם. אתה לא יכול לבוא לעבודה, להניח את ה... כלי על השולחן ולתקתק איתו על המחשב. זה כאילו, עכשיו נגיד שזו סטייה שלי.
0: זה קורה לי המון שגיאות כתיב, זה לוקח לי שעות פשוט להדפיס מסמך ככה.
3: אתה סותם ממדיניות החברה.
2: רגע, נו, אז תמשיך את הנקודה.
3: בעיניי זה לא האקט, שכאילו אומרים, לא, זה רק זיון. זה מקום שבו, לפחות אני אולי לא מרשה לעצמי להיחשף מאוד בקטע הזה, אבל הכמיהה היא להיחשף ברמה של נכון. כאילו, אתה באמת עומד שם ערום.
0: רגע, נכון. אבל וזה חשיפה שאתה לא מרשה לעצמך אותה בתוך הזוגיות?
2: בזוגיות אני, אתה כבר לא בא נקי.
3: בזוגיות נגיד שאני יכול להרשות אותה לעצמי גם לא עד הסוף, אבל אם אני אהיה עם מישהי אחרת, הכמיהה שלי שם תהיה לתת, כאילו שהיא תראה אותי, זה צילום רנטגן, זה סיטי.
2: כן.
3: אז זה לא, כאילו, לעשות את זה שם, אבל... נכון. עכשיו, אם מישהי בחוץ, נגיד, קיבלה אותי כמוך, או ברמה יותר גבוהה, כי יש את הזרות ואת הריגוש ואת הזה, ופתאום הבאתי את עצמי ב-100% שמה, איך אני אחזור הביתה? כאילו, שמה נחשפתי, שמה קיבלו אותי ב-100% הזה, בפנטזיה של ה-100% שקיפות.
2: כן.
3: אז למה אני אחזור הביתה למקום שבו אני צריך שוב להסתיר, או לחברה, למקום שאני בוא בכלל?
0: שאלה למה אתה צריך בבית להסתיר?
2: למה
0: אני
2: צריך להסתיר בבית,
0: מוטט? אני חושב, למה?
3: את אמרת בעצמך, קשה לך להביא את המיניות שלך לבית שלך ב-100%.
1: אני אמרתי את זה? אמרתי שאנשים רבים בעולם...
3: בסדר, מה הפנטזיה? למה גברים אוהבים פורנו?
2: גם נשים.
3: כי שם... תכף נדבר על זה. כי שם אתה עושה דברים בלי התחשבות בצד השני, אתה רואה רק את עצמך, רק את ה... כאילו, להביא את עצמי 100%, ומה אכפת לי אם לא נעים לה,
0: אבל אגב, זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: שמה?
0: זאת אחת, זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: גילוי ושקיפות של
0: 100%. לא, להרשות לעצמך להיות מה שאתה רוצה, ומה שאתה רוצה לעשות, ואיך שאתה רוצה לעשות, וההתחשבות בצד השני, לאורך זמן, כאילו היא... היא מוציאה את העוקץ.
3: את העוקץ הזה. כן. מצד שני, לך תעשה.
2: יש משהו באמת, אני מסכימה עם שי, שדווקא במקום שיש בו זרות, ודווקא במקום, אתה יכול לבוא שוב נקי, שוב חדש, שוב...
0: זהו, זה מה שאני אומר בדיוק.
2: ובזוגיות אתה כזה, האינטימיות והחברות והמשפחתיות, ויש על זה כל כך הרבה דברים.
0: אנחנו אומרים אותו דבר.
3: ויש לך את הבדיחה הענקית הזאת מהסטנדאפ שלך.
0: איזו? תזכיר לי. עם הפורנו?
3: לא, שבשביל שמין יקרה אחרי כל כך הרבה שנים.
0: זה שאני צריך להיות... שזוג שנפגש אחרי כל כך הרבה זמן, ואתה נופל, והשקפת את הילדים, והמבטת וזה, ואז נופלים עליו ספה בעייפות עם מבט של יד שרה בעיניים, ואתה צריך כאילו שיהיה לך פטיש לטרנינג, וגם בזיכרון לטווח קצר, והזכרת נימפומני בשביל שמשהו
3: יקרה.
0: איזה ניצוץ ידליק את שני הזרדים הרטובים האלה.
1: איי, אין איזה מורה נבוכים,
2: אז אולי ביום המעשים הטובים מותר לכל אחד ללכת עם מישהו אחר.
1: זה מעשה טוב.
3: זה מעשה טוב מאוד.
0: שאלה למי הוא טוב.

0: טוב, אני חושב שבשלב זה אנחנו נשמח לארח טלפונית זוג מאוד מיוחד, שהם עושים מעשים טובים כל הזמן, בניגוד לזה שאנחנו היום חוגגים יום מעשים טובים, הם עושים מעשים טובים כל הזמן. אז בוקר טוב לרינת שטייף והדר פילו.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומכם?
1: בסדר גמור, חתיכת קומפלימנט, תודה רבה.
0: מגיע. אז אנחנו רק נספר שבנוסף לזה שאתם בני זוג, אתם, מה שאתם עושים, אתם בעצם מדריכים שיקומיים שמארגנים ערבי ספיד דייט לאנשים עם קשיים חברתיים.
1: בדיוק.
0: מה זה אומר? ספרו לנו קצת מה זה אומר.
1: טוב, אני יכול לדבר על זה האמת יד מחר בבוקר, אז אני צריך ש...
0: אז אני אקטע אותך בגסות.
1: שבאמת, באמת משהו מיוחד, ובאמת גמור גדול הערב הזה. אז קודם כל, אני ורינת הכרנו באחד הארגונים, שבאוסטל אנשים עם תסמונת אספרגר. עכשיו, כל שנה היינו עושים שיחת סיכום, כל הצוות, והיינו, בדקנו את השיפור של כל אחד ואחד מהדיירים בכל מיני תחומי חיים שונים.
0: כן.
1: שתי נושאים עיקרים שבאמת היה קשה להגיע אליהם, וגם היה שהיה קשה לגעת בהם, זה היה נושא הזוגיות ונושא התעסוקה. אז אני ורינת החלטנו לפני שנה וחצי באמת ליצור פלטפורמה להיכרות לאנשים עם צרכים מיוחדים.
0: מה זה אומר הפלטפורמה הזאת?
1: בואו נדבר על ספידייט. מה זה אומר ספידייט? זה בעצם הערב שמגיעים לשם המספר הזה של גברים ונשים, וכל בחורה לצורכן ינשבת סביב שולחן, ויש 7 דקות לשיחה עם כל אחד ואחד. אוקיי? ככה שבסוף הערב כולם מדברים עם כל אחד אצלו, שיחה אישית עם כל אחד אחר.
0: אוקיי. ומה זה אומר שאתם יוצרים פלטפורמה שבה נפגשים אנשים עם צרכים דומים או עם קשיים דומים?
1: אז אנחנו, לפני איזה כמה חודשים פגשתי איזה מישהי נורא נחמדה שעשתה לי את החלוקה בראש נורא טוב. אמרה לי, לא לבוא ממקום של האבחון, לא לבוא, אוקיי, זה אוטיזם וזה אספרגר וזה משהו אחר. זה לבוא מהמקום של המאפיינים של האנשים.
0: מה, גילאים?
1: בדיוק, גם גילאים, גם מאפיינים תקשורתיים, תעסוקתיים, דברים כאלה יכולות ורבליות, אתה יודע, אז כל אחד שבעצם מעוניין לקחת חלק בערב ספידייט שלנו, אנחנו פוגשים אותו, לשיחת היכרות ראשונית.
0: להבין מה הוא מחפש גם?
1: מה זה?
0: גם להבין מה הוא מחפש?
1: גם להבין מה הוא מחפש, בדיוק. וגם בעצם לראות אם זה משהו שיכול גם להתאים לו, וגם לשייך אותו לקבוצה שיכולה להתאים לו מבחינת התפקודים השונים שלו, אתה יודע.
0: ונגיד והיה זוג שבספיד דייט הזה אמר, וואלה, אני בא לי לפגוש את הבן אדם הזה שוב, הפלטפורמה הזאת היא מאפשרת איזשהו המשך, או שמה שאתם... אתם מלווים את זה?
1: בוודאי, המטרה היא כמובן ליצור זוגיות. הערב הזה הוא מכוון כל כולו לזוגיות. אז מה שקורה בעצם, כל אחד מקבל איזשהו דף כזה במהלך הערב, הוא מסמן את הבחורה או את הבחור שמתאימים, שמוצאים חן בעיניהם, ובמידה ויש איזושהי הצלבה ויש התאמה, אנחנו בעצם עושים את השידוך הראשוני, ואז כאילו הם כבר נפגשים עכשיו. מכל הערבים שלנו באמת יצאו זוגות.
0: ויש לכם בבית, נגיד, כמו אצל רופאים שעושים טיפולי פוריה, יש לכם תמונות כאלה ממוסגרות, תודה לרינת והדר, תמונות זוגיות כאלה מטיולים משותפים בכל מיני מקומות רומנטיים, או עדיין לא?
1: כאלה של תודה רבה וזה, לא, עדיין לא.
2: תגיד, יש לכם מושג על הנדר? זאת אלמה.
1: אלמה
2: נשמע. טוב, יש לכם מושג סטטיסטית, נגיד, מה סיכוי ההצלחה או ההחזקת מעמד של זוגות עם מי אלו קשיים לעומת זוגות רגילים?
1: סטטיסטית אני לא יכול לענות על זה, אבל אני יכול להגיד, באחד הערבים שהרגענו, אז אחד החבר'ה שהשתתף, הוא נתן לפתוח נורא נורא מדויק. הוא קרא לכל נושא הזוגיות בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, הוא הגדיר את זה כפיל גדול בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו. אז נסלוח נורא, באמת, זה איזשהו אישו, זוגיות זה איזשהו אישו נורא, נורא בוער, נורא חם בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, נורא רצון, נורא עז יש שם, ובאמת כאילו אין את הפלטפורמה הזאת שבאמת יכולה לעזור שם, בעצם הקשיים של כל אחד ואחד.
2: אבל יש להם קושי נגיד יותר להתמיד בזוגיות? זה משהו שהם יודעים להחזיק או...
1: תראי, פגשתי כבר כמה וכמה זוגות שמחזיקים שנים, אז אני חושב שעם הליווי הנכון ועם ההתאמה הנכונה, אז הם יכולים להחזיק. זה לא בעיה. תראי, קודם כל זה פותח גם שאלה נוספת, מה זה זוגיות בכלל, את יודעת. אנחנו מבחינתנו רואים זוגיות כלגור ביחד, ויחסים מלאים והכל, אבל בקרב אנשים צריכים יכולים להיות גם ללכת לסרט פעם בשבוע. אבל אם זה ממלא להם משהו ברצון שלהם ובצורך שלהם, אז...
0: רינת, שומעת אותנו גם?
1: רינת, לידי.
0: אפשר לשאול אותה גם?
1: כן.
0: היי, רינת. תגידי, רציתי לשאול, נגיד, אתם, האם אתם לקחתם משהו לזוגיות שלכם ממה שראיתם ממפגשים של אנשים עם, בוא נקרא לזה מוגבלויות, האם יש להם דווקא מהמוגבלויות, יש להם יתרונות או תכונות שהם מצליחים יותר להיות בהם חופשיים או זוגיים או פתוחים, או התקשורת שלהם נהיית דווקא יותר משובחת, בגלל אולי המגבלות שלנו יש בתוך יחסים, ואתם אומרים, וואלה, תראה איזה יופי, הם דווקא הרבה יותר מאיתנו כך וכך, או...
3: היי, שאלה יפה, שאלה טובה, אני לא יודעת לגמרי לענות על זה. אני רק אגיד לך שמהחוויה שלי עם המפגש עם אנשים עם אזרחים מיוחדים, אז אני חווה אותם כאנשים מאוד אמיתיים. ובוא נגיד, המסכות שיש לנו בעולם שלנו, עם כל מה יגידו עלינו ומה יחשבו עלינו וכל המין מניירות שאנחנו מפתחים עם החיים, אז זה, יש להם את זה פחות. הם יותר מי שהם, רובם, כן? גם בתוכם יש שונות. כלומר, יש חבר'ה שהם... וגם אני יכולה להגיד לך, ככל שהם בתפקוד יותר ויותר גבוה, ככה דווקא החשיבות של איך הם מחשבים את זה, מה חושבים עליהם, יותר גבוה. אתה מבין אותי?
0: לגמרי, זה מה שתיארתי לעצמי, שזה דווקא, סליחה על הבדל, דווקא האפקט הופך לאפקט, זאת אומרת, דווקא המגבלה שלך כביכול משחררת אותך.
3: נכון, נכון, אני רואה את זה ככה, הרבה פעמים אני רואה מין מודעות כאלה של אפשר לצאת מזה ואיזה אוטיזם, או ממש איזה סוג של מחלה, אני ממש לא רואה את זה ככה, אני חושבת שכל אחד, מה? אנחנו ממש מתייחסים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, אנשים רגילים לחלוט, אנשים פשוט בפני עצמם, שיש להם קשיים, נולדו עם קשיים, חברתיים, עם יכולות אחרות, אבל אנחנו מאמינים שאיפה שיש להם חוסר, יש להם פיצוי במקום אחר, כלומר, אז יש להם רגישות מאוד גבוהה, ויש להם דברים שלנו אין. הם אנשים, כל אחד הוא מיוחד בפני עצמו.
0: טוב, אז אני שוב חוזר לזה שאתם עושים מעשה מקסים וסוג של מצווה, ואנחנו מאחלים לכם שתמשיכו לייצר הרבה זוגות.
3: אמן, אבא.
0: רינת שטייף והדר פילו, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.

0: הייתי שמח,
1: כן?
0: אם עכשיו אנחנו נשחק עוד משחק, זה משחק שהוא בעצם בהשראת בני בשן. לבני בשן יש בקיץ תוכנית שנקראת הקייטנה של בני, שלשמחתי יצא לי להתארח שם, ומאוד מצא חן בעיניי. בעצם זה מין משחקי תודעה כאלה, שהם שאלות שאני אפנה לכם, וכל אחד עונה מה שזה עושה לו לחשוב. בסדר?
1: אוקיי.
0: מוכנים? הומאז' לבני בשן. אז שייקה.
1: כן.
0: בתוך מה אתה רוצה לשים את הראש?
1: בלי גסויות, נכון?
0: כמובן.
1: אוקיי. בתוך מה? מה שעולה לי עכשיו זה בתוך ג'לי טוט. כערה אדירה של ג'לי טוט.
0: וואו.
1: זה לא גס אבל, נכון?
0: מה פתאום?
2: לא טוטה, טוט.
1: בתוך כערה גדולה של ג'לי טוט.
0: זה מה שהיית רוצה.
1: כן.
0: טוט זה פרי שאתה אוהב?
1: לא, של ג'לי טוט.
0: אני מבין, אני שואל.
1: המגעיל הזה, הכי מגעיל.
0: ג'לי כזה, תעשייתי כזה, רוטט כזה ולדחוף את הראש בפנים.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר?
1: טוט...
0: בטמפרטורת החדר, חם, קר?
1: קר.
0: קר.
1: כן.
0: רק שנייה. נועה, תרגני פה כעריים.
2: גלון.
0: מה איתך, מיכל?
2: מה?
0: בתוך מה היית רוצה לשים את הראש?
3: את הראש? בתוך נהר הירדן.
0: השוצף?
3: השוצף. עשיתי את זה פעם.
0: מה, היית על הגדה ו...
3: רק את הראש? ישבתי על הירדן, והכנסתי את הראש לתוך המים.
2: רק את הראש? מה, ישבת ככה?
3: את כל הראש בתוך המים.
2: ככה?
0: כן, ראיתם את זה, מאזינים?
3: על הסלעים, כאילו, יש לי כזה נמוך, אני יושבת על זה, ומכניסה את הראש לתוך הזרימה של המים.
2: וואו.
3: וזה מדהים.
0: מה, זה משהו שאת עושה על בסיס קבוע, פעם ב?
3: אני נוהגת פעם ב.
0: את עובדת בירדן.
3: לירדן, זה עושה לי טוב לראש, זה עושה לי טוב ללב, זה עושה לי טוב...
0: יוחנן המטביל.
3: אני עושה טוב לאחרים אחרי זה.
0: כן?
3: כן.
0: יפה. אלמה?
2: אני הראשון שעלה לי עוד לפני ששייקה ענה, מעניין שאנחנו באותו עולם, זה חשבתי על קרמבו ענק.
0: וואו, גדול. קרמבו ענק.
2: קצת סיפור אחר כך לה עם הדביקות וזה, אבל
3: יהיה לך יפה אחר כך.
1: את רואה לשטוף את זה אחרי זה עם ג'לי טוט.
0: מה שהפדחת נוגעת מגיעה לביסקוויט למטה?
2: לא, האמת היא שאני נורא נורא נורא אוהבת לדחוב את הלשון שלי לתוך קרמבו. זה אחת התחושות.
0: הגדולות ש...
2: משהו על השן הזה...
1: אלון, your lucky bastard.
0: I'm a lucky bastard.
1: כל מה שאתה צריך בשביל להשקיע ביחסי המין שלכם, זה לקנות קרמבו.
0: קרמבו, היא מאוד לא maintenance, הבחורה.
2: כן, מה אתה?
0: אני?
2: כן.
0: ומה הייתי רוצה לטבול את הראש?
2: כן.
0: הייתי רוצה לטבול את הראש בים. אני מאוד אוהב גם התחושה של מים.
1: ראש במים?
0: כן, אני מת.
3: לך על הירדן, עזוב אותך.
0: אני אנסה את זה, זה נשמע מדהים.
3: יש זרימה, יש בועות כאלה.
0: לא, נגיד שיש גלים, אני אוהב את הקטע הזה שאני עומד, ואז אני... את הצלילה הזאת לתוך המים.
3: ולשנייה אחת יש שקט, נכון? סוף כל סוף יש שקט. מתחת למים.
2: שנייה, אני חייבת רגע לשתף. אני חלמתי בלילה שאני מותקפת על ידי צבי ים ענקי. מה זה אומר?
3: זהו.
2: בים. הם באו וחשבתי שהם חמודים ואפשר לעטף אותם, והם פתאום פערו לו עם שיניים ותקפו אותי, ואני צועקת את אלון שיציל אותי, ובסוף אני מצליחה להשתחרר וזה. תחשבו על זה,
3: מישהו... זה הזמן לכדורים, אלמה, זה מה שזה אומר.
0: זה הזמן למאזינים,
2: לא, כי באינטרנט אמרו... לא, כשפתחתי פינוח חלומות, צבי ים, אז אחד באינטרנט אמר, אחד אמר שהולך לי, משהו שאני נורא משתוקקת אליו הולך לקרות בקרוב, והפירוש השני אמר שהחיים שלי עומדים בפני איזה תקופה נורא נורא קשה.
3: משהו שאת מאוד משתוקקת, עומד לתקוף אותך בקרוב.
2: וואו.
3: ואת פשוט תיבלעי בתוכו.
2: וואו. אהבתי.
3: תהני.
0: חזק, אם אתם רוצים שמיכל תפתור לכם את החלומות, לחצו אחת. שייקה.
1: כן, לא, אני גם חושב, אני ממשיך את הליין הזה של המים, אולי אני יכול לדחוף את הראש באסלה.
0: כן, ולהוריד את המים.
1: להוריד את המים,
0: וזה שילוב.
2: כי לא, לנסוע לירדן זה...
1: זה קצת יקר,
2: זה כסף, זה דלק.
0: בוא נמלא את הניאגרה במים מהירדן, מיכל. כאילו, אתה יכול להביא מים מהירדן.
3: זה נכון, ואז יצא, כן.

0: של הגלים, וזה מים מתוקים. זה כאילו שילוב של... נכון?
1: קלאסי.
0: חסכתי שוב.
1: תאמר לי, אם היית חיית, איזה חיית היית?
2: באמת?
1: כן. בני בשן, רמותיי. בן אדם יודע מה הוא עושה.
0: הייתי מנסה לתפור חליפה מאלומיניום דק.
2: מג'לי.
0: לא, לא ג'לי, מ...
1: חליפה מאלומיניום.
0: כן, יריעת אלומיניום דקה כזאת, שכאילו, אתה לא שריון אבירים. אבל...
1: בשביל ללכת עם זה?
0: כן. הייתי עושה...
1: מה, בוא... ספר לי על יחסיך עם אלומיניום. מה, מה, מה באלומיניום מדליק אותך? לא, לא מיני.
2: כי זה יפה, כי זה נהיה לך יפה.
1: אתה מדבר על כזה אלומיניום פויל כזה, נגיד כמו ששמים על אוכל?
2: נייר כסף?
1: עוד יותר דק?
0: יותר עבה, לא.
1: אה, זה התקמת, לא נעים.
2: שריון, שריון מודרני.
0: תראו, יצא לא מגוהץ מהבית, לא יפה. לא יודע, נראה לי...
1: שריון, אלמה אמרה שריון, יש פה איזה משהו, למה אתה רוצה להתגונן?
2: אתה מרגיש מותקף.
0: על ידי צבי ים ענקיים. אני אלך לים.
1: אלומיניום לא יעזור לך.
0: בגד ים, עם בגד ים האלומיניום.
1: לא, באמת, למה? כאילו סתם, בא לך...
0: זה נראה לי חומר... זה נראה לי יפה.
1: נראה לי הוא קר בחורף, אני תלובש את האלומיניום בבוקר שעמד כל הלילה. נכון. ואם אתה מחמם, רוצה לחמם אותו על הזה, אז הוא רותח.
3: אבל מה, זה נורא מיוחד. הוא אוהב מיוחד שם.
0: כן, אני אוהב מיוחד.
1: בסדר, יפה, יפה. מיכל, אם את היית
3: חיית... זוהר, דיברתי על זה שאני כותבת, ואז היא שאלה אותי, מה זה כותבת? עם המילים, את מתבטא טוב? את זה, אמרת, את כאילו יודעת איך לדבר, אמרת, דווקא בזה אני גרועה, אני אפילו לא יודעת זכר נקבה וזה, אני לא יודעת איך להתבטא, אבל אני תופרת מילים טוב, אני תופרת משפטים.
2: יפה.
3: אז נראה לי שאני חייטת של מילים.
1: יפה, יפה מאוד.
2: מה הייתי תופרת?
1: אם היית חיית.
2: אם הייתי
1: חיית. לא תופרת.
2: לא יודעת, אני שוב, אני מנסה לעלות הכי כזה, מהרגע ששאלתם מה שעלה לי ראשון בראש, ולא להיות מושפן. אז נמיינתי בגדים כלילים, כלילים, כלילים, עדינים, עדינים, נעימים, נעימים, נעימים, נוחים, נוחים, נוחים, שקפקפים כאלה. לנשים. משהו, אתה חשבת...
3: עם קרמבו בפנים.
0: נכון, יש יותר שריון.
2: אתה חשבת שריון? אתה חשבת, מה אמרנו שהוא חושב...
1: אלומיניום.
2: לא, על התחושה. ביטחון אולי? אני חשבתי על
1: מיוחד.
2: על מיוחד.
1: מיוחד.
2: אני חשבתי על נוחות ונעימות.
3: ונשיות.
2: ונשיות.
1: ושקפקפות. אני בעד.
3: ושקפקפות. יש פה נזנות נסיכה ואביר.
1: נכון.
2: שקה. אני ואתה נורא מתאימים.
1: אני מאוד, מאוד מתאימים.
2: ואתה?
1: אני חייב להגיד שאני צריך לחשוב על זה עכשיו, כי כאילו הקשבתי לכם, אבל הייתי רוצה לתפור חליפה מחסה. ממין ירק.
2: אני לא נורא בטרנד עכשיו.
3: הוא עוקף אותך במיוחדות, שי.
0: אבל החליפה שלו תרכב אחרי יומיים.
1: אם צב יאכל מישהו, זה יהיה אותי.
2: איזה טעים החסה אתמול? תקשיבו, בבית התאילנדי יש שמנה, איך קוראים לה?
1: כסה, כסה.
2: הלה של חסה, ובתוכו, אני לא יודעת מה זה היה.
3: כן, אלמה, אבל זה
1: היה שלמות. קריספי כזה, שבבים של דג קריספי.
2: שזה דג קריספי, וזה יטריות כאלה.
1: ורוטב. לא, זה היה סופני.

0: תגידי, הקלפים המקסימים האלה, אני רק עכשיו הבנתי, זה את עשית את הקלפי מת החובה האלה?
1: כן, זה זוגות, זה כבר שנה בערך, כן.
2: מה זאת אומרת, אני יכול להשיג את זה איפשהו?
1: כן, זה ללודד שיחות ושיתוף ולפזר את מסך הערפל.
0: קלפים של אמת החובה, מקסימים, גם נורא יפים. אז אני שולפת עוד אחד.
1: מה, נסיים באחד כזה?
0: רגע, אפשר לקנות את זה בחנות?
1: אפשר לקנות אצלנו. של דף פייסבוק, כאן גרים בכיף.
0: ויש לכם גם הופעה על זוגיות שאתם עושים בבתים.
1: נכון. לא בבתים, כבר באולמות מאוד, אנחנו בצוותא 2. ב-11 לאפריל אנחנו בצוותא 2.
0: יש,
1: אנחנו...
2: פינת הנפוטיזם, ערב טוב.
1: כן.
0: אז אני שולפת עוד
1: קלף סיום.
0: אמת. אבל כולם עונים, לא רק...
1: כולנו עונים.
0: מאמינים שזוגיות היא לנצח, או שיש לה תאריך תפוגה? פבוי.
1: לא, איזה קלף סיום מושלם.
0: וואו.
1: את רוצה להתחיל?
0: איזה מין שאלה, אוף. יש לה תאריך תפוגה, אבל היא ממשיכה לנצח.
3: אנחנו אוהבים לאכול מזון מקולקל.
1: היא מרגישה כמו הנצח.
2: אתה טועם קצת, אם זה חמוץ, אתה אומר, נו, נמשוך עוד קצת.
0: לא, החוכמה היא... היא כל הזמן... פגה ומתפוגגת יש לה כל מיני נקודות של תפוגה. החוכמה היא באמת איך להמציא אותה שוב ושוב מחדש ולרענן, ומי שמצליח לעקוף את הנקודות ציון של התפוגה ואיכשהו לתת להחיות אותה, מצליחים לשמור, או שסתם אליהם משהו יותר טוב.
3: שהאופציות שלהם עזלו.
0: לא, הרי נו, מה יותר טוב? לבד? אני לא יודעת. שואלת.
3: לא, נגיד, אבל השאלה היא אם להחליף במהלך חיים 5 זוגיות.
0: אז צריך לדעת לזהות אם התאריך תפוגה או תאריך תפוגה או משבר. אם יש פה איזה משהו שאפשר לגדול ממנו, ויש פה משהו מספיק חזק שאנחנו רוצים כן לשמור ומעדיפים, או צריך לזהות באמת מתי יש פה משהו שהוא עבוד, ואנחנו באמת כבר מאושרים לא נהיה פה, וחבל על החיים האלה.
2: על הזמן של כולנו.
1: כן.
0: אני לא יודעת.
1: אני חושבת שיש כאילו את הבקשה הזאת, יש את הפנטזיה, יש את החלום הזה, שביחד, באושר ואושר, וכאילו, כמו שבחתונה, אני זוכרת שעל עצמי, חשבתי שכמו שאני אוהבת בחתונה, ככה אני אוהב כל החיים.
0: לא,
1: זה ילדה. זה מה שחשבתי. וכשהתחילו הסדקים, הייתי בהלם. כאילו, אמרתי, זהו, אז זה נגמר, אז זה... ואני חושבת שלזוגיות יש את הנקודות האלה, יש את הסכנות בזוגיות, יש את הסכנה לקפוא, ויש את הסכנה להתרחק, ויש את הסכנה לסנוב, ופרם בבא כתב, יש זוגות שמחכים למוות שיבואו ויפתור את הבעיה, כאילו כבר מיואשים, לא יודעים מה לעשות.
2: דאוס אקס מקינה, קח אותי מפה.
1: כן, ואני חושבת שנורא חשוב באמת, כן, כדי להגיע שלא יפוג תוקפה, זה באמת פשוט להכניס חיים לזוגיות, וזה כל כך קל לקפוא ולא לשים לב שהחיים עוברים ואתה לא מרגיש כלום ואתה... זה, אבל להתעורר, לשים לב לזה ולבדוק איך ומאיפה והדרכים שונות ומגוונות. ואני כן, מקווה, רוצה ביחד, אל האופק.
2: אני מרגיש שאחד הדברים שאני לומד כל הזמן על זוגיות, זה כמו, האמת שזה כמו בחיים, שהדבר שהיא כל הזמן משתנה, והסכנה, התאריכי תפוגה האלה והמשברים, אני מרגיש שהם באים במקום שאתה מחזיק איזה קונספציה של זוגיות ואיך היא צריכה להיות, וברגע שזה לא קורה, אתה אומר, טוב, זה לא
1: עושה, אז
2: בוא נחליף. והתפיסה הזאת של זוגיות זה משהו שיש לנו מגיל די צעיר, מגיל ההתבגרות כזה, מתחילת גיל ההתבגרות, אתה גם רואה את מה שאמרתי עם השכן, עם הנועל שכן, אתה רואה מה יש לך בבית, אתה רואה את ההורים שלך, ואתה רואה לי למשל פעם, יש לי חבר קרוב שהייתי תמיד שורץ אצלהם בבית, והייתי רואה את הזוגיות של ההורים שלהם, והייתי אומר, וואי, זה מתאים, ואז גיליתי כל מיני דברים, שזה לא בדיוק כמו שזה נראה, אבל מה שאני מתכוון זה שאתה רואה גם סרטים וקורא ספרים, ואז אתה מצייר לעצמך איזה ציור של הזוגיות, וככה היא צריכה להיות, ואתה נאחז בזה. וזה לא יכול לעבוד, כי זה משתנה. כאילו, אפרופו שדיברנו כל מיני נשים משתנות זה משתנה כל הזמן. הזוגיות עוברת כל מיני דברים, ובהתחלה היא כימית, רומנטית, מטורפת, אחרי זה היא יותר חברית, אחרי זה היא הורות, אחרי זה היא לבד, אחרי זה היא שוב ניצטת, והחיים... ולא להיכנס להיסטריה הזאת, ותחושת הכישלון שאתה לפעמים מרגיש, כשהדברים פתאום תופסים כיוון אחר, ומקבלים פנים אחרות, ו... תמיד, תמיד כאילו אתה, אני חושב שבאמת האהבה היא כן שאלה. היא שאלה, האם אני עדיין אוהב את הבן אדם הזה ואני רוצה להיות איתו למרות הקשיים, ואולי לראות שזה לא יהיה כמו שזה היה, זה יהיה אחר, אבל לא פחות טוב, אבל אחר. אחר, וזה הרבה שאלות שאתה צריך להיות מספיק אמיץ לשאול את עצמך. לפעמים אין פתרון, לפעמים תאריך תפוגה, אני זוכר שזוג חברים שלי, שהתגרשו אחרי 10 שנים, האישה אמרה לי, זוגיות זה 10 שנים גג, יש איזה תאריך תפוגה, וזהו. זה, אין אחרי זה. אבל, ויש את כל הזה, 7 שנים, משבר 7 שנים, וכל הדיבורים האלה. אז כמובן שזה קיים. אבל אם אתה יכול להיות, אם אתה אוהב את הבן אדם, אתה רוצה לראות, אתה מסתכל קדימה, ואתה אומר, אני רואה אותו בתמונה של העתיד שלי, כן או לא? אם כן, אז צריך פשוט לשנות את ה...
3: להיות מספיק גמיש כדי להגיע לשם.
2: כן, בדיוק. מה אתה אומר?
3: אני אומר שאותי הכי מרגש, זה עם אותו בן אדם, לעשות את הדרך הזאת, לא להחליף, נגיד אם יש לי 50 שנות זוגיות בבגרותי,
2: כן.
3: אז לא להחליף, אלא לצבור את כל הגיאולוגיה והארכיאולוגיה של 50 שנה ביחד, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, למה שמיכל מפעילה בחיים שלנו באופן מסיבי, זה שינוי מתמיד של הקונספט.
2: כן.
3: מכל שלל האנשים שאולי אתה יכול לבלות איתם את חייך, כן, לבחור, שזה לא קשור לרגש או ל...
2: כן.
3: כאילו, בחרת את הבן אדם הזה לעשות איתו את ההרפתקה המדהימה הזאת שנקראת זוגיות בגלגול הזה, ולהיות מספיק גמיש כדי להגיע בסוף לתמונה הזאת של זוג ידיים כמותות מחזיקות אחת
2: את השם. אתה יודע, תמיד שואלים אותך, אתה מוכן לחיות עם הבן אדם הזה בחולי, בזה, until death do you apart, אז כשאתה מסתכל על הבן זוג שלך, אתה צריך לחשוב האם זה בן זוג שאני יכול, שהזוגיות שלנו תשתנה ביחד. זה משהו שקשה מאוד להגיד בהתחלה.
3: נכון, מה אתה יודע?
2: חברים, אנחנו, זה היו שעתיים, אבל הם עברו
0: ביחד. היה ממש כיף, נכון. בואו שוב.
2: בואו שוב, אנחנו, זה שי אביבי, מיכל לבדינסקי, אלמזק.
3: אלון נוימן.
2: היינו דאבל דייט, שיהיה לכם יום כיף. ביי ביי.

יש מילים בתוך העטיפה, אני אוהב אותך היום, אני אוהב

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל. שלום לכם, אנחנו בסדרה נוספת שמביאה את סיפורם של אלה שתרמו להרחבת המודעות בעולם. הגיבור הפעם הוא גואטמה סידהרטה, שכולנו מכירים כבודהה, הדמות המרכזית בבודהיזם. האיש הזה שנולד לפני 2800 שנה, הנחיל את תורתו ליותר מ2.5 מיליארד מאמינים, שחיים עד היום ברחבי העולם. שלום ליובל גיל.
1: שלום.
0: עורך דין, הוא מגשר במקצועו ומורה זן. אז לפני שנדבר על בודהה, בוא תסביר לנו את הקשר בין זן לבודהיזם.
1: זן זה זרם בבודהיזם שמתקיים בעיקר בצפון מזרח אסיה, ובעשרות שנים האחרונות זלג לתוך המערב.
0: זרם אחד מתוך זרמים רבים, נכון?
1: זרם אחד מתוך שלושה זרמים עיקריים בבודהיזם, ושגם בתוך הזן יש עוד כמובן זרמים שונים, אבל מתוך שלושה זרמים עיקריים.
0: אוקיי, אז אנחנו נחזור לזרמים האלה בשלב מאוחר יותר. בוא קודם כל נכיר את גיבורנו בודהה. הוא נולד 563 לפני הספירה, נכון?
1: כן.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס.
0: אוקיי. וחי עד גיל 80. ובעצם בילדותו הוא היה נסיך מפונק, נכון?
1: כן, בילדותו היה נסיך, וההיסטוריה מספרת שאבא שלו בעצם היה מלך בממלכה, שלאבא שלו היה רעיון. והרעיון שלו, אגב, לא שונה כמעט מכל הורה שיש לו ילד היום. רק שהוא היה מלך, אז הוא יכל ליישם אותו, וזה לא לחשוף את הילד שלו לרע שבעולם. אני חושב שזה משהו שכל הורה ככה היה רוצה.
0: אבל במקרה שלו הייתה גם איזושהי תחזית, נכון? הייתה איזושהי נבואה לגבי בודהה.
1: הייתה, זה כבר, את יודעת, יש את המישור, נקרא לזה ההיסטורי, נקרא לזה עובדתי, או כמה שיותר קרוב לעובדות, ויש את ההיסטוריה המיתולוגית סביב העניין הזה. אז בהיסטוריה המיתולוגית יש כל מיני סיפורים,